0: ウア州などで実施したと発表しました。多数の無人機で各地を攻撃したということです。ロシアが13日から14日にかけて大量の無人機やミサイルでウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で応酬が激化しています。中国上海で来月に予定される上海国際映画祭でイベントの一つ日本映画週間の開催が今年は見送られることが分かりました。映画祭の主催者が明らかにしました。日本映画週間は先月の北京国際映画祭でも見送られていて、台湾有事は存立危機事態になりうるとした高市総理大臣の国会答弁をめぐり日中関係が悪化した影響とみられています。しまいに、国内外で人気のニホンザルパンチが暮らす千葉県の市川市動植物園の猿山に昨日着ぐるみを着た男が侵入し職員に確保されました。警察は威力業務妨害の疑いで男2人から事情を聞いています。 SNS では他の入園者らが撮影した侵入時とみられる動画が出回っています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺晴れています。今日はこのまま晴れ間が広がるでしょう。今日の予報です。北の風のちに南東の風晴れでしょう。今夜は南東の風晴れ、明日は南寄りの風晴れ、夕方からは時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は29度の見込みです。今日も真夏日一歩手前の暑さが予想されます。暑さと紫外線対策をしてお出かけください。以上、天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 2.3 キロ、上北沢5丁目付近 1.6 キロ、寿町3丁目付近と本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。また菊野台交番前付近、工事のため車線規制が行われています。下りです。烏山総合支所入り口付近 0.8 キロの渋滞。菊野台交番前付近から柴崎駅入り口付近の間、工事のため車線規制中です。代わって小金井街道の北行き前原坂上付近 0.9 キロ、南行き小金井橋付近で 0.7 キロの渋滞。武蔵境通りの南行き下石原付近で 1.1 キロ、三鷹通りの北行き目立った渋滞ありませんが、三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。吉祥寺通り南行きの新川付近で 0.5 キロの渋滞。世田谷通りの下り大倉2丁目付近 0.5 キロ、東八道路の上り新川交番前付近 0.7 キロの渋滞。下りは国際キリスト教大学裏門付近で 0.6 キロ、花と緑の広場付近、工事のため車線規制が行われています。井の頭通りです。上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、下り松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制中。五日市街道の下り松の木3丁目付近、作業のため片側交互通行です。環状8号線の内回り瀬田付近 0.5 キロ、木ぬた2丁目付近 0.7 キロ、千歳台付近 0.5 キロ、環八中野橋付近 2.9 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回りは平和台駅前付近で 0.8 キロ、荻窪2丁目付近 0.5 キロ、瀬田付近では 0.8 キロの渋滞。また田園調布警察署前付近から奥沢付近の間、作業のため車線規制が行われています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近を先頭に13キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。
1: 今日は5月18日、5と10と8、語呂合わせ言葉の日

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。防災情報フリーダイヤルのお知らせです。調布市では災害や計画停電などの防災情報を防災行政無線やホームページ調布 FM や広報車などで市民の皆様に提供しています。しかし高層マンションの建設やサッシ窓など建物の遮音性の向上により防災行政無線が聞こえづらいなどの意見が寄せられました。そこで調布市では防災行政無線で放送した防災・災害などの緊急情報の配信を電話で行っています。この配信はフリーダイヤルですので料金はかかりません。この防災情報フリーダイヤルの電話番号は0800-8000-903番です。この件に関するお問い合わせは総合防災安全課042-481-7346までお問い合わせください。以上、防災情報フリーダイヤルのお知らせでした。調布市さず実りの家利用者募集のお知らせです。調布市では都市部での貴重な里山などの環境を保全する活

活動やその歴史や文化を広める活動の場として長費さず美濃ニョン家を利用できます。利用時間は午前9時から午後9時まで。場所は長費さず町5丁目5番地1、長府駅北口から長府市ミニバス北路線で佐津公園下車徒歩1分です。使用料は午前9時から正午まで300円、午後1時から午後5時まで400円、午後6時から午後9時まで500円、午前9時から午後9時までの終日利用が1000円ですが、環境保全する活動など使用用途に沿う場合は無料です。施設の予約は直接環境政策課へお申し込みください。この件に関する詳しい内容は調布市のホームページをご覧いただくか、または環境政策課042-481-7086までお問い合わせください。以上、長費さず美濃ニョン家利用者募集のお知らせでした。

子どもや家庭の困りごと心配ごとの相談窓口のご案内です。度重なる環境の変化で子育て生活などの悩みや不安を抱えていませんか？イライラが募りちょっとしたことで子どもを叱ってしまうこともあると思います。そんな時は一人で抱え込まず誰かに話してみませんか？調布市内には市役所をはじめ子育てや家庭などについて気軽に相談できる場所があります。乳幼児から18歳未満の子どもや家庭に関する相談は調布市子ども家庭支援センターすこやか 042-481-7731 までご相談ください。またおおむね15歳以上の子どもや成人を含む若者一人親家庭に関する相談は調布市子ども若者総合支援事業ココア 042-452-8816 までお願いします。どんなに小さなことでも構いません。あなたの悩みや不安をぜひお聞かせください。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧いただくか、または児童青少年課 042-481-7536 までお願いします。以上、子どもや家庭の困りごと心配ごとの相談窓口のご案内でした。健康的な生活習慣を維持するためのお知らせです。健康的な生活習慣を維持するためにはストレスや不安を和らげることが大切です。家族や友人といった信頼できる人と電話やメールを上手に活用して交流したり、自宅でできる趣味活動を楽しみましょう。大きな不安を感じたら、メディア報道を見すぎないことも必要です。室内では1日に20分程度は日光に当たり、十分な睡眠時間を確保しましょう。また、お酒やタバコ、服薬などに頼らないようにしましょう。階段の上り下りや椅子の立ち座り運動などは筋力維持に効果的です。ラジオ体操やテレビ体操、インターネットの運動動画を活用して、自宅でも適度な運動を心がけましょう。食事は宅配や配食サービスも上手に活用して、少量ずつでも様々な食品を食べて栄養不足にならないよう気をつけましょう。また、調布市のホームページでは、高齢者の方向けに自宅でできるトレーニング方法などをご紹介していますので、ご活用ください。この件について詳しくは、高齢者支援室、042-481-7149 までお願いします。以上、健康的な生活習慣を維持するためのお知らせでした。

生ゴミを捨てる時のお願いです。調布市の調査によりますと、市内のゴミのおよそ半分が生ゴミでした。特に家庭から排出される燃やせるゴミは生ゴミが多く含まれ、そのうちの8割を水分が占めています。生ゴミを排出する場合は水切りネットなどでぎゅっと一絞りしてください。水切りをすることでゴミの減量と処理経費の削減につながります。ゴミの減量のために皆さんのご協力をお願いします。この件について詳しくは資源循環推進課 042-306-8200 までお問い合わせください。以上、生ゴミを捨てる時のお願いでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
1: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。
2: 午後のカフェテラス、水曜日担当の明石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか。午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。

調布モーニングライトブリーズ 83.8調布消防署狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内昨日は火災はありませんでした。

今年これまでに42件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内昨日は30件

0: マックスウェル Get to know ya でした。
1: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
0: イベントインフォメーションです。映像シアター大画面を使った三遊亭ポンタの落語絵本読み聞かせ、5月24日日曜日の午前10時20分から11時30分まで。会場は文化会館田作り8階の映像シアターです。経産省資源エネルギー庁が発行する落語絵本発電お好み焼き横丁、発電お好み焼き横丁の読み聞かせを落語家三遊亭ポンタが行う特別企画となっています。当日は映像シアターの大スクリーンに絵本の挿絵を投影し、映像とともに臨場感あふれる語りをお楽しみいただきます。定員は先着100

9名の事前申し込み制です。参加費は無料となっています。締め切りは5月22日金曜日、定員達し次第受付終了となります。お申し込み後のキャンセルや変更はできないということです。やむを得ずイベントが中止になる場合は、申し込みいただいたフォームからの自動メールもしくは調布未来のエネルギー協議会公式インスタグラムでお知らせするということです。この発電お好み横丁というのは、電気の仕組みやさまざまな発電方法をお好み焼きに例えて紹介するユーモアたっぷりの落語絵本となっています。難しく感じがちな日本のエネルギー問題について、物語を通して分かりやすく学ぶことができます。合わせて調布市の省エネルギー補助金に関する説明動画も上映します。家庭で活用できる補助制度の概要や申請方法について知ることで、光熱費の見直しや環境に配慮した暮らしの実践につなげていただきます。そして締めには本格的な落語を見ることができますので、子どもから大人まで楽しみながら学べる内容となっているということです。映像シアター大画面のを使った三遊亭ポンタの落語絵本読み聞かせ、発電お好み焼き横丁、5月24日日曜日の午前10時20分から11時30分までです。会場は文化会館田作り8階の映像シアターです。定員は先着100名の事前申し込み制となっています。なお参加費は無料となっています。そうですね、だから調布未来のエネルギー協議会、調布未来のエネルギー協議会、ここで検索をかけていただければ多分たどり着けると思うんですけどね。先着100名の事前申し込み制ということです。うん、なかなかね、この発電のその仕組みというか、その問題に関して絵本で、しかも落語家の方の読み聞かせで伝えてもらえる、つまりだから子どもにとってのそういうふうな興味、それから調布市の省エネルギー補助金、これは大人にも関心とか大人が関心を寄せる問題となりそうですけどね、はい、ぜひこの調布市の調布未来のエネルギー協議会検索をしてみてください。イベントインフォメーションでした。

に反応してしまう感覚過敏、周囲から理解されにくく、当事者が外出をためらう一因にもなっています。何に困っているのか、求められる対応は、キリンさん草だよ。愛知県豊橋市の豊橋総合動植物公園ノンホイパークに1月、花島彩さん25歳の声が響いた。この日は休園日、園内に人影はなく、母親のエリさん54歳が笑顔で様子を見守る。ノンホイパークは2020年休園日入園許可制度を始めた。音などに敏感さがあるなど、通常の開園時には入園が難しい人を対象にする。24年度は付き添い者を含め延べ124人が利用。感覚過敏の人だけではなく、車椅子やストレッチャーを利用する人、不登校の小中学生も訪れる。あやさんは重度の知的障害と自閉症がある。聴覚が過敏で、乳幼児の泣き声やサイレン音が特に苦手だ。普段は音を遮るイヤーマフをつける。だがこの日、園内に響くのは鳥のさえずりと時折通る軽トラックの音のみ。途中で自ら外した。伊藤俊治前公園長は、生き物相手の仕事なので休園日も職員はいます。市民の皆さんのための動植物園であれば、誰もがアクセスできなければならないと話す。あやさんは小学生の頃、学校に行けない時期があった。来場者が少ない平日にノンポイパークに通い、調子を取り戻した。それが20年からのコロナ禍で一変、親子で行ける数少ない屋外施設には平日も喧騒が訪れ、足が遠のいた。父の則秀さん55歳だが、日本自閉症協会などと連携して要望書を提出。ほどなく制度が始まった。感覚に過敏さがある人たちや家族は外出をためらいがちだ。感覚過敏研究所が23年にまとめた当事者や保護者への調査によると、回答者343人のうち 82% が外出を諦めた経験がある。体調不良や避難場所が見つけられるか不安だとする回答が多かった。加藤道秀所長は、社会参加や充実した余暇を過ごすことに困難が生じていると話す。感覚は人によってさまざま。サングラスやイヤーマフで問題なく過ごせる人もいれば、パニック状態になったり倒れてしまったりする人も。社会の理解は進みつつあるが、さまざまな場で感覚に配慮した時間帯が設定され、選べるようになるといい。そんな特性がある買い物客向けにと取り組みを始めた企業もある。ドラッグストア大手のツルハホールディングスは、
2019年

0: 札幌市の店舗で、音や光などに過敏さがある人が安心して買い物ができる時間帯、クワイエットアワーを導入。実施する店舗を広げてきた。ツルハドラッグ、さつき台駅前店では、毎週土曜日の午前9時から1時間実施。照明をおよそ7割落とし、商品説明のディスプレイもスイッチをオフに。店内は足音が聞こえるほどの静けさに包まれる。沖縄県の生活協同組合コープ沖縄も一部店舗でクワイエットアワーを実施する。当事者からは、この時間だと落ち着いて買い物できる、開催を増やしてほしいといった声が寄せられているという。スポーツ観戦の場でも広がる。サッカー J1 川崎フロンターレは、19年から年1回、感覚に過敏さがある子どもたちをスタジアムに招待する。昨年の開催日、8家族24人を迎えたのは、ピッチを一望できるガラス張りの照明も抑えた消音の特別室。人混みが苦手で音に敏感という小学生の江口正人さん11歳は、川崎がゴールすると母の綾乃さん42歳とハイタッチ。綾乃さんは、安心して楽しく試合観戦できた、次も参加したい。
1: You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

時刻は9時54分になりました。調布FM交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞、菊野台交番前付近工事のため車線規制中です。反対下りは烏山総合支所入り口付近で 0.9 キロ、菊野台交番前付近から柴崎駅入り口付近の間、工事のため車線規制が行われています。旧甲州街道下り下石原1丁目付近 0.6 キロ、府中街道南行きの恋学母付近 0.9 キロの渋滞です。武蔵境通りの南行き下石原付近 0.6 キロ、三鷹通り北行きの三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。世田谷通り上りの三本杉立橋付近 0.6 キロ、東八道路の下り国際キリスト教大学裏門付近で 0.6 キロの渋滞、航空宇宙技術研究所付近から野崎八幡前付近の間、剪定作業のため一車線規制、三鷹市花と緑の広場付近では工事のため車線規制が行われています。井の頭通り下り吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、昭和1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制中。五日市街道下り松の木3丁目付近、作業のため片側交互通行。環状8号線の内回り三本杉立橋付近 1.1 キロ、千歳台付近で 0.9 キロ、環八中野橋付近で3キロの渋滞です。外回りは環八中野橋付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。交通情報をお伝えしました。

さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作り周辺上空ですが、やや白っぽい感じはしますが雲は浮いていません。青空が広がっています。今日の予報は北の風のち南東の風、晴れでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温29度となっています。ひょっとすると真夏日になっちゃうかもしれないという暑い日が続いてますけどもね。この高温傾向はどうやら水曜日ぐらいまで

0: 木曜日あたりから雨が降って気温が下がる傾向みたいですね。困っちゃうんだよね、運動会シーズンだからね、雨降られると困っちゃうんですけど、まあね、梅雨の走りみたいなそんな感じの空模様に週末はなりそうだというふうな予報になっています。今日は雨の心配はなさそうです。読売新聞です。ロシアのプーチン大統領の支持率低下を4月に公表した政府系の全ロシア世論調査センターは15日調査方法を変更し、電話調査に個別訪問を加えると発表し、新たな方法で5月4日から10日に行った調査の結果も公表しました。プーチン氏の支持率は前回に比べ 1.2 ポイント増の 66.8% となりました。個別訪問を組み合わせた理由について、通信制限や電話詐欺の増加から電話調査だけでは投票率の高い高齢者の有権者層に到達できないと説明しています。前回調査では大統領の活動に賛同するとの回答がウクライナ侵略後で最低水準の 65.6% でした。その後の2週間分の調査結果は公表を停止していたということです。自宅を訪問してプーチン氏を支持するかを直接尋ねるようになった結果、支持率がすぐに上昇した。何でもありですね。また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
5: 本田茂杯&焼き鳥大柴杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル KO 閣。
6: 調布 FM 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間、ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝、ゆるっとお付き合いください。

0: 関東電気保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 特急格安行きでございます。
3: Jコムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに、Jコムモバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

fucking dip, dip, dip, dip.

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は12時になりました。こんにちは。5月18日月曜日の午後のカフェテラスの赤羽真由美です。今日も調布市文化会館田作り3階調布 FM より3時間生放送でお送りします。初夏のような陽気が続いている今日この頃です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。しかし昼間は暑いものの夜になると風が涼しくなるので帰りが遅くなる方はまだ上着が必要ですね。油断禁物です。洋服で調節してくださいね。そして私は先週長野に田植えをしに行ってきました。1日目は午後3時頃に急に雷雨になりましたが、2日目3日目はお天気もよく気持ちよく作業できました。田んぼにはツバメが低空飛行で飛び回り、遠くからはコーンコーンとキジの鳴き声が聞こえていました。足元ではミドリガエルがぴょんぴょん飛び回っていて、どいてどいてっていう感じなんです。そして南アルプスの山はまだ雪がかなり残っていて、とっても綺麗に見えました。そんな自然のすがすがしい空気を吸いながらバッチリ肉体労働こなしてきました。夜はお風呂上がりにご褒美だとぐっとビールを一口飲んだら、もうそれだけでグラングランと酔っ払い、顔も真っ赤っかだったようです。それも気持ちのいい酔いでした。とりあえず田植えが終わって心身ともにほっとしました。あとは美味しいご飯が食べられますようにと祈るのみ。畑にも野菜を植えてきましたので、実りの時期を楽しみにしたいと思います。さてそれではここで今日お届けする内容をご紹介しましょう。この後ニュース、今週のメッセージテーマ、そして天気予報、交通情報をお伝えした後、毎週恒例の赤羽真由美のメモリーズのコーナー、ランチタイムミュージックではジョーン・バイズ特集14回目をお送りします。1時台2時台にも天気、交通情報を取り入れながら皆さんからいただいたメッセージやリクエスト曲をご紹介します。1時過ぎには街角レポートのコーナー、今日は清水武レポーターが京王多摩川にあるカートさんからお送りします。そして1時30分頃からは調布市ホットインフォメーション、今日は令和8年度新入職員の長岡紗恵さん、西森ゆずなさん、山本大賀さん、金原照明さんにご出演いただきます。2時台前半は世界的画家

って瞑想音楽家のアリーさんをお招きしてお話を伺います。その後イベントの情報もお届けしますので、お聞き逃しのないように。そして今日も金子みすずさんの素敵な詩でほっと一息ついていただきましょう。どうぞ最後までお付き合いください。今日のオープニングナンバーです。今井美樹、輝く街で。

時刻は12時8分になりました。ここでこの時間のニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を発表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することや

ホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。次にアメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許さないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。次に、ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。次に、栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人のうち、少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は4人の事件前後の足取りや役割を調べることにしています。次に、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警はきょう、バスを運転していた男を立ち会わせ、現場で実況見分を行いました。日傘を差され、白いヘルメットと青いシャツを身につけた男が捜査員と共に歩き、現場を確認する様子が見られました。次に、法改正に伴い、精神科病院で虐待を発見した人の通報が義務化された最初の年度にあたる2024年度に、全国の精神科病棟で職員による患者への虐待が260件あったことが、厚生労働省のまとめで分かりました。専門家は、この件数について氷山の一角ではないかとしています。ニュースおしまいに、アメリカメジャーリーグドジャースの佐々木は17日、エンゼルス戦に先発して、メジャーで自己最長の7回を投げ、4安打1失点で2勝目を挙げました。1番指名打者で出場した大谷は、4回に2点タイムリーヒットを放ち、5打数3安打でした。ドジャースは10対1で大勝し、連勝を5に伸ばしました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

バンダーバレーラウンドアンラウンドお送りしています。時刻は12時16分になりました。この午後のカフェテラスでは毎週テーマを決めて皆さんからメッセージを募集しています。今週のメッセージテーマはこんな植物育てていますです。私は今は亡き母から授かった植物で可愛らしいピンク色の花が咲く白雪姫という植物を引き続き育てています。しかし本当にこの名前合ってるのかなと調べたところ、間違ってはいないようですが、多肉植物にも同じ名前のものがあって若干疑問ではありますね。さて皆さんはいかがでしょうか。ファックスナンバーは 042-443-8068 042-443-8068。 E メールアドレスはすべて小文字で mail@chofu-fm.com、 mail@chofu-fm.com です。リクエスト曲もありましたら書いてください。もちろんメッセージのみ、リクエスト曲のみでも OK です。皆さんからのメッセージお待ちしています。それではここで新曲を2曲続けてお届けしましょう。まずはキャン

時刻は12時25分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺では晴れ間の広がるお天気になっています。午前11時の気温は28度2分で、昨日と同じくこの時間はすでに30度近い暑さになっています。午後もこのまま晴れ間が広がり、この良いお天気は明日まで続くでしょう。今日明日ともに7月上旬の暑さになるので、暑さ対策をしてお過ごしください。続いて調布周辺の予報です。今日は南東の風晴れ、最高気温は29度の見込みです。降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 0% でしょう。明日は南寄りの風晴れ、夕方から時々曇りとなる見込みです。調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに12時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは上北沢5丁目付近で 0.5キロ、つつじが丘付近で 0.3 キロの渋滞です。代わって府中街道北行き泉町付近で 0.4 キロの渋滞、反対南は小井学母付近で 0.8 キロの渋滞です。世田谷通り下り絹田小学校付近で 0.7 キロの渋滞です。東八道路下り航空宇宙技術研究所付近で 0.3 キロの渋滞、連着通り上り塚付近で 0.7 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、五日市街道上り成田西3丁目付近で 0.6 キロの渋滞、環状8号線内回りは瀬田付近で 0.5 キロ、今川1丁目付近で 0.8 キロの渋滞、反対外回りは川南付近で 0.4 キロ、環八井の頭付近で1キロの渋滞となっています。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調、中央環状新宿線外回り内回りともに順調、3号渋谷線上りは順調、下りは大橋ジャンクション付近で渋滞しています。また中央自動車道も上下ともに順調です。東名高速道路上りは順調ですが、下りは横浜町田を先頭に横浜青葉まで渋滞となっています。次の交通情報は12

0: 2時56分頃お伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。
0: 午後のカフェテラス、赤羽真由美が生放送でお送りしています。夜遊び、はるか、

切る隙間時間、どのように過ごされていますか？そこがほっと一息つけるとき、お茶を飲むとき、一服するとき、またはぼーっとする人もいるでしょう。うちの主人を見ていると、急に思い立ったようにベランダに出て、床をほうきでゆるゆると吐いて、ふーっと一息ついているので、これが主人の隙間時間の過ごし方なのかなと見ています。急に訪れた手持ち無沙汰なひとときをこうやって癒しているのかもしれません。それに比べて私の隙間時間はそんな悠長にしてはいられません。特に子育ての頃はその隙間時間を有意義に使うことが大切でした。日常生活をしていると、あれもやっておかなくちゃ、これもやっておきたいな、でも今は無理だから後で時間があるときにと気づいていながら後回しにすることが多々ありますよね。例えば洗剤やシャンプーなどのボトルの中身が底をついてきて詰め替え用を補充しなくちゃとか、家族の歯ブラシが替え時だから新しいのを出しておかなくちゃとか、トイレットペーパーのストックを補充しておかなくちゃとか、知人に物を渡したりプレゼントするのにできればメモを書いて添えたいとか、そろそろゴミ箱がいっぱいになってきたので指定の袋に入れ替えてまとめておかなくちゃとか、お出かけする日の洋服選び、またはそれに合わせたアクセサリー選びもしておかなくちゃ、それによってはアイロンがけも必要だったりして、などなど頭の隅にありながら仕事やメインの家事や子どもたちの日々の準備を優先してすぐにはできないことがいつもあるのです。そのちょっとした作業を出かける支度が5分10分早くできた時や、メインの家事と家事の合間にできた隙間時間、例えば洗濯機が止まるまであと5分ある、なので洗濯物を干す前にささっとやってしまおうというようなことです。そうすると気にしていたことも解消されていき、仕事から疲れて帰ってきた時に楽なのです。なので振り返ってみると、休みの日家にいても常に時計とにやめっこして隙間時間を作ろうとしているような気もします。体を休める時はしっかり休み時間を取り、忙しくしている時にこそその勢いに乗って隙間時間を使って気にしていることをやってしまおうというのが私のスタンスです。まさに私にとっての隙間時間は名もなき家事をこなす大切な時間。それなのでスポーツ観戦に集中したり、大好きなドラマをゆっくりと見る時間が捻出できるというわけなんです。これからも隙間時間の活用を頑張ります。皆さんは隙間時間ありませんか？今日の赤羽真由美のメモリーズは隙間時間をテーマにお話ししました。サザンオールスターズ、愛はスローにちょっとずつ。

月曜日の午後のカフェテラス、時刻は12時42分になりました。月曜日のこの後は音楽史に残るアーティストを特集してお送りしているランチタイムミュージックの時間です。今日のランチタイムミュージックはジョン・バイツ特集14回目をお送りします。フォークの女王と言われたジョンの歌声はポップスファンやフォークロックとも言われるロックファンまで魅了してしまったのでした。1曲目はドナドナ、続いてフォアウェル・アンジェリーナ。

今日のランチタイムミュージックはジョン・バイズにスポット当ててお送りしました。いかがでしたでしょうか。明日のランチタイムミュージックもどうぞお楽しみに。この後は交通情報です。

時刻は12時57分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに12時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.4 キロの渋滞です。代わって府中街道南行き恋学母付近で 0.6 キロの渋滞、吉祥寺通り北行きは試験寺付近で 0.3 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.4 キロ、反対下りは吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、小五日市街道上り小金井橋付近で 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回りは瀬田付近で 0.5 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロ、外回りは川南付近で 0.4 キロ、環八井の頭付近で 0.5 キロ、環八中野橋付近で 0.4 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調、中央環状新宿線外回りは順調、内回りは高松付近と西池袋付近で渋滞、3号渋谷線は上下ともに順調、中央自動車道も上下ともに順調、東名高速道路上りは順調、下りは綾瀬スマートと横浜町田から横浜青葉まで渋滞です。次の天気交通情報は1時21分ごろお伝えします。住宅火災

0: で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時に自分一人での避難が難しい方は、日頃から近隣の方との挨拶や声を掛け合うことが災害時の支援者を増やすことにつながります。近隣の方とも防災について考えてみましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
5: 午後のカフェテラス、月曜日は赤羽真由美が生放送でお送りしています。時刻は午後1時を回りました。
6: この午後のカフェテラスでは毎週テーマを決めて皆さんからメッセージを募集しています。今週のメッセージテーマは、こんな植物育てていますです。ファックスナンバーは 042-443-8068、 E メールアドレスはすべて小文字で mail@chofu-fm.com です。リクエスト曲もありましたら書いてください。もちろんメッセージのみ、リクエスト曲のみでも OK です。お待ちしています。ラジオネームひとみちんからメッセージ届きました。ご紹介しましょう。まゆみさん、こんにちは。うちの庭にはオレンジ色のトリトマがもうじき咲きそうです。あとダリア、金木犀も毎年咲きます。昔はひまわりも咲きました。アジサイはなぜか枯れてしまいました。ちなみにすべてうちの主人の趣味です。私は見る専門。わら。まゆみさん、トリトマ知ってますか？どんどんたくさん咲くんですよ。咲いたら写真を送りますので、よかったら見てくださいね、ということです。知らない、トリトマ知らない。オレンジ色なんですね。どんなお花なんだろう。もうひとみちん、絶対写真を送ってくださいね。楽しみにしてます。そして金木犀も咲くということで、ダリアも大好きなんですけど、なんて言ったって金木犀いい香りがしてきますよね。お庭からそんな、ね、香りがするってすごく素敵ですね。ひとみちんのお家にはお庭があるっていうことが今日初めて分かりました。またお庭の様子も伝えてくださいね。お待ちしております。というわけで、ひとみちんからリクエスト曲いただいていますので、ここでお届けしましょう。ラルクアンシエル、フラワー。ひとみちん、メッセージリクエストありがとうございました。

0: 月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は清水拓司レポーターがカートさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん。
1: はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、まゆみさん、外の気温はですね、はい、まもなく29度を超えようとしておりまして、
0: はい、
1: はい、今日はね、比較的ちょっと風も強めの風が吹いているんですけれども、それでもやっぱりですね、ちょっともう汗がにじむような、そういった気候となっております。
0: はい、
1: なかなかね、風が吹いててもちょっと雲がほぼ調布市内の上空にはなさそうでして、はい、この後ですね、熱中症対策など気をつけてですね、外出していただきたいと思います。
0: はい、暑そうですね。
1: そうなんですよ、うん、はい、5月中旬とはちょっと思えないような暑さでございます。
0: たけし君も気をつけて水分ちゃんと取ってくださいね。
1: はい、そうですね、はい、もうそろそろ私もですね、日中の移動の際には着替えを持っていかなきゃいけないかなというような、そんな時期になってまいりました。
0: はい、汗かきですからね。
1: はい、そうなんですよ、はい、はい、さて今日はですね、京王玉川駅近くにですね、先月からですね、オープンされていらっしゃいますデザイン事務所カートさんにお邪魔しております。住所はですね、調布市、玉川、失礼いたします、少々お待ちくださいね。今持っていたものがですね、消えてしまいましたので、はい、今ちょっとそれを開いて、もう一度、はい、再度ですね、調布市玉川5丁目18の10番になります。 KHAATT、 ローマ字で KHAATT と書いてカートさんとお読みするんですけれども、こちら事務所はですね、京王相模原線の京王玉川駅を出ていただきまして、改札右手ですね、ロータリーを越えてちょっと京王閣の方に戻っていただきまして、線路沿いにある道を歩いて

0: ップのところなんですけれども、コンビニエンスストア、そしてたい焼きさんを越えた次の道をちょっとですね、東の方に歩いていただいて、さらにですね、歩いてたところで、ですね、道があるんですね。で、そこを曲がって右手側に回っていただいて、ちょっと建物沿いを回っていただきますと、昔はですね、美容室があったであろう建物の中が今ですね、囲碁サロンになっているようでして、はい、そこのお向かいさんになります。はい、こちらがですね、カートさんでございます。というわけでこちらですね、カートの建築家のケヤキさん、そしてインテリアデザイナーのタオさんにそれぞれお話伺いたいと思います。二人ともよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さて、まあ、お二人に意見を伺いたいことになるんですけども、まず、このカートさんというデザイン事務所さん、どういう形態なのかからちょっと伺ってよろしいですか？
1: はい、普段は、建築設計事務所を、しておりまして、で、まあ、建物、住宅なんですけれども、住宅2階建ての1階部分を、事務所として使っております。で、今回、不定期で、ちょっとシェアキッチンを始めまして、様々な方に借りていただけるようなスペースを、先月オープンいたしました。
0: このスペースとしては、リノベーションをした形なんですか？
1: そうですね。築27年の、住宅をリノベーションして、はい、使っております。
0: 外の外観もそれでも結構綺麗にされていらっしゃいますよね。
1: そうですね。外壁とかはもうそのままで、一部建具、窓差しみたいなところを追加して、ちょっとこう店舗のような雰囲気にしつらえたような感じでございます。
0: 今カートさんってお呼びしてるんですけれども、 KHAATT、 これはどうしてこういったお名前にされたんでしょうか？
1: はい、私たち名前のそれぞれの頭文字を頭と後ろに取りまして、で、間の AA は、まあ、私たちの建築設計事務所の、まあ、コンセプトである、ちょっと英語になっちゃうんですけれども、まあ、アトモスフィアトゥーアーキテクチャというので、まあ、気配から始まる建築というのをテーマにしておりますので、あとは皆さんに親しみやすく覚えていただくためにカートという名前にしております。
0: で、ですね、今、まあ、デザイン事務所をやりつつ、シェアキッチンを、まあ、これからやっていこうということなんですけれども、こちらのご案内よろしいですか？
1: ありがとうございます。実は、ゴールデンウィークに初めてちょっとオープンさせてみまして、で、私たちも手前味噌ながら自分たちでカフェを営業したという次第でございます。で、ちょっと、不定期の開催にはなるんですけれども、地域の方々であったり、あるいは私たちの知り合いでのお菓子やクレープを焼いている方とか、そういった方に来ていただきながら、ポップアップなども、想定するような業態というかのを考えていて、できるだけこう地域に開いていくようなスペースに自宅自身もしていきたいというような思いで始めています。
0: このシェアキッチンっていうのは最近よく聞きますけれども、やっぱりこう建築家の皆さんとかからすると、結構もうこういう形で建物を貸し出したりするっていうのは結構ニーズとしては増えていらっしゃる印象とかありますか？タオさん、はい。
3: そうですね。少しずつ増えてるのかなと思いますけど、私たちとしても空間をどれだけ皆さんに使っていただけるかっていうところで、私たちみたいな小さな事務所、そういった意味での、飲食店の方にも、店舗持ってないけど試しに出してみたいという方を一緒に応援したい、一緒に頑張りたいという意味で、シェアキッチンっていうね、挑戦してみたっていう形ですね。
0: はい。ゴールデンウィーク中、ちょっと、SNS なんかを拝見すると、どうも最後の小江戸川付近にこういうものがオープンしたぞ、なんかリノベーションしているデザイン事務所があるぞっていうような噂というか投稿をちょこちょこ見たんですけれども、期間中の様子はいかがでしたか？何回か試しにオープンされて。
3: そうですね。初めてなのでちょっとこじんまりスタートはしたんですけれども、やっぱり気になって寄っていただける方がいらっしゃって、予想よりは比較的多めの方にいらっしゃっていただいて嬉しかったですね。はい。
0: どうですか、この京王多摩川という街並みとか、まあ、どうしてこちらに、まあ、事務所を作ろうかなとか、こういった形でシェアキッチンをオープンしようかなと思われたんでしょうか？片岡さん。
1: ありがとうございます。私自身が実は飛田給の駅が実家の最寄りにありまして、まあ、この辺は結構馴染みのある街でもあるんですけれども、あとちょっと前職で設計事務所にしている際に一人暮らしした後、久しぶりに調布駅の鉄道っていうところのちょっと席に立つわったんですけど、で、数十年ぶりに、まあ、地元に帰ってきた時に、まあ、人の流れだとか活気をすごく感じまして、改めて調布エリアに魅力を持ったというところで、ちょっと

0: 里帰りじゃないですけれども、もう帰ってこようかなと思えたみたいなのも、一つあります。
1: 欅さんは、鉄道にちょっと、関わりもあったんですか？
0: あ、そうです。前職の設計事務所の時に、広場の設計に携わらせていただいたという経緯がございます。はい。
1: だいぶ今、子供さんたちもね、増えて、随分週末、ね、親子連れも多いなと思いますけど、ご覧になったりとかされました？
0: そうですね。はい。今回、鉄道はね、2期になってるんですけど、大期の時から、人が結構子供ちゃんも含め来ているのを見ていて、ちょっとリニューアルして面積小さくなったんですけれども、もう様々な人が、もう女子高生カップルだったり、散歩を連れたね、おば様だったりみたいなのも、様々な方が来る憩いの場に引き続きしたいという思いも含めて、その当時設計をしておりました。
1: この京王多摩川駅周辺って、ちょっと高齢化もあって、でだいぶその商店も閉まってきていて寂しいな地だなっていうようなこともありますし、私実は昨日もちょっと違う店舗さんこの辺りで取材させてもらった時にもそのようなことをおっしゃっていた中で、まあ、再開発も進んでいるなと思うんですけれども、はい、その辺りはどうですか、田尾さん。
2: そうですね、再開発を中心に、まあ、確かにちょっと、いろいろな機能がまだないっていう感じなんですけれども、それを逆にみんなハングリー精神を持ってなんか盛り上げたいなっていう思いがふつふつと感じられますので、私たちもその一助になれればなという思いでオープンした流れになります。
1: やっぱりこう、ちょっと、これからここは来るんじゃないかなっていう感覚はありましたか？
2: 来てほしいなという思いがあります。で、その流れに私たちも乗りたいなっていう、街が出来上がっていく様を、眺めていきたいなという思いであります。
1: さて、実は先ほどから、シェアキッチンがあるとかですね、ここで、オープンしていく形で、そのカフェとかもやれたりするということなんですけれども、ちょっと近く、改めて、オープンデーみたいなものがあるということなので、こちらのご案内よろしいですか？はい、では、欅さん。
0: はい、ありがとうございます。次回はですね、今、5月30日と31日の土日を想定しております。で、京王多摩川は、京王各山が近くにあるのが、もちろん皆さんご存知かと思うんですけれども、京王各山で、ご褒美ロマン博という、大きなイベントが開催されます。でそれに伴って、高架下の京多マルシェというマルシェも開催されるということで、私たちもそのイベントに乗っからせていただこうというような形で2日間やります。で、1日目はゴールデンウィークと同様、私たちがコーヒーをはじめとした飲み物と焼き菓子の提供を考えておりまして、で2日目は念願のちょっとシェアキッチン第1弾ということで、キッシュ屋さんと、まあ、動作インドの米粉クレープみたいな、与動作屋さんと、あとお花屋さんお呼びして、3つのお店の方に来ていただいたポップアップを予定をしておりますので、お時間あれば皆さんお越しくださいませ。
1: あと、デザイン事務所カートさんとしては今ちょっと他の地方でそのちょっとある企画が進んでいるということなんですけど、こちらのご紹介もよろしいですか？
0: ありがとうございます。嬉しいです。私たちまだ創業して、まあ、2年ほどの事務所にはなるんですけれども、今福島県の喜多方市という喜多方ラーメンの有名な町ですね。で築200年ほどの古民家を改修した一棟貸しの、はい、プロジェクトが進んでおります。で今設計も基本的には終えて工事に入っていて、職人さんとかといろいろ工事の調整をしているんですけれども、今事業の方 のクラウドファンディングが始まっておりまして。
1: 大変ですね、その辺りはどの地域も。
0: そうなんですよね。もしよければそちらも見ていただけると嬉しく思っております。
1: なんかこのワードで検索すれば出てきますとかっていうのはありますか？
0: はい、もしよろしければインスタグラムでHATOBA ハトバと検索していただきますと、その北方のハトバのサイトに飛べます。でそこにクラウドファンディングサイトが載っておりますので、ご覧いただきながらご支援以外にもですね、どんな活動をしているかとか、どのような人が関わっているかというような活動が見えるようなインスタグラムになっておりますので、よろしければご覧いただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます。ちなみにカートさんのですね、お問い合わせなどは、インスタグラム、公式インスタグラムがありますので、アットマーク KHAATT で、検索いただいて、そこのですね、DM、ダイレクトメールから、お問い合わせいただければと思います。まゆみさん。
3: はい。
1: こちらですね、京王線、京王多摩川駅からですね、ほんと徒歩2、3分のエリアにありまして、今本当にママさんたちとかですね、ちょっとお店をこれから持ちたいなっていう若い方がですね、結構シェアキッチンを使う

0: こを拠点にして、まあ、簡単なお店をオープンするっていう形はですね、いろんな地方で進んでるそうですので、ぜひともちょっとこんなことやってみたいな、こういうお店とか、試しにやってみたいなという方、ぜひともですね、この立地としたとてもいいところですので、ご利用いただきたいなと思います。はい、5月30日と31日にはですね、オープンデート、あとポップアップデートが31日もありますので、ぜひともこちらも足を運びください。というわけで、今日はですね、京王玉川駅近くにオープンされました、カートさんからですね、建築家の欅さん、そしてインテリアデザイナーのタオさんにそれぞれお話伺いました。お二人とも今日ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: スタジオにお返しします。
3: はい、ありがとうございました。5月30日31日は京王閣のイベントでね、美味しいものがね食べられそうですよ。そしてぜひともハトバでチェックしていただいて、クラウドハンティングのサイトの方も、ご覧いただきたいと思います。さて、明日は有村愛レポーターがてっぺん幸志丸さんからお送りする予定です。街角レポートのコーナーでした。

時刻は1時22分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概要です。現在調布周辺は晴れています。この後もこのまま晴れ間が広がり、この良いお天気は明日まで続くでしょう。今日明日ともに7月上旬の暑さになるので、暑さ対策をしてお過ごしください。続いて調布周辺の予報です。今日は南東の風晴れ、最高気温は29度の見込みです。降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 0% でしょう。明日は南寄りの風晴れ、夕方から時々曇りとなる見込みです。調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに1時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.4 キロ、反対下りは下高井戸駅入り口付近で 0.6 キロの渋滞、変わって旧甲州街道下り調布駅北口付近で 0.4 キロの渋滞、また世田谷通り上りは金崎

中学校入り口付近で 0.3 キロ、下りは三軒茶屋付近で 0.3 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.4 キロの渋滞、五日市街道上り境橋付近で 0.4 キロの渋滞、環状8号線内回りは環八中野橋付近で 1.7 キロ、外回りは環八井の頭付近で 0.5 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調、中央環状新宿線外回りは順調、内回りは西池袋から高松まで渋滞、3号渋谷線上りは順調、下りは大橋ジャンクション付近で渋滞しています。また中央自動車道上下ともに順調、東名高速道路上りは順調、下りは横浜町田付近で渋滞となっています。次の交通情報は1時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。ではここで一曲お届けします。山下達郎、レッツ

0: や家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。本日は令和8年度新入職員の方にお越しいただきました4名の方にお話を伺います。まず前半はお二人の方にスタジオに入っていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは早速自己紹介していただけますか。
1: はい、子ども生活部子ども育成課の長岡紗友と申します。よろしくお願いします。
2: 福祉健康部高齢者支援室の西森と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: すごく若い初々しいんですけど、2人とも新卒ですか。
1: はい。
0: そうですか。じゃあまだ社会人になって、まあ、2ヶ月も経たないという感じですよね。はい、そうですね。そうですか。それではお一人ずつお話を伺います。まず、子ども生活部子ども育成課の長岡紗友さん。
1: はい、
0: はい。今まで学校で、まあ、勉強されてきたと思うんですけども、お仕事には何か関係されてますでしょうか。は
1: い、全く関係していないところで、ちょっと初めて子ども関係のお仕事なんですけれども。
0: そうですか。はい、お子様お好きですか。
1: 小さい子とても好きで。はい、
0: あ、よかったね。それでもしかしたら配属されたかもしれないですね。
1: そうかもしれないです。
0: じゃあもう今一からの勉強って感じですか。
1: はい。
0: そうですか。どうでしょうか、あの学校と違って会社に入られたっていうか仕事場に入られた雰囲気っていうのは。
1: そうですね、でも、職場がとても先輩たちが皆さん優しくて教えてくださるので、毎日勉強しながら頑張ってます。
0: そうですか。はい、さてそんな長岡さんなんですが、ご自分の性格はどんな風に感じられてますか。
1: そうですね、穏やかと言われることが多いふうに思います。
0: 確かに本当そうですね。可愛らしくて穏やかっていうイメージがすごくするので、それもあってのこのね子ども育成課なのかなっていうふうにね感じました。お好きなことは何かありますか。
1: 甘いものが好きで、スイーツを食べに行くのが好きです。
0: そうですか。じゃあ調べたりして。
1: あ、そうですね、インスタグラムで調べたりして。
0: そうですか。やっぱり映えのするものを。
1: そうですね、可愛いものが好きなので
0: 写真撮って。
1: はい、
0: あ、そうですか。楽しいですよね。
1: 楽しいですね。
0: そうですか。自分でも何か作ったりはしないですか。
1: あ、スイーツ最近少し作っていて。
0: へ
1: え、はい、チーズケーキを最近作りました。
0: あ、そうですか。はい、そんなこともねお休みの日にできると楽しいですね。
1: はい、
0: 疲れを癒してください。
1: ありがとうございます。
0: まだヘトヘトですよね。
1: はい、
0: そうですか。はい、では市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: はい、まだ慣れないことばかりなんですけれども、精一杯努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。そして次は高齢者支援室の西森ゆずなさん。
3: はい、は
0: い、いかがですか今の職場について。
3: まだまだ本当に慣れないことばかりで、先輩たちにすごくいろんなことを教えてもらって頑張っています。
0: そうですか。そして西森さんはいかがですか。大学で勉強してきたことっていう何か関連してますか。
3: そうですね、高齢者の暮らしだったり、そういう地域でのサービスだったりを少し学んできたので、そういうところはつながってきているなとは思っています。
0: 福祉関係の勉強されてきたんですか。
3: そうですね、はい、少しだけ大学で。はい、
0: そうですか。じゃあぜひね発揮していただけたらと思います。
3: はい、
0: 少しはじゃあちょっとこう先輩にいろいろ話を伺っている時にこう分かることもあるんですね。
3: そうですね、学んできた、あ、これ聞いたことあるなとかだったりすることは多いなと。

0: そうですか。また利用される方と接したりする機会は今までありましたか？
1: そうですね、最近介護予防の授業に参加させていただいた際に、皆さんが運動している時に、一緒に私も参加しながら皆さんの様子を

0: もしれないけど、でもなんかねニコニコしてらっしゃるなって思いました。はい、お好きなことはありますか？
1: あ、ずっと公園でゆっくりするのが好きで、甘いもの買ったり甘い飲み物買ったりしながらゆっくりしたり、たまには本読んだり、ゆっくり公園で過ごすのがすごく好きです。
0: そうですか。調布市も結構自然がいっぱいあるんですけど、まだあんまり行かれてないですよね。
1: はい、そうですね、公園はあんまり行けてなくて、これからいろんなところ行きたいなって思ってます。
0: そうですか。はい、いろんなところ探索できますので楽しんで、はいね、ちょっと余裕ができたら調布もね行ってみてください。はいはい、では市民の皆さんに最後一言お願いいたします。
1: はい、そう、高齢者の、方と関わる機会が多いと思うんですけれども、関わる市民の方々に寄り添えるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。前半は子ども育成課長岡沙耶さん、そして高齢者支援室の西森ゆずなさんにお話を伺いました。ではここで1曲お届けします。 Air Supply I Can't Wait Forever。

0: 調布市ホットインフォメーション、後半もお二人の方にスタジオにお迎えしました。それでは早速自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地域交通課の金原と申します。よろしくお願いします。
2: はい、保険年金課山本大河です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。金原さんは金原照明さんということですね。はい、はい、ではまず金原さんからお伺いしたいと思います。はい、都市整備部地域交通課とおっしゃったんですけれども、金原さんは以前また違うところでお仕事されてたということで、少しこう関連はありますでしょうか。
1: そうですね、はい、もともと以前も別の自治体で仕事をしていたんですけれど、まあ、調布市では都市整備部的なところで仕事をしていたので、なんとなく似てるなっていうところもあったりしながらというようなところです。
0: そうですか。じゃあ経験を生かせる可能性は大ですね。
1: そうですね、はい、生かせるように頑張りたいと思います。はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: またね、違う自治体との比較もあったりとか、はい、そういうこともすごくね役に立っていくんじゃないかと思いますので、はい、ぜひともね発揮していただけたらと思います。
1: はい、
0: そして、まあ、職場が変わったんですけど、どうですか今の状態は。1ヶ月ちょっとなんですけど。
1: そうですね、まあ、とにかく早く慣れられるようにというか、いろいろとこう知らないところもたくさんあるので、まず勉強しながら、はい、早くこう課の力になれるように頑張りましょうというような形で、はい、やっております。
0: そうですか。はい、どうですか調布市の市民の方と接する機会なんかありましたか。
1: 今のところまだお電話でお話しするとか、窓口でちょこちょことこう対応させていただくようなところだけなので、まだあまり数はないかなと思います。
0: そうですか。はい、でももうすでにそんな風にお電話で話したりすることもあるんですね。
1: はいはい、そうですね。
0: そうですか。はい、わ、はい、かりました。金原さん、ご自分のご性格はどんな風に感じてらっしゃいますか。
1: そうですね、どうなんでしょうか。まあ、割と人見知りをするタイプなので、
0: そうなんですか。
1: あまりこう喋るタイプではないかもしれないです。
0: そうですか。
1: はい、関西人なんですけど、あまりそういうベラベラ喋ることはちょっと増えてかもしれないです。
0: 関西人っぽい感じはしませんね。
1: は
0: い、と落ち着いてらっしゃいます。あ、向こうで笑ってます。
1: 多分空気だと思いますね。周りに関西の人がいるとこう関西弁が出やすかったりする時もあるんですけど。
0: そうですか。はいはい、そんなね違う顔もまたね、はい、そのうち出てくるんじゃないですか。山本さん向こうで笑ってますね。はい、ね、そんな楽しい面もあるんだと思いますけれど、はいはい、ではね、好きなことがあったら教えてください。趣味とか。
1: 最近はあれですね、散歩とかちょっとスーパー銭湯とか、そういうのにハマるようになりました。
0: 楽しいですよね、はい、スーパー銭湯。そうですか。はい、ぜひ調布市内も、ね、探してみてください。
1: はい、はい、
0: ありますよ。
1: ありがとうございます。
0: で、市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: はい、まあ、ちょっと先ほども申し上げた通り、本当に早く仕事に慣れてこう戦力になれるようにひたすら頑張りたいなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。そしてお次は山本さんですが、はい、さっき笑ってましたけど、じゃあ山本さんのこともね聞かなくちゃねという話なんですが、
2: お願いします。
0: 山本さんはもうここ職場はお近いですか。
2: あ、そうですね、もう家から、まあ、ドアドアで15分ぐらい。
0: 近いですね。そうですか。新卒ということなんですけれども、
2: はい、
0: はい、健康年金課に入られまして、
2: そういう保険年金、
0: すみません、保険年金課に入られまして、はい、どうですか、学生時代そういうの勉強されたことありますか。
2: もちろんですって言いたいところなんですけど、まあ、もう全く関係ない勉強法律をメインにやってました。
0: そうだったんですか。じゃあ法律勉強しててもやっぱりこのね、福祉関係、保険年金関係はゼロからの勉強ってことなん
2: ですか。もうその通りです。
0: そうですか。はい、いや、ぜひぜひ皆さんにね、いろいろアドバイスできるようになっていただき

0: たいと思います、はいはい、現在はまだ市民の皆さんとは接することはあまりないですか？
1: そうですね、窓口とか電話対応などでは結構頻繁に。
0: あ、もうすでに、はい、あ、そうですか。どうですか、緊張されますか？
1: いや、もうガチガチに緊張しちゃってでもう本当に言葉がもう全然出てこないんですけども。
0: うん、そうですか、はい、どうですか、周りの皆さんのご様子は。
1: 周りの皆さんのご様子ですか？いや、そうですね、同期とかも みんな結構やっぱり新しいことをやってる人が多いので、
0: うん、
1: まあでもその中でもやっぱみんな結構優しい人が多くて。
0: あ、そうですか、
1: はい、結構支え合いながら働けてるなっていう印象です。
0: そうですか、そして山本さんご自身はどうですか、どんな性格ですか？
1: まあ、よく明るいとは言われますね、本当に、うん、それぐらいですけど。
0: もう会った瞬間から明るいって感じですよね。
1: ああ、もう
0: パーって
1: ありがとうございます
0: そういう感じしますそして何か趣味とかありましたら教えてください。
1: 趣味はそうですね、アウトドア系が結構好きで、まあスノーボードとかドライブだとか、まあインドア系も好きでゲームとかドラムとかもやったりします
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: なんか体格いいですよね。
1: あ、ありがとうございます。
0: 運動好きで。
1: あ、見る線です。見るのが。
0: あ、そうですか、はい、あ、分かりました、はい、では市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: あ、はい、そうですね、まだまだ至らぬところばかりではあるんですけど、まあ、市民の方々の生活を支えられるようになりたいと考えているので、まあ、これから長いお付き合いになると思うのでよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします、後半は地域交通課金原輝明さん、保険年金課山本大吾さんにお話を伺いました。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 送りした曲はソッフェ、花、そしてチャラ、スイートサンシャインでした。時刻は1時57分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに鉄道情報をお伝えします。午後1時5分ごろ、井の頭公園から吉祥寺駅間で沿線火災のため、京王井の頭線は富士見ヶ丘駅から吉祥寺駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は未定となっています。鉄道情報でした。続いて1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは法志子交番前付近で 0.7 キロの渋滞です。代わって府中街道北行き、これまさ3丁目付近で 0.4 キロの渋滞、東八道路下り国際キリスト教大裏門付近で 0.6 キロ、航空宇宙技術研究所付近で 0.6 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.4 キロ、下りは 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回りは環八中野橋付近で 0.3 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調、中央環状新宿線外回りは順調、内回りは西池袋付近で渋滞、3号渋谷線上りは順調、下りは大橋ジャンクションから高木城まで渋滞です。また中央自動車道上下ともに順調、東名高速道路上りは順調、下りは横浜町田付近で渋滞となっています。次の天気交通情報は2時25分ごろお送りします。調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんたを預けたいわ。
6: 人はちょっと
7: 調布 FM

0: FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生・救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 午後のカフェテラス、月曜日は赤羽真由美が生放送でお送りしています。時刻は午後2時を回りました。
2: エンヤアマランタイン、

0: 時刻は2時3分になりました。今日のゲストは世界的画家そして瞑想音楽家のアニンさんにお越しいただいています。アニンさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、
1: はい、
0: 昨年度も秋にご出演いただいたんですけど、
1: はい、
0: その時はもう忘れもしない、
1: はい、
0: スタジオに駆け込んできた時にちょうどアニンさんの絵が、
1: はい、
0: マンチェスター芸術最高金賞を受賞したっていうことだったんですよね、はい、もうあの時ね、
1: はい、
0: 本当発表した直後だったんですね。
1: そうですね、
0: はい、その絵はどういう絵だったかちょっと初めてお聞きになる方にご説明していただいてよろしいですか。
1: はい、まあ、私鈴木アリンは、まあ、あの外交画家として

0: 本と世界をつながせていただく活動をさせていただいておりまして、主に、まあ、芸術で世界平和をしていきたいということでございまして、広島とサンディアゴでコンポステーラスペインの展覧会を出させていただいたんですね、はい、その時はもう世界遺産で展覧会をさせていただいて、でその時に覚醒大天使という本当に大聖堂からの光のバーッと入った、後ろからバーッと来て羽が生えた、まあ、天使を描かさせていただいたんですが、その絵がなんとイギリスのマンチェスターの市長様にも届きまして、お声がかかったんですね。
1: そうですか、はい、じゃあ見に来ていただいてのお声かけにつながっていったということなんですね。
0: ネットからだと思いますね。例えば、はい、インスタグラムとか、はい、まあ、フェイスブックとかで発信させていただくじゃないですか、
1: はい、それも一緒にやってらっしゃるんですね、
0: はいはい、そういったことって意外ともう世界中がご覧になってくださってて、そういった、まあ、日本と世界をつなぐアートプロジェクトといいますか、そういった会社様がございまして、はい、でそしてジャパンウィークっていう日本と海外、まあ、世界主にヨーロッパをつなぐ外交のイベントがあるんですね、もう本当に30社ほどの、まあね、日本航空様とかも大手会社様がバーッと名前を貫かれる、本当にすごいジャパンウィークっていう、もう外交イベントは市長様、大使館であったりとか、さまざまな方々が参加されるんですが、はい、そのジャパンウィークになんとご推薦はいただいたということですね。
1: そうだったんですね、
0: はいはい、びっくりでした。
1: はい、マリンさんご自身もびっくり
0: で、はい、もう全員がスカウトのみの展覧会なんですね。
1: そうなんですよね、はい、スカウトされた方しか出せない展覧会って聞きしてます。
0: はい、はい、
1: そうだった。そこでかつ、はい、まあ、マンチェスターでは最高金賞を受賞されたと、はい、これもすごいことですよね。出るだけでもすごいのに。
0: ありがたいです。
1: そうですね、
0: はい、でその中には絵だけではなくて、まあ、本人私自身も行かせていただいたりとか、でそれはツアーとかがないので自力で行ける方限定ということもあってマンチェスターまで一人で行きました。
1: そうですよね、はい、かつそちらの方のマンチェスターに行かれてスピーチもされたということなんですけど、
0: はい、そうですね、市長様に。
1: あ、そうだったんですか、はい、お着物を着ての。
0: あ、はい、お着物も、はい、着させていただいて、もう本当にもうお振り袖でガッと全身もう振り袖で頭の上からもうどんどんもうアップアップさせていただいて、もうなるべく目立つような格好で行かせていただいて、はい、そういたしますと皆様フォトフォトって写真撮らせてってやっぱり来てくださって、はい、もうその場でお写真を撮って、その場で仲良くなって、その場でもう皆様絵を説明させていただいて、もうその場ですぐもう票が入るぐらいの、はい、本当に、はい、本当に絵は置いてるだけではやっぱり難しいじゃないですか、なかなか。ですのでその本人がやっぱり大事、アーティストを見て仲良くなって、まあ、楽しかったと、そして票を入れてくださるって全部がトータルな票なんですよね。
1: そうなんですか、
0: はい、そうなんです。
1: あ、だからもう自力で行ける方じゃないと。
0: そうなんです、ね、そうなんです、
1: まあ、その絵に含まれてる魂みたいなものがすごくあるんですよね、はい、アリさんの絵の場合、はい、平和を願っての絵なので、はい、それやっぱりお伝えするということですね。
0: そうですね、やっぱり絵ってただ飾ってるだけでは意味ってなかなか難しいじゃないですか、ですので、まあ、こういった意味があって、こういう思いがあって、まあ、広島の展覧会とサンディアゴでつないで、そしてサンディアゴからまたマンチェスターにつながって、そこの平和の架け橋としてこの絵を発信させていただいて、そしてマンチェスターっていうのはミツバチがアイコンなんですね。シンボルマークがミツバチ。
1: そうなんですか、
0: はい、でそしてミツバチと日の丸、日の丸の中にミツバチを描かせていただくことによって、それを見た方々は日本とマンチェスターが友好であるってことが、もう見た目一瞬で理解していただくってことがすごく大事なんですね。
1: あ、はい、そうだったんですか、はい、そこまでも考えてるの。
0: はい、はい、言葉だと遅い時があるんですよね、でその前に最初にインパクトをドンと、
1: なるほどね、はい、もう見て分かるっていう、
0: そうですね、そうですね、はい、
1: そこにやっぱり魂がこもってるわけですね、
0: はい、

0: ね、
1: はい、
0: そうですか。うわー、よくでも一人で行って一人でスピーチして、はい、その中に入り込んでいく度胸がまた素晴らしいんですよね。
1: それは本当にもう日本で皆様が応援してくださった本当にエネルギーすごかったので、やっぱり自分だけだとそこまで力って出ないんですが、もうみんなのためにも強いては日本代表でっていう思いで行くので、もうそこしか見てないということですよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: もう本当に日本代表でもう言っていただいてよかったですね。
1: いや、こちらこそ、もう本当に海外世界で活動するさせていただくってことは全員がやっぱり日本代表だと思うんですよね。はい、だからもうその日の丸を背負って、
0: そうなんですね、
1: 日の丸を背負っていきますという、はい、
0: もう絵の世界にもそういうところがあるんだっていうことをね、はい、皆さんぜひ知っていただきたいですね、
1: はい、
0: そこでも平和をね念じて、
1: はい、
0: 日々戦っている方たちもいるんだと、
1: そうなんです、
0: いうことですよね、
1: はい
0: はい、まだまだ活動は続いていらっしゃいまして、
1: はい、
0: この後の活動についてもお聞きしていくんですが、
1: はい、
0: ここで一曲をお届けしたいと思います。CD を出されてるんですよね、
1: はい、
0: 文具峠に行って録音されたという CD なんですが、
1: はい、
0: これはどういうものなのかご説明いただいてもいいですか。
1: 文具峠の一番最大の牙が本命牙というふうに言われてるんですが、
0: は
1: い、そこにまあ特別許可をいただいて、そこのエネルギーをまあ CD に出せる方限定でということで白羽の矢をいただいて、
0: はい、
1: そこから音響を取らせていただいて、あとまあスタジオとかでも CD を作らせていただいて、まあ、こちらの CD はどちらかというと音楽、まあ、ポップな音楽とかいうのではなく、
0: はい、
1: 牙のエネルギー、その土地のエネルギー、その土地のゼロ磁場のエネルギー、日本三大パワースポットのエネルギーをふわっと CD を出していただくことによって、その牙がお部屋中に広がっていくというような、はい、意味がございます。
0: そうですか、
1: はい、
0: そしてこの、ま、聞いていただくと、
1: はい、
0: 分かるんですが、素敵な音が奏でられてくるんですけど、
1: はい、
0: これはどういう楽器って言っていいのか分からないんですけど、はい、どういうものなのか、ヒーラーとしても活躍されていらっしゃるんですか、
1: はい、
0: そちらのご説明もよろしいですか、
1: はい、こちらはシンギングボールというチベットの高僧の方が手打ちで打ってくださったシンギングボールなんですが、
0: はい、
1: まあ、セブンメタルシンギングボールは今もう希少価値がすごく高くなって手に入らなくなってしまったんですが、
0: はい、
1: そのエネルギーはやっぱチベットの僧の方も、まあ、インド、ネパール、チベット皆様瞑想されるわけなんですよ、でその時にやっぱり、まあ、トランス状態といいますか覚醒状態といいますか、脳がやっぱ深い瞑想に入っていくために非常に音が大切なわけなんですよね、
0: はい、
1: そしてシンギングボールを奏でることによって、まあ、宇宙の音色とシンクロしていくわけなんですよね。ですので本当にシンギングボールって宝具なので、ちょっとなんか楽器というわけではないんですが、本当に聖なる本当にシンギングボールでございます。そのシンギングボールを奏でる瞬間にもう瞑想意識が深い瞑想になって、思考がスーッとこうもう何も考えられない状態になって、スーッと丹田に降りてきて、腹の意識、丹田の意識にスーッと入っていくことによって、腸は脳よりお利口さんなので、はい、腸の意識、腹の意識でぐーっと肝に銘じていくっていうのがすごく大切なんですよね、
0: はい、肝に銘じる
1: って、
0: そういうところから言葉がやっぱり来てるんですね。
1: はい、
0: そうですか。では皆さん今お届けしますので、ちょっと丹田、おへそのちょっと指3本ぐらい下なんですけど、
1: はい、
0: そこにグッと溜めていただいてエネルギーをね、はい、お伝えしますので受け取ってください、
1: はい、
0: ではアリンさんの文具峠という CD から今日は音玉瞑想をお届けします、はい、

0: たエネルギーが皆さんに伝わってるかと思いますが、はい、今アニンさんがぐーっと瞑想に入られて、
1: はい、
0: やっぱりこう聞いてると、ね、あの今おっしゃってたように丹田の方に行くんですね、
1: はい、
0: わーっと認識が、
1: はい、
0: そうですか。ではちょっとでも時間が、ね、迫ってくるといけないのでお話をお伺いしたいと思います、はい、皆さんにはこのエネルギーを伝えながら、
1: はい、
0: 曲を流していこうと思います、
1: はい。
0: さて昨年そうやって賞を取られたんですが、その後も、はい、活動は続いていらっしゃいまして、
1: はい、
0: 絵の展示とかも行っていらっしゃるんです、
1: はい、
0: 今度はどこでやられるんでしょうか
1: ね。今度はイタリアの予定でして、
0: はいはい、
1: ジャパンウィークの今度イタリアで開催されるということもございまして、
0: あ、そうですか、
1: 11月イタリアの予定ではあるんですが、はい、その前に、8月9日に台湾で世界大会、世界気候大会日本代表として参加させていただくということもございまして、
0: はい、
1: そのステージが本当にすごいステージで、
0: はい、
1: なんと台湾の高雄、一番下なんですが、その高雄がもう本当に世界に誇る大ステージ、大ホールなんですね。
0: そうですか。
1: アジアの中でも本当にダントツなすごいもうホール、はい、すごいとてつもない大きなホール、はい、でそこで1500人規模のお客様、はい、ゲストの皆様お集まりになっていただいて、そこでシンギングボール瞑想と
0: 今流れているこの曲ですよね、
1: はいはい、発信させていただいて、あとは本当にもう皆様、ね、お食事とかいろんなことを、まあ、観光であったりとか本当にもうお連れくださったり、ものすごくすごい熱気がすごいんですよ。
0: そうですか。
1: もう本当に1500人の方々に熱狂的にわ
0: ー迎えていただくと、
1: 迎えてくださるので、
0: 台湾の方に、
1: はい、すごい、もう最高です、もう幸せですっていう、もう幸せっていう幸せオーラがもうわーっと出てしまうという。で毎年行かせてはいただいてるんですが、今年は特にホールがすごいということもございまして、
0: うん、あ、そうなんですね、はい、規模大きいんですね。
1: 規模がもうすごく大きくて、すごく立派なホールでございます。
0: うん、そうですか、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、そこでまた日本と台湾をつないでくださってる、
1: はい、
0: アリンさんの存在ってことですね。
1: ありがたいです。でそして、韓国にもつながりまして。
0: あ、そうなんですか、はい、今度は韓国に、
1: 韓国の選抜、はい、マスターズ大東京展っていう展覧会がございまして、まあ、東京であったんですが、
0: はい、
1: そこの選抜にまた選ばれまして、韓国で展示されることになりまして、でそして大使館様や本当にさまざまなところで置いていただいている、
0: はい、
1: 図録、絵を載せた、まあ、図録っていうのがございますが、はい、なんと大使館様に置いてくださるということで、そこに載せてくださるということもございまして、本当に。

0: 本当にその図録は、まあ、大使館様ということもあって、うん、日本を代表するアーティストの方しか乗れない物録なんですね。そこに乗せていただくことが決まったので、また鳥肌がまたブルブルブルブル、あ、韓国もつながりましたっていう感じで、はい、
1: そうですか、はい、韓国展示ということですね、
0: はいはい、
1: わ、どんどん広がっていきますね、はいはい、そこに展示する絵はやはりあのこの間と同じ絵が展示されるんでしょうか。
0: また全く違う絵ですね。違うんですね、
1: はい、また新たに描かれた絵。
0: そうですね、毎回やっぱり絵は違う絵になってまいります。
1: でも常に絵は描かれてらっしゃるんですね。
0: そうですね、過去に描いた絵もございますけど、常に新しい絵新しい絵というふうに発信させていただいてます。
1: そうですか、はい、じゃあまた新しい絵が韓国展示には出されるということですね、はいはい、昨年の秋はあの日本でも国立新美術館の方にも展示されましたよね、はいはい、その時とはまた違う絵ということですね。
0: あ、そうですね、はい、
1: じゃあそういうのはやっぱりあの SNS の方にアップしていただいて、はい、見ることはできるんでしょうか。
0: はい、 Facebook だったりとか、まあ、Instagram さんだったりとか、うん、あのホームページ鈴木アリンで検索していただきますと、はいはい、アジアに凛とするっていう風に検索していただきますと、すぐバーッといっぱい出ると思います、
1: はい、そうですか、はい、ぜひ今お話ししてくださった絵も遡って見ることができるということですね、
0: はい
1: はい、ぜひ皆さんインスタグラム、まあ、ホームページの方開いてね、ご確認いただけたらと思います、はい、どうでしょう、エネルギーがね伝わってるでしょうか。
0: いや、すごいです、ブルブル、もう頭の脳みその中までブルブルしてます。
1: 今自身が、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: もう本当にエネルギーがこう外からも、私と手をつないだだけでも気が入っていくということで、ね、
0: すごいです。
1: そうですか、
0: はい、あと明日、はい、あの出版社の方が、あのお話をいただいて、父出版社様から、はい、あのオファーをいただきまして、明日取材をさせてくださるということで。
1: そうですか、はいはい、それはもう どういう内容の本になるんでしょうか。
0: あ、それは絵のことと、はい、まあ、音楽のことと、うん、今させていただいてます、まあ、お仕事のことですね、はいはい、
1: 具体的にお聞きしてもよろしいですか。
0: はい、もちろんです、
1: はい、どんなお仕事でしょうか。
0: はいはい、ただいま、まあ、主に北海道札幌と、まあ、東京日本橋で開催させていただいております世界カリスマ軸、まあ、短くまとめまして、まあ、世界的なカリスマ的な軸を作るというような講座をさせていただいておりまして、はい、でそこは本当にアウトプットができるようになったり、丹田で生きられるようになったり、自分自身を表現できるようになったり、あと声の出し方であったりとか、もう本当に丹田の奥から声が出せるようになったりとか、まあ、呼吸法、運が強くなる、世界で今まで渡り歩かせていただきました大使館様であったり展覧会であったり、そこで必ずと言ってもいいほどやっぱりあの高い評価をいただいてまいりました。それは本当にどうしたらそういうふうになれるのだ、どうしたらこのように私もなれるんですかっておっしゃってくださる方々がやっぱりたくさん大勢あのいらっしゃって、はい、でそしてそういった方々に本当に自分自身が唯一無二でいいんだというようなマインド設定なんです。唯一無二であってみんなと共存する、みんなと仲良くする、みんなの中の自分ではなくて自分自身を立てた上で周りの方々がどんどん、そして軸を自分自身に立てて自分自身の声でアウトプットするってことが非常に大切になってくるんですよね、
1: はい、それがカリスマ性っていうことで、
0: そうですね、
1: カリスマ軸ということなんですね、
0: はい
1: はい、はあ、なるほど、
0: はい、
1: いろんなお仕事をされてる方はもうそういったものがやっぱり唯一無二のものを自分に持っていて、はい、初めて成功していくと。
0: そうです、本当に、まあ、その中でも一番大切なのは、まあ、丹田と言われる場所でして、はい、腹で生きて腹で決めて腹をくくって、うん、腹を交えて腹の底から、うん、そして肝に銘じるっていう風な、あ、まあ、日本の、ね、尊い言霊がございます、はい、そしてそれは全て丹田腹に決めていく、でそして、うん、まあ、世界で戦っていくにあたって、うん、腹が決まってないと話にならないというか相手にされないっていう現象が起こってしまうわけなんですよ、ですので日本の侍はなぜ世界で

0: これだけブームが起こせるのか、それは腹が決まってるということですよね。
1: なるほど。
0: そしてどうすれば腹が決まるのか、どうすれば押されても倒れなくなるのか、どうしたらメンタルがもっと強くなるのか、どうしたら自分の声をもっと大勢の人たちに届けることができるんだっていうふうなことを知りたい方々や、実際に活動されたい方々がやっぱり本当に1回でもう劇的に変わります。
1: そうなんですか。
0: はい、びっくりされるほど変わります、
1: そうですか、
0: はい、まず姿勢が変わりますね。姿勢がどうしても今スマホであったりいろんなパソコンであって猫背になってしまうっていうことがあるんですが、もう本当にまっすぐパスーンとこう姿勢がものすごく見られるんですよね。まずそのお話しする前にどういった姿勢なのかっていうのを全員に見られるという世界では。ですので、
1: そうですか、
0: はい、ですので本当にもう自信を持ってキランとキランと、もう満面の笑みでキラッと、そして気を丹田のお腹の奥から魂の奥からはーっと、もうどこまでもどこまでも無限に開いていくっていうことが非常に大切なんですね。
1: そうですか。
0: はい、まず相手の目を見て、世界中の方々の目を見て、目で交信するっていうことがものすごい大切になってまいります。
1: そうですか、
0: はい、
1: そういったことを講演会とか講習会でされているっていうことで、はい、明日はその取材が入るということなんですね。
0: はい、そうです。
1: で、本の方にも載るということですよね。
0: はい、ありがたいことに、その本が全国の企業様、もう3000社以上の企業様の、企業訓練であったりとか、そういった本なんですね。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: じゃあもう本当仕事してる方はぜひね、はい、見ていただきたいですね。
0: はい、
1: もうそしてその日から変わるということですよね。
0: はい、
1: ぜひ力にね、していただけたらと思います、ぜひともよろしくお願いいたします。
0: ぜひともよろしくお願いいたします。
1: 日本社が変わってきますもんね。
0: はい、
1: はい、ということでね、もう盛りだくさんなんですけれども、今現在はそういう活動もされていらっしゃるので、ぜひそちらの方もインスタグラム、ご確認いただけたらと思います。
0: はいはい、
1: まだまだこの後もね、ご活躍されると思いますので、またぜひご報告にいらしてください。
0: ありがとうございます。イギリス、イタリア、パリ、そして本当に今年はイタリアのシチリア島で行われるジャパンウィークでも必ず大賞、金賞を受賞してまいりますので、皆様応援のほどよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、またご報告お待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日のゲストは世界的画家、瞑想音楽家の鈴木アリンさんでした。
0: ありがとうございます。

時刻は2時31分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。この後もこのまま晴れ間が広がり、この良いお天気は明日まで続くでしょう。今日明日ともに7月上旬の暑さになるので、暑さ対策をしてお過ごしください。続いて調布周辺の予報です。今日は南東の風晴れ、降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 0% でしょう。明日は南寄りの風晴れ、夕方から時々曇りとなる見込みです。調布 FM 天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。はじめに2時25分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは上北沢5丁目付近で 0.5キロ、本宿交番前付近で 0.5 キロの渋滞、代わって新小金井街道北行き若松町2丁目付近で 0.4 キロの渋滞、狛江通り南行き小国領町8丁目付近で 0.5 キロの渋滞、世田谷通り下り大倉2丁目付近で 0.7 キロ、東京農業大学付近で 1.1 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、反対下りも吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回りは環八中野橋付近で 1.8 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調。中央環状新宿線外回りは大橋ジャンクションから富ヶ谷まで、内回りは西新宿ジャンクションから大橋ジャンクションまでそれぞれ渋滞です。代わって3号渋谷線上りは順調、下りは大橋ジャンクションから高木町まで渋滞となっています。また中央自動車道上下ともに順調、東名高速道路も上下ともに順調に流れています。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。

さんとのコンビでお送りします。曲目はシベリウス交響曲フィンランディア、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番、ニールセン交響曲第4番不滅ほかとなっています。日時は5月24日日曜日午後1時30分会場、2時開演。場所は府中の森芸術劇場ドリームホール。全席自由で1000円です。当日券もあるということです。こちらのお問い合わせは大橋さんへ 042-368-6180 042-368-6180、 またチケットのお取り扱いは府中の森芸術劇場チケットセンターです。電話番号は 042-360-4044 042-360-4044 です。そして次にご紹介するのは武蔵府中ビール祭り。こちらは東京、埼玉、神奈川のクラフトビールの試飲会やフードコートを行います。日時は5月30日土曜日午前11時から午後5時までで、ラストオーダーは4時半までです。また前売りチケットも販売しています。こちらはビール4杯分で2800円、当日券だと3000円になります。お申し込みは SNS やホームページ武蔵府中ビール祭りのホームページ、そして観光情報センターの方で販売しています。詳しいことは実行委員会へ080-2053-7738 080-2053-7738 です。場所は大国玉神社です。こちらは先着1200名までとなりますのでご注意ください。場所は大国玉神社です。このコーナーではあなたの周りの身近なイベントやラジオでオンエアしたいという情報をお待ちしています。ファックス番号は 042-443-8068 042-443-8068、 郵送の場合は郵便番号 182-0026 調布市小島町 2-33-1 調布市文化会館田作り3階調布 FM イベント情報係までです。こちらの方もどんどんお寄せください。以上、イベント紹介のコーナーでした。

先ほど沿線火災の影響で一部区間で運転を見合わせをしていた京王井の頭線は午後1時50分に全線で運転を再開しました。お送りした曲は菅田将暉、間違い探しでした。

ジュラ出版金子みすず童謡全集より皆さんに詩をお届けします。船乗りと星。金子みすず。船乗りは星を見た。星は言ってた。おいでよおいで。波はずいぶん高かった。船乗りの目は輝いた。風も恐れず波も見ず、星へへさきを向けていた。船乗りは岸へついてた。知らぬ間に星か星かと思ってた。星はやっぱり遠かった。船乗りを逃がしたと波はなおさら怒った。

アムラ I'd Fall in Love Tonight お送りしています。ラジオネームはまこちゃんからメッセージが届いていますのでご紹介しましょう。こんにちは。さて今日のリクエスト、小倉圭さんの夢芝居をお願いいたします。先週は梅沢富美男さんの歌でしたが、今日は本人の歌をお送りします。そう、小倉圭さんが作ってらっしゃるんですよね。続きです。まあご存知の方もいると思いますが、小倉圭さん本職は銀行マンでした。それも大手銀行に勤めていたというから大したものです。しかも支店長も歴任していたというから、シンガーソングライターとしてだけではなく会社員としても超一流だったわけです。しかも一時期馬主もやっていたそうです。代表馬はアスカビレン、 G1 にも出走したそうです。それにしても一昨日から暑いぐらいの陽気になったので、冷たいビールをぐいっと飲みたいまこちゃんなのでした。ではまた、ということです。そうなんですよ、先週富澤ね、梅沢富美男さんの声で夢芝居リクエストしてくださったので聞いたんですけれど、なかなかねいい声でね素晴らしいなと思ったんですが、でもそう思いながらも、あ、作った小倉圭さんだったらどんなのかなっていうふうに、ね、頭の上をかすめておりました。今日は聞けますね、嬉しいです。いやー、それにしても小倉圭さんは多彩な方ですね。馬主だったなんてね初耳。でもまこちゃんもよく知ってますね。こちらも私も感心してしまいます。まこちゃんメッセージありがとうございました。それでは早速聞いてみたいと思います。まこちゃんからのリクエスト曲、富澤、あ、失礼しました、まこちゃんからのリクエスト曲、小倉圭で梅芝居。

時刻は2時50分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは上北沢5丁目付近で 0.5 キロの渋滞、反対下りは烏山付近で 0.4 キロの渋滞です。代わって府中街道南行き小岩窪付近で 0.5 キロの渋滞、武蔵境通り北行きは音尾坂橋南付近で 0.4 キロの渋滞、世田谷通り上り三本杉立橋付近で 0.4 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.4 キロ、反対下りは吉祥寺駅前付近で 0.9 キロの渋滞、環状8号線内回りは千歳台付近で 0.9 キロ、環八中野橋付近で1キロ、外回りは荻窪2丁目付近で 0.6 キロ、瀬田付近で 0.7 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調です。中央環状新宿線外回りは順調、内回りは大橋ジャンクション付近と富ヶ谷から西池袋の手前までやや長めの渋滞が続いています。また3号渋谷線上りは三軒茶屋付近で渋滞、下りは大橋ジャンクションから谷町ジャンクションまで渋滞しています。また中央自動車道上下ともに順調、東名高速道路も上下ともに順調に流れています。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報でした。今日のクロージングナンバーです。パティ・スミス Sometimes love just ain't enough。

今日もお昼の12時から3時間生放送でお送りしてきた月曜日の午後のカフェテラスもいよいよ終わりに近づいてきました。今日もメッセージや曲をリクエストしてくださいました。ラジオネームひとみちん、鳥とまの花見たいです。咲いたお花の写真楽しみに待ってますね。そしてラジオネームまこちゃん、小倉圭さんの歌声もまたグッときました。魂がこもってますね。なんかさらっとした感じもして、なんかまた違った良さがありましたね。というわけで今週のメッセージテーマはこんな植物育てていますです。これからもファックス、イメール、お便りなどでどんどんお寄せください。お待ちしています。そして今度の日曜日5月24日調布市文化会館田作り8階映像シアターで三遊亭ポンタさんによる落語絵本読み聞かせが行われます。落語絵本は発電お好み焼き横丁ということで、なんかこれ面白そうですね。参加費無料、お子様も大人の方も大歓迎ということです。お時間は10時20分から11時30分まで、会場は10時からということです。ぜひぜひ足を運びになってみてはいかがでしょうか。先着100名様までということでございます。いや面白そうです。さて明日の午後のカフェテラスは大西智子さんです。こちらもお楽しみに。今週も調布 FM をよろしくお願いします。そしてお聞きくださっている皆さんにとって素敵な素敵な一週間になりますように。調布市文化会館田作り3階より赤羽真由美がお送りしました。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 市の職員を装い、言葉巧みに ATM へ足を運ばせ、お金を振り込ませる還付金詐欺。ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら、身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 毎月第1日曜日夕方6時30分からは、カノの超普通なんてつまらない、歌うバイク女子カノが皆さんの好きなものをお伝えしたり、お悩み相談などもしています。メッセージ待ってますよ。ぜひ聞いてください。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: は
1: い、
0: ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、いや、なんかもう、あれみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそう、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけども
1: 、はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: 予想立てた、そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、
1: は
0: いはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだろう、
1: そんなタイプであると、
0: と、
1: はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射でござい ます、
1: はい、
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、
1: うん、
0: スーパーのフードコートに行きまして、うん、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいました。
1: え、それは愛知県民の方が？
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない？
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、だけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない
1: へえー、
0: そういうことでしょう、
1: ね、そんな、なんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、どこもね、
0: なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: る、そんな感じだったんだへえ、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真も送ってくれたけど、はい、え、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へえ、
0: すごいですね、
1: シンプルなラーメンで、
0: うん、
1: 美味しそう、美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: スギスギさんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃうんです、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、
1: はい、
0: 食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、
1: はい、
0: 店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます、やめてくださいダメです、
1: ね、分かる、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、はい、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね、もう触りたい方は買っていただいて、
0: う
1: ん、思う存分触るのがいいかも、
0: そうそう、
1: ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買って

0: いただいて、ね、いろいろな種類 ね、はい、
1: ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークAFPARA.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴

衆を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領は、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと、大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンは、グループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてます、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はい、気をつけて過ごしていきましょう、
0: はい。
1: さあ、条件反射話でございますよね、うん。こちらは X で、
0: はい、
1: ミカブリのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん。だから右側に後ろのタイヤがずるっといくと左側に切るってこと？
0: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。どういうことなんだろう。
1: 運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った。
1: だから後ろが、尻尾が右側にズンといった、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に。
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってると。そしたらくるくる回っちゃうよね。
0: 回っちゃうってこと逆らってる？逆らってる。
1: 逆らってるの？
0: 止まるのか。
1: 止まるの？
0: 止まるんだ。
1: あ、そうなの。
0: うんうん。

0: でいいの？
1: 止まるんだ。
0: え、だってお尻は右に行ってるのに、
1: 右に行って左に切るから。
0: あ、そうなの？
1: うん、まあ、今日暑い、まあ、暑いですからね。
0: ちょっと私の頭が回ってないん
1: で。今日暑いですからね。ね、もうここも日差しがいっぱい入って
0: き
1: て、ね、
0: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます。
1: なかなかね、そうです。
0: はい、はい、まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
1: はい、
0: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
1: そうです ね、
0: ね、はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
1: はい、
0: 自撮りとみかんさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 相方から〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
1: 私の身近にもいる。
0: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
1: 言いますよ、はい、もうちょっとい
0: きましょう、はい。それが何度か繰り返されるので、はい、そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
1: はい、
0: 怒られると、はい。まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、うん、あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
1: ね、はいはい、
0: 要はあの何言われてるかあんま聞いてないと、
1: う
0: ん、ラジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、であのただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
1: あ、なるほど、外の、ね、ね、音も聞こえるように。
0: そうで、はい、そのねって言、うん、言ってくださる方側の耳はイヤホンつけてないんだ、はい、
1: う
0: ん、
1: なるほど、うん、
0: でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
1: はい、うん、思います ね、
0: ね、 ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってる
1: んでしょうね。そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
0: そりゃそうですよ、はい、それは怒られますわ。
1: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
0: そう、いやいや、曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから。
1: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、あ、そうか、そう、
0: とりあえずああって言ってだけだ
1: から、ああって感じだからね。
0: だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: う
1: ん、
0: ああ言うの、
1: 条件反射でもうはいって全部はい。
0: あ、そうなの、
1: はいがあんま聞いたことない全部はい。
0: で、まあ、今いいや、はい、で気持ちのいいはいだとしよう。
1: 気持ちのいいはいです。
0: でそれで、はい、ちゃんとそのはいって言って、うん、中身は伴うわけ。
1: 全然伴ってない
0: じゃ じゃあ返事だけいいんだ。
1: 返事はすごい、返事ご立派。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってな ってない、
1: はい、
0: 大問題じゃないですか。
1: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は、まあ、別に夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あ、そう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
0: 何も言ってないですよ、
1: 誰も言ってません今今誰も言って、
0: ただ状況を質問しただけじゃないですか。
1: 確かに、確かに、今どれからも何も言われてない。どうした、私どうした、
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか
1: 私はどうしたんでしょうね。
0: 私何にも言ってないですよ、
1: まあ、今日暑いですからね。
0: いや、あなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね、上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう、ね、あのクールスポットとかでね、ゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう、水飲んだり ね、 ね、アイス食べたり、
0: ねね、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、うん、チームの、うん、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
1: え、
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、
1: はい、
0: 見るよね。
1: 変えるの、
0: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: あー、チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、そういうのってあるの。私もね、昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあ、ジンクスだよね。
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: あ、そう、はい、なるほどね、
1: はい、
0: うん、それも愛かな
1: 、はい、
0: 神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてるかちょっと私もわかんないんですけども、
1: はい、
0: でこの、列車でね、
1: うん、
0: 時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
1: はいはい、
0: 9876とか、
1: そうい
0: うのが含まれるか考えちゃいますってことで、ああ、そう、そういうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね。まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方ですね。
1: あ、本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや、いや初めて聞きました。
1: 誰もみんな首かしげてあ、そうですか、
0: 車両番

0: ね、車両番号どこに見てみよう、ね、帰り。
1: なんかボディにあるみたいですよ。これ送ってくれた写真だったね。
0: 本当だ。
1: あるのかな。
0: 横のところですよね。これ ね前じゃない、正面じゃないですね。
1: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、七尾パープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
0: あ、なるほど、
1: なるほど、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: うん、嫌だからとかじゃなくて、
1: ね、嫌じゃない、
0: はい、話し込んじゃう、
1: 話し込んじゃう、
0: はい、
1: 条件反射で、はい、見つからないようにしています、
0: はいはい、
1: これでもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
0: はい、
1: でも急がなきゃいけない自分とのこう葛藤もあるんじゃない。
0: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
1: うんうんうん、
0: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
1: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
0: いないね。本当だ。誰もいねえわ。
1: 前提条件としてさ、
0: 本当ですね、
1: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
0: はい、間違ってないです。いないですね。
1: いないですよね、
0: はい、心配無用で。
1: 心配、
0: はい、
1: 心配、
0: 心配無用。はい。
1: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
0: はい、
1: 猫議長さんね。隅っこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。
0: はい、
1: で買っちゃいます。
0: はい、これは分かるな。好きなキャラクターね。
1: 見つけるとってことだよね。
0: はい、
1: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
0: そうですね。いや、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになって
1: る。たまごっち今
0: 大ブームになってるの知らないですか。
1: 今、
0: もちろん今です。
1: で90年代だよ。
0: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
1: そう、
0: 大行列で全然買えない。大ブームになってる。全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
1: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
0: はい、
1: ダブっちゃうことないのかね。
0: 持ってても欲しいんですよ。
1: あ、そう。
0: で、2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
1: なるほど、
0: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。
1: 引き続きメッセージお待ちしておりま す,、
0: はい、てます。
1: アドレス、
0: はいはい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。はい、ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。う
0: ん、
1: はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス。はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円。税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり。カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円。税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの

買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: Paradise。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない、
2: はい、あ
1: の分類的に言うとね、
2: うん、
1: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、
2: うん、
1: で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、こう
1: 体に対して目が大きいっていうイメージですね。
2: そうですね、
1: で、あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うん、で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこ の, あの目が大きくて平たい魚なので、はい、平たいの鯛で目鯛っていう、
2: はい、
1: 説ね、
2: うん
1: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、
2: うん、
1: でですね、
2: はい、
1: これ私も何度か釣りましたけど、
2: うん、
1: すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。
2: へ
1: ー、すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
2: はい、
1: ひときわすごいの。
2: へ
1: ー、だから釣り上げたら、
2: はい、
1: 船の上で一旦ブラシでこすって、
2: ある程度落とす。そんなに
1: すごいのよ。
2: 何のためにヌメついたんでしょうね。
1: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけどもね。
2: ねえ、それでなあ、なんて捨てんで
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。
1: ちょっと、
2: はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
2: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。
1: 今日様子が変だよって。おかしいですよ、牧ひろかさん。
2: そうだよなって
1: ね、大丈夫ですか。
2: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
2: はい、すいません。
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
2: はい、
1: だいたい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ、
2: うん、
1: あ、この重さなんだろうなって、暴れるわけでもないのよ、
2: はいはい、
1: グッグッグッ
2: 引かれる感じが、うん、
1: でね、身はね白身魚なんですね、
2: はい、
1: で、あの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなっていうね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
2: うん、はい、
1: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、
2: ま
1: あ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね、はい、でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、うん、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったら、結構大きいサイズ、あの、あ、じゃあこれで、
2: はい、もう

付けにしようと、うん、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1

0: 落とし蓋を必ずしてください。で、点火して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、はい、ね。で、火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これね、実はね、はい、ああそうだったって思い出したんですけど、身の部分よりも、うん、身皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなん
0: だ。なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。
0: そうそう、
1: アラの頭の部分もね。
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっと手に入ること手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ本体丸ごとね、うん、行ってもいいし、身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのあら煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、
1: はい、
0: ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、制御できるんですけど、
0: そうか、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
0: 30から結構心は揺らぐよね、は
1: い、揺らぐもう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、
1: はい、
0: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。もう別に買わなくてもいいんだけど、
0: う
1: ん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうですよ、
1: あれはね、マジックがありますよね。
0: マジックも正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる。
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。
0: そうそう、ただ、はい、私一点疑問は、
1: はい、
0: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
1: はい、
0: お酒ってそんなに賞味期限あるかね、うん、
1: それね、私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うん、そうなのか ね、あんのか、うん、
1: あるの、果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてますよ、
1: お酒に関してはね。
0: プロ、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに、
0: どういうことでしょうか、
1: ね
0: ね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります。
1: わかります、よくわかる、
0: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。まあ、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。まあ、一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん

0: そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや私もね、はい、あの年齢的には老眼も当然ありますよ、
0: うん、
1: なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほら
0: あ
1: のテレビとか見てて、うん、テレビって大画面じゃないですか、
0: はいはい、
1: だからその老眼とかも関係ないけども、うん、あなんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: ま
0: あ、そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、うん、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね、はい、うん、そこでですね今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、うん、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています、うん、ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね、はい、
1: ルテインね、目の健康に必要なものということなんですね、
0: うん、そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、うん、体内では作り出すことができない成分のため、うん、続けてね摂取することが大切になってくるんです、はい、うん、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール、
1: うん、
0: まあ、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです、
1: うん、
0: さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね、まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるというそういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ、はい、大阪府の70歳女性の方、うん、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、
1: うん、
0: 今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな、うん、スマホとかで写真撮る時もね、
0: はい、
1: 焦点がなかなか合わないとか ねありますからね、
0: うん、
1: まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね、
0: うん、ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、
0: 袋はですね鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、うん、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、はい、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね、
1: うん、ね、あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね、
0: はい、
1: うん、大きさは小豆ぐらいの感じですかね、うん、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、
1: うん
0: うん、お水で、
1: うんうん、喉に引っかからず、はい、スッといけましたね、
0: うん
1: うん、まあ、1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: はい、
1: うん、
0: さあ今日はですねアフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、
1: はい、
0: 電話番号をお伝えしますので皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、 初回限定絶

み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159。 笑顔メマモール。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 曜日。
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子、5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます。シスというねガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さんのお二方、
0: はい、
1: 2人で来るのは2回目
0: そうですよ ね、
1: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、あの手この手でやってきますけど、
0: ね、ありがたい
1: ありがたいことなんですけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
0: はい、
1: そういうことですよ。
0: そうです。
1: シスは4人組ですけど今日は2人で来ましたから、ね、
0: っていうところでね、
1: そういうことです。
0: ハーフ&ハーフかクワトロかという
1: それだけです。ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ、今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ました。それで使われてる曲です。チェユリ、女ジェントルブリーズ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という

0: いうものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
1: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
0: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
1: はい、
0: フェーズフリーとは違うんですか？
1: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
0: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
1: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、水が足りないとき、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
0: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
1: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
0: そうやってさまざまな使い道を知ることで災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
1: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
0: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
1: 僕のおすすめはロープワークなんです。カマス結びと呼ばれている、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
0: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 本田茂雄杯&焼き鳥大柴杯&スポーツ日本杯5月18日から20日まで東京オーバル慶応閣。
4: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子供たちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は令和8年度新入職員の方にお越しいただきました4名の方にお話を伺います。まず前半はお二人の方にスタジオに入っていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは早速自己紹介していただけますか。
1: はい、子ども生活部子ども育成課の長岡紗友と申します。よろしくお願いします。
2: 福祉健康部高齢者支援室の西森と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: すごく若い初々しいんですけど、2人とも新卒ですか。
1: はい。
0: そうですか。じゃあまだ社会人になって、まあ、2ヶ月も経たないという感じですよね。
1: はい、そう
0: ですね。そうですか。それではお一人ずつお話を伺います。まず、子ども生活部子ども育成課の長岡紗友さん。
1: はい、
0: はい。今まで学校で、まあ、勉強されてきたと思うんですけども、お仕事には何か関係されてますでしょうか。は
1: い、全く関係していないところで、ちょっと初めて子ども関係のお仕事なんですけれども。
0: そうですか。はい、お子様お好きですか。
1: 小さい子とても好きで。はい、
0: あ、よかったね。それでもしかしたら配属されたかもしれないですね。
1: そうかもしれないです。
0: じゃあもう今一からの勉強って感じですか。
1: はい。
0: ですか。どうでしょう、あの学校と違って会社に入られたっていうか仕事場に入られた雰囲気っていうのは。
1: そうですね、でも、職場がとても先輩たちが皆さん優しくて教えてくださるので、毎日勉強しながら頑張ってます。
0: そうですか。はい、さてそんな中岡さんなんですが、ご自分の性格はどんな風に感じられてますか。
1: そうですね、穏やかと言われることが多いふうに思います。
0: 確かに本当そうですね、可愛らしくて穏やかっていうイメージがすごくするので、それもあってのこのね子ども育成課なのかなっていうふうにね感じました。お好きなことは何かありますか。
1: 甘いものが好きでスイーツを食べに行くのが好きです。
0: そうですか。じゃあ調べたりして。
1: あ、そうですね、インスタグラムで調べたりして。
0: そうですか。やっぱり映えのするもの。
1: そうですね、可愛いものが好きなので
0: 写真撮って。
1: はい、
0: あ、そうですか。楽しいですよね。
1: 楽しいですね。
0: そうですか。自分でも何か作ったりはしないですか。
1: あ、スイーツ最近少し作っていて。
0: はい、
1: チーズケーキを最近作りました。
0: あ、そうですか。はい、そんなこともねお休みの日にできると楽しいですね。
1: はい、
0: 疲れを癒してください。
1: ありがとうございます。
0: まだヘトヘトですよね。
1: はい、
0: そうですか。はい、では市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: はい、まだ慣れないことばかりなんですけれども、精一杯努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。そして次は高齢者支援室の西森ゆずなさん。
3: はい、は
0: い、いかがですか今の職場について。
3: まだまだ本当に慣れないことばかりで、先輩たちにすごくいろんなことを教えてもらって頑張っています。
0: そうですか。そして西森さんはいかがですか。大学で勉強してきたことっていう何か関連してますか。
3: そうですね、高齢者の暮らしだったり、そういう地域でのサービスだったりを少し学んできたので、そういうところはつながってきているなとは思っています。
0: 福祉関係の勉強されてきたんですか。
3: そうですね、はい、少しだけ大学で。はい、
0: そうですか。じゃあぜひ、ね、発揮していただけたらと思います。
3: はい、
0: 少しはじゃあちょっとこう先輩にいろいろ話を伺っている時にこう分かることもあるんですね。
3: そうですね、学んできた、あ、これ聞いたことあるなとかだったりすることは多いなとは思います。
0: そうですか。また利用される方と接したりする機会は今までありましたか。
3: そうですね、最近介護予防の授業に参加させていただいた際に、皆さんが運動している時に、一緒に私も参加しながら皆さんの様子を見れたのが、はい、すごく良かったです。
0: 参加した時にちょっと運動したんですね。
3: そうですね、一緒に運動させていただきました。
0: そうですか。じゃあ体も動かすことがあるんですね。
3: はい、
0: はいはい。そんな西森さんご自身はどんな性格でしょうか。
3: あ、結構笑顔がいつも多くて、笑ってることが明るい性格なのかなって思ってます。
0: そうですね、なんかお会いした時からずっとこう笑顔でいるような感じで緊張しているのかもしれないけど、でもなんかね、ニコニコしてらっしゃるなって思いました。はい、お好きなことはありますか。
3: あ、ずっと公園でゆっくりするのが好きで、甘いもの買ったり、甘い飲み物買ったりしながらゆっくりしたり、たまには本読んだり、ゆっくり公園で過ごすのがすごく好きです。
0: そ うですか。調布市も結構自然がいっぱいあるんですけど、はい、まだあんまり行かれてないですよね。
3: そうですね、公園はあんまり行けてなくて、これからいろんなところ行きたいなって思ってます。
0: そうですか、はい、いろんなところ探索できますので楽しんで、はいね、ちょっと余裕ができたら調布もね行ってみてください、はいはい、では市民の皆さんに最後一言お願いいたします。
3: はい、どう高齢者の、方と関わる機会が多いと思うんですけれども、関わる市民の方々に寄り添えるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。前半は子ども育成課長岡紗恵さん、そして高齢者支援室の西森ゆずなさんにお話を伺いました。ではここで1曲お届けします。 Air Supply I Can Wait Forever。

0: 調布市ホットインフォメーション、後半もお二人の方にスタジオにお迎えしました。それでは早速自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地域交通課の金

0: 根原と申します。よろしくお願いします。
1: はい、
2: 保険年金課山本大河です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。金原さんは金原照明さんということですね。
0: はい、
1: はいはい。ではまず金原さんからお伺いしたいと思います。はい、都市整備部地域交通課とおっしゃったんですけれども、金原さんは以前また違うところでお仕事されてたということで、少しこう関連はありますでしょうか。
0: そうですね、はい、もともと以前も別の自治体で仕事をしていたんですけれど、まあ、調布市では都市整備部的なところで仕事をしていたので、なんとなく似てるなというところもあったりしながらというようなところです。
1: そうですか。じゃあ経験を生かせる可能性は大ですね。
0: そうですね、はい、生かせるように頑張りたいと思います。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: またね、違う自治体との比較もあったりとか、はい、そういうこともすごくね、役に立っていくんじゃないかと思いますので、はい、ぜひともね、発揮していただけたらと思います。
0: はいはい、
1: そして、まあ、職場が、まあ、変わったんですけど、どうですか今の状態は。1ヶ月ちょっとなんですけど。
0: そうですね、まあ、とにかく早く慣れられるようにというか、いろいろとこう知らないところもたくさんあるので、まずまあ勉強しながら、はい、早くこう課の力になれるように頑張りましょうというような形で、はい、やっております。
1: そうですか。はい、どうですか、調布市の市民の方と接する機会なんかありましたか。
0: 今のところまだお電話でお話しするとか、窓口でちょこちょことこう対応させていただくようなところだけなので、まだあまり数はないかなと思います。
1: そうですか。はい、でももうすでにそんな風にお電話で話したりすることもあるんですね。
0: はいはい、そうですね。
1: そうですか。
0: はい、
1: はい、分かりました。金原さん、ご自分のご性格はどんな風に感じてらっしゃいますか。
0: そうですね、どうなんでしょうか。うん、ま
1: あ、
0: 割と人見知りをするタイプなので。
1: そうなんですか。
0: あまりこう喋るタイプではないかもしれないです。
1: あ、そうですか。
0: はい、関西人なんですけど、あまりそういうベラベラ喋ることはちょっと増えてかもしれないです。
1: 関西人っぽい感じはしませんね。
0: は
1: い、と落ち着いてらっしゃいます。あ、なんか向こうで笑ってます。
0: 多分空気だと思いますね。周りに関西の人がいるとこう関西弁が出やすかったりする時もあるんですけど。
1: そうですか。はい、はい、そんなね、違う顔もまたね、はい、そのうち出てくるじゃないですか。山本さん向こうで笑ってますね。はい、ね、そんな楽しい面もあるんだと思いますけれど、はい、はい。ではね、好きなことがあったら教えてください。趣味とか。
0: 最近はあれですね、散歩とか、ちょっとスーパー銭湯とか、そういうのにハマるようになりました。
1: 楽しいですよね、スーパー銭湯。そうですか。はい、ぜひ調布市内も、ね、探してみてください。
0: はい、
1: はい、ありますよ。
0: ありがとうございます。
1: 市民の皆さんに一言メッセージお願いします。
0: はい、まあ、ちょっと先ほども申し上げた通り、本当に早く仕事に慣れて、こう戦力になれるように、ひたすら頑張りたいなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。そしてお次は山本さんですが、はい、さっき笑ってましたけど、じゃあ山本さんのこともね、聞かなくちゃねという話なんですが、
2: お願いします。
1: 山本さんはもうここ職場はお近いですか。
2: あ、そうですね、もう家から、まあ、ドアドアで15分ぐらい。
1: 近いですね。そうですか。新卒ということなんですけれども、
2: はい、
1: はい、健康年金課に入られまして、
2: そういう保険年金、
1: すみません、保険年金課に入られまして、はい、どうですか、学生時代そういうの勉強されたことありますか。
2: あ、もちろんですって言いたいところなんですけど、まあ、もう全く関係ない勉強法律をメインにやってました。
1: あ、そうだったんですか。じゃあ法律勉強しててもやっぱりこのね、福祉関係、保険年金関係はゼロからの勉強ってことなん
2: ですか。あ、もうその通りです。
1: あ、そうですか。はい、いや、ぜひぜひ皆さんにね、いろいろアドバイスできるようになっていただきたいと思います。はい、で、現在はまだ市民の皆さんとは接することはあまりないですか。
2: そうですね、窓口とか電話対応などでは結構頻繁に。
1: あ、もうすでに。はい、あ、そうですか。どうですか、緊張されますか。
2: いや、もうガチガチに緊張しちゃってて、もう本当に言葉がもう全然出てこないんですけども。
1: そうですか。どうですか、周りの皆さんのご様子は。
2: 周りの皆さんのご様子ですか。いや、そうですね、同期とかも みんな結構やっぱり新しいことをやってる人が多いので、まあ、でもその中でもやっぱみんな結構優しい人が多くて。
1: ああ、そうですか。
2: はい、結構支え合いながら働けてるなっていう印象です。
1: そうですか。そして山本さんご自身はどうですか、どんな性格ですか。
2: まあ、よく明るいとは言われますね、本当に。それぐらいですけど、
1: もう会った瞬間から明るいって感じですよね。
2: ああ、もう
1: パーって。
2: ありがとうございます。
1: そういう感じします。そしてなんか趣味とかありましたら教えてください。
2: 趣味はそうですね、アウトドア系が結構好きで、
1: へー、
2: まあ、スノーボードとかドライブだとか、 まあ、インドア系も

0: きでゲームとかドラムとかもやったりしてます。
1: あ、そうなんですか、
0: はい。
1: なんか体格いいですよね。
0: あ、ありがとうございます。
1: 運動好きで。
0: あ、見る線です、見るのが。
1: あ、そうですか、はい、あ、分かりました、はい。では市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: あ、はい、そうですね、まだまだ至らぬところばかりではあるんですけど、まあ、市民の方々の生活を支えられるようになりたいと考えているので、まあ、これから長いお付き合いになると思うのでよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。後半は地域交通課金原輝明さん、保険年金課山本大吾さんにお話を伺いました。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
3: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私、山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲をすべてオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。

時刻は午後5時になりました。5月18日月曜日の夕方5、お相手は北園健太です。今週も文化会館田作り3階調布 FM スタジオから生放送でお届けしていきます。今日の調布市周辺最高気温29度8分ということで、昨日に続いての真夏日にはなりませんでしたが、真夏日まであと一歩というね、季節外れの暑さが続いています。本当に暑いですね。ただ日が落ちるとまたこれが20度を切るぐらいまでね、気温がぐっと下がると。私もただ昨日今日はたまらず半袖を引っ張り出してですね、その格好で出歩いておりました。もう日傘も使い始めております。そんな季節外れの暑さが続いている5月中旬の今週、メッセージテーマは今買い替えたいもの、もしくは今欲しいものでメッセージをお待ちしています。長く使っていてもうそろそろ買い替えたいなと思うものや、買ってみたはいいものなかなかしっくりこなくて新しいんだけどこれはもう買い替えたいなというもの、またね、今単純に今欲しいなと思っているもの

もののメッセージを皆様からお待ちしております。実は先月4月の中頃ですね、ちょうどチョーフェイフェム特撮ソング特番の準備をしている最中に、iPad をですね、私タブレットで使ってたんですけども、壊してしまいまして、というのも特撮ソング特番の準備の中でちょうどですね、秘密戦隊ゴレンジャーを見ていたんですけども、これを見ながら今日はどうしても長風呂がしたいと思ってですね、で最近の電子機器って便利なものでマグネットがついてるんですよ。でお風呂場の壁にくっつくということで、まあこれなら大丈夫だろうとね、軽い気持ちでお風呂場の壁にくっつけて湯船にゆっくり浸かりながらゴレンジャー見てたんですけども、まあ、問題だったのは上がる時ですね。カバーが磁石ついていて、それがちょうどよくくっついていたんですけども、こう丁寧にね、一応気をつけながら外したつもりだったんですが、ふとした瞬間にカバーから iPad が外れて、そのまま入浴という形になりまして、慌てて乾かしたりとかもしたんですけども、一応電源もつくし音も普通なんだけど、画面だけはどうしても直らなかった。まあ、この iPad 自体はですね、遊び用に5、6年前ぐらいに買って、でそれを最近ですね、仕事でも使ってたりしてたんですけども、まあ、結構利便性もあるななんて思ってたんですが、まあ、長く使ってたので実際壊れた時はそんなにショックがなかったんですね。致し方なくですね、ただ仕事でもタブレットを使って慣れていたので、安いものをですね急遽こしらえまして、まあもうちょうどいい買い替えのタイミングかななんて思ってたんですが、まあ実際ちょっとね、値段の安価なものを手に取ってみると、 iPad って高級品だったんだなということがね、よくわかるんですよね。ちょっと処理が早かったりとか、使いやすい部分がたくさんあったりとか、まあもちろん今もラジオをお送りしながら、その買い替えた安価のタブレット使ってるんです。これもね、非常に便利なものではあるんですけども、一回こう水準を上げてしまうとね、なかなか下げるのは難しいな。もちろんこれを長く使っていくつもりではあるんですが、心の片隅にはできたら iPad に買い替えたいななんてね、思ったりもしております。そんな買い替えたいもの、皆さん思いつきましたらぜひメッセージをお寄せください。それでは夕方5月曜日夜7時までお付き合いください。

改めましてこんばんは。夕方5月曜日、お相手は北園健太です。今日のオープニングナンバー、郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしています。まあ、おそらくこの曲を聴きたくなる時期はね、まだ今年たくさんあると思うんですけど、ちょっと先取りでお送

送りいたしました。それでは今日の番組メニューです。この後1曲お送りした後は新発売情報です。今週発売予定の新商品をご紹介します。5時30分からは調布市ホットインフォメーションです。その後は夕刊の記事をちょっとだけ紹介する夕刊ちょっと見のコーナーをお送りします。そして6時のニュースの後はコミュニティ情報局です。日頃の備えや生活に役立つ情報をお伝えします。6時30分頃からは駅プラのコーナー、毎週一駅をピックアップして駅とその周辺もご紹介します。今週は京王動物園線、また多摩都市モノレール線が通る多摩動物公園駅をご紹介します。この番組では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしています。ファックス番号 042-443-8068 042-443-8068、 メールの方メールアットマーク調布 -fm.com mail@choo-fm.com まで、また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームや X でハッシュタグ夕方5をつけたポストでもお待ちしています。今週のメッセージテーマは今買い替えたいもの、もしくは今欲しいものでお待ちしています。

0: 夕方ファイブ。
1: 新発売情報のコーナーです。今週発売予定の新商品をご紹介します。まずは今日5月18日森永製菓からマミーレキャラメリックプディングが登場いたします。こちらなんと森永製菓が開発に約4年をかけた体験型の全く新しいアイス商品ということでございます。特許製法で凍らないトロトロのソースを実現したつゆだくアイス、マミーレキャラメリックプディングは全国のコンビニエンスストア限定で今日から期間限定発売となります。こちら近年 SNS や動画プラットフォームの普及によって店舗のある映像やコンテンツを楽しむ環境が広がっているということで、その中、変化なども、同時に楽しんでいる方が非常に多いということで、アイスにも変化やコントラストを体験として楽しんでもらおうと、単に味を楽しむだけでなく食べ始めから食べ終わりまでの変化を楽しむ体験型アイスが新たな価値として注目されると考え、約4年かけて、このトロトロソースを開発したそうでございます。こちらの商品、カスタードアイスにキャラメル風味ソースをたっぷりかけ、レストランで出てくるキャラメルソースがたっぷりかかったプリンの美味しさを目指して開発されたカップアイス。アイスとソースの間にはパリパリ食感のホワイトチョコを重ね、スプーンを進めるたびに味わいや食感の変化を楽しめる商品になっています。この食べ進めるプロセスそのものを、楽しんでもらうために4年かかった、冷凍下でも凍らずとろっとした状態を保つソースを、入れまして、スプーンを入れた瞬間から最後の一口まで自然と食べることに没頭してしまうような商品に作り上げたということでございます。特許を使ったアイス、ちょっと箔がつきますね。こちらなんですけども、このつゆだくアイスのソース、開発当初から本当にいろんな意見があったそうでございまして、なぜ凍ってしまうのか、なぜ構造が安定しないのかという課題に一つ一つ向き合って絶妙なバランスに仕上げ、ソースまみれというこのトロトロのソースを、存分に楽しんでもらえるような商品になったということです。おすすめの食べ方というのがありまして、まずは上層のトロトロソースをすくい、キャラメル風味の香ばしい味わいをダイレクトに楽しむ、そして食べ進めながらソース、カスタードアイス、ホワイトチョコを混ぜ絡めて味と食感の変化を楽しむ、これで一日の終わりのくつろぎ時間や頑張った自分へのご褒美にぜひ楽しんでくださいということでございます。食べ方の、おすすめまでも載っけている森永製菓、おそらく渾身の一作なんではないでしょうか。約4年かかった、特許製法を使ったトロットソースが魅力の商品です。今日5月18日森永製菓からマミーレキャラメリックプディングが登場いたします。コンビニで限定登場です。そして5月18日ユーハ味覚糖からはお札どきモスシェイクコーヒー風味が登場いたします。こちらさつまいもかけるコーヒーシェイクの新しい味わいということで、こちらも今日からコンビニ限定で発売開始されます。お札どきといえばユーハ味覚糖が1985年頃から発売している人気商品、さつまいもの美味しさにこだわり、素材本来の自然な甘さを楽しんでもらえるさつまいもチップス、そしてモスシェイクといえばモスバーガーの人気ドリンク、定番のコクがあって飽きのこないバニラ味や、その他期間限定フレーバーなどなど、これからの暑

くなる時期にも非常に人気の出そうなモスシェイク、今回はそんなお札時とモスシェイクがコラボした新商品です。こちらの商品作る際にですね、モスシェイク特有のミルク感を出すために、コーヒーはさつまいもの優しい甘みや風味を損ないやすい一方で、ミルクがさつまいもとコーヒーを滑らかにつなぐ役割となって味わいに一体感をもたらすということで、配合を 0.1g 単位で見直すなど、かなりねこちらもこだわった商品になっています。さつまいもの優しい甘みとコーヒーシェイクの味わいが絶妙に調和した角の取れたまろやかな味わいに仕上がっている商品です。今日5月18日からユイハ味覚糖お札時モスシェイクコーヒー風味がコンビニエンスストアで発売開始されます。この2商品だけでもね、お菓子製作会社ってすごいなとちょっと思います。そして変わって明日5月19日ハーゲンダッツからはショコラミントエクストラという商品が登場いたします。チョコミントにお届けする爽快感を存分に楽しめるチョコミントアイスクリームが明日5月19日から期間限定登場です。こちらの商品、突き抜けるようなミントの爽快感を楽しめる暑い夏にぴったりのチョコミントアイスクリーム、すっきりとした清涼感が際立つミントアイスクリームにほろ苦くパリパリとした食感がアクセントとなるビターチョコチップを組み合わせています。ミントの爽快感とビターチョコチップの食感が織りなす思わず癖になる味わいをお楽しみください。ここ最近結構ねチョコミント系のアイスお菓子もねだいぶ増えてきておりますが、ハーゲンダッツということで一つちょっと大人向けな、ね、商品になっているかもしれません。明日5月19日ハーゲンダッツからショコラミントエクストラが登場いたします。チョコミントの皆様ぜひ手に取ってみてください。そして5月19日森永製菓からは片焼きおっとっとチーズ&ブラックペッパー味が登場いたします。パリッとした硬い食感と濃厚な味わいが楽しめる大人のおっとっと商品、明日5月19日から期間限定で発売開始です。さまざまな形の菓子型とパリッとした硬焼き食感が特徴の片焼きおっとっとに、チーズの芳醇なコクとブラックペッパーのピリッとした刺激を組み合わせた大人の味わいが楽しめるスナック菓子です。食べ始めはチーズの旨味がしっかりと広がり、後半にかけてブラックペッパーの風味が際立つ飽きのこない味わいに仕上がっています。こちらおっとっとということで、お子さんはもちろんなんですけども、こちらですね、森永製菓もぜひお酒のおつまみにとね提案をしております。大人の方ぜひ手に取ってみてください。5月19日森永製菓から片焼きおっとっとチーズ&ブラックペッパー味が登場いたします。そして最後5月19日おやつカンパニー、そしてローソンからですね、ハッピーターン×ローソンコラボということで5商品が登場いたします。こちらハッピーターン今年50周年ということで、さまざまな商品展開がされているんですけども、今回はローソンの商品と、ハッピーターンのコラボということで、ハッピーターンならではの甘じょっぱい美味しさをさまざまな商品でということでございます。まず一つ目は唐揚げくんハッピーターン味。こちら唐揚げくんも40周年、ハッピーターンも50周年ということでお祝いの商品です。ハッピーターンならではの甘じょっぱさを再現。ただこちらにはですね、ハッピーパウダー、この後紹介するものなんですけど、ハッピーパウダーはあくまで、使用はされておらず、ハッピーターンの味わいを再現している商品が続いていきます。そして L チキハッピーターン味、こちらあられ入りの衣で、米菓の風味と食感を再現、ハッピーターンの甘じょっぱさを表現しています。どちらもちょっと揚げ物のホットスナックなんですけども、今回はね甘じょっぱいハッピーターン味に仕上がっております。そして L からハッピーターン味4個、こちらもですね甘じょっぱいハッピーターン味を L からの衣で再現、独特の甘じょっぱさも感じられるように衣の配合にも工夫を凝らしています。そしてシュガートーストハッピーターン味、こちらフランスパンに甘じょっぱいハッピーターン味のフィリングを絞り香ばしく焼き上げているということで、シュガートーストもね非常に美味しい商品ですけども、これがハッピーターン風味になる、またちょっと他の商品と米菓のね風味を再現している他の商品とも違う味わいになるんではないでしょうか。

そして最後、おやつカンパニーから提供するベビースタードデカイラーメンのハッピーターン味です。こちら、あの甘じょっぱさを、甘じょっぱい美味しさをオリジナルシーズニングで再現したベビースタードデカイラーメンになっております。ということで、こちらハッピーターン×ローソンコラボの5商品は5月19日からもちろんローソンで発売開始されます。以上、新発売情報でした。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺、今夜の風と天気です。南寄りの風、晴れでしょう。この後深夜0時までの降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、南寄りの風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は30度の予報です。また明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。以上、調布 FM 天気予報でした。

0: 渋滞情報。甲州街道上りは杉並区上高井戸1丁目付近で 0.7 キロの混雑、反対の下り府中市三好町2丁目付近 0.5 キロと混雑しています。代わって小金井街道の北行きは小金井市前原坂上付近で1キロの渋滞です。三鷹通りの北行き三鷹市三鷹変電所北付近で 0.5 キロと混雑しています。代わって吉祥寺通り北行きは三鷹市下連雀1丁目付近で 0.5 キロの混雑、反対の南行き同じく下連雀1丁目付近 0.7 キロと混雑しています。世田谷通り下り方面は世田谷区絹田中学校入り口付近で 1.9 キロの渋滞です。代わって井の頭通り上りは世田谷区松原付近で 0.7 キロ、武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの混雑、反対の下り武蔵野市吉祥寺駅前付近 0.7 キロと混雑しています。五日市街道下りは武蔵野市吉祥寺北町付近で 0.5 キロ、八幡宮前付近で1キロの渋滞です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは杉並区環八中野市付近で 0.8 キロ、荻窪2丁目付近 0.5 キロの渋滞、反対の外回り杉並区環八井の頭付近で 0.5 キロ、環八中野市付近で1キロ、世田谷区瀬田付近で 0.6 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上りは三宅坂ジャンクション付近で渋滞、また高井戸付近で渋滞しています。反対の下り幡ヶ谷を先頭に三宅坂ジャンクションまで渋滞です。代わって3号渋谷線上り方面、谷町ジャンクションから高木町付近にかけて、また三軒茶屋付近で渋滞です。反対の下りは池尻を先頭に高木町付近まで渋滞しています。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションを先頭に大橋ジャンクション付近まで断続的に渋滞が続いています。反対の内回り大橋ジャンクションから西新宿ジャンクションまで、また中野長者橋付近で渋滞です。代わって中央自動車道上りは小仏トンネル付近で3キロ、三鷹付近で1キロの渋滞です。おしまいに東名高速道路の上り大和トンネル付近で2キロと渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を十分に保って安全運転をお願いします。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。自転車事故に遭った際、あなたの頭部を守るヘルメット、重大な怪我の防止に役立ちます。あなた自身を守るため、自転車に乗る際はヘルメットの着用を心がけましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。はじめに子どもを守る子どもの家のお知らせです。調布市では子どもの家を設置しています。子どもの家は子どもが登下校時や外で遊んでいる時などに不審者や変質者などによる暴力行為や性的行為から子どもを守る避難場所です。現在市内では通学路を中心に個人宅、商店、事業所など多くの方にご協力いただいています。協力者には道路から見える場所に黄色のプレートを設置し、もしもの緊急時には子どもの安全を確保し110番通報をしていただいています。日頃からお子さんにはもしも身の危険を感じたら子どもの家に駆け込むようご家庭で指導をお願いします。また子どもの家にご協力いただける方は最寄りの小学校へお問い合わせいただき登録ください。

転居などにより登録をやめる場合は、登録した小学校へご連絡をお願いします。この件に関する詳しい内容は、社会教育課、電話 042-481-7490、042-481-7490 までお問い合わせください。以上、子どもを守る子どもの家のお知らせでした。代わって、自転車の安全利用についてのお願いです。令和8年4月1日より、道路交通法が改正され、自転車も交通反則通告制度、通称青切符制度が開始されました。16歳以上の自転車利用者が悪質・危険な交通違反をした場合、反則金の納付により刑事罰を問われない青切符で検挙されることになります。主な反則としては、信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話の使用などです。また、自転車を利用する際は、次のことを守って安全運転をお願いします。自転車は車道を走るのが原則です。車道の左側を通行してください。例外的に歩道を走行する場合は、歩行者を優先します。交差点では、信号と一時停止を守って安全確認をしましょう。また、ヘルメットを着用するほか、夜間はライトを点灯してください。飲酒運転は禁止です。自転車のルールを改めて確認して、正しく安全な運転を心がけましょう。この件について詳しくは、交通対策課、電話 042-481-7454、042-481-7454 までお問い合わせください。以上、自転車の安全利用のお願いでした。おしまいに、私有地の樹木や生垣の管理についてのお願いです。私有地から張り出している樹木などは、市では剪定・伐採することができません。ご自宅の庭などから樹木や生垣が道路に張り出していると、歩行者や自転車、自動車などの通行を妨げ、事故の原因となります。道路利用者が安全に通行するため、所有地内の樹木や生垣は、剪定や刈り込みなどによる適正な管理をお願いします。なお、歩道上に 2.5 メートル、車道上は 4.5 メートルの範囲に、通行の障害となるものを設置することは法令で禁止されています。この件に関して詳しくは、道路管理課、電話 042-481-7408、042-481-7408 までお問い合わせください。以上、私有地の樹木や生垣の管理についてのお願いでした。調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りしました。

送りしたのはディーンで一人じゃないでした。夕方ファイブ、時刻は午後5時38分も過ぎています。夕方ファイブ月曜日、お相手は北園健太です。ここからは夕刊の記事をちょっとだけ紹介する夕刊ちょっと見のコーナーをお送りしていきます。今週も夕刊を集めてまいりました。まずは今日5月18日毎日新聞の7面、ゴルフにもタイパの波という見出しが出ていました。ゴルフなんですけども、新型コロナウイルスかコロナ禍の際にですね、3密を避けられるスポーツ、確かに少人数で屋外を回るスポーツということで、注目されて一気に、新規参入なども増えていたそうなんですけども、ただコロナ禍の収束とともにちょっとずつ減少傾向だった。一方でいわゆるインドアゴルフがかなり人気を伸ばしてきているという記事でございます。タイパの波と、言ってるんですけども、通常ゴルフですね、通常プレーで18ホール、だいたい4人1組で回ると休憩も入れて4時間から4時間半かかるのがゴルフ場の目安なんだそうです。そしてハーフプレーという9ホールのみでも約2時間から2時間半。確かにゴルフといえばですね、休日にお父さんが出かけていって1日を使って、やってくるスポーツというねイメージは非常にあったんですけども、インドアゴルフ、いわゆるシミュレーションを使ったですね、ゴルフですとハーフラウンド9ホールで1人で回って約30分と、もちろん4人で回ってるか1人で回ってるかというね差はもちろんあるんですけども、ただの所要時間が約4分の1になるということで、いわゆる仕事帰りとかにも、簡単に行けたりとか、それから、体のね体力作りなんかのこう軽いスポーツとしても結構注目されていることもあるそうでございます。また季節の寒い時期のね、冬、そして猛暑、これからね、猛暑への期待値じゃないですけどもね、危機感が非常に高まってますけども、猛暑が、予想される夏などでも、インドア屋内で行うことによって、気軽にスポーツができるということで、インドアゴルフの需要はかなり伸びているそうでございます。実際このインドアゴルフを展開する会社としても、もちろん最終的な目標はゴルフ場に行って体験してもらうことではあるんだけども、たくさんの方にね楽しんでいただいているということでございます。実際こういきなりゴルフ場に行って1日かけてね、しかもゴルフ場そんなに安いわけでもないですし、1日かけてやってこううまくいかなかったなーで帰ってくるよりは、ちょっとずつねそれこそ練習、コスト練なんていう言い方もねありますけども、練習をしてしっかりと自分でも楽しめる状態になってゴルフ場に行くというのはね理想形かもしれませんね。ゴルフに限らず、もちろんこうやりづらいこととかね、屋外だと猛暑とか冬とかの屋外でやりづらい状況ですとか、なかなかこう大人数にいきなり混じってとかが難しいことであっても、こういう施設があると簡単に入っていけて、いわゆる初心者がね楽しみやすい状況になってるんじゃないかなとね非常に思いますね。ただ初心者もやっぱりこうインドアで体験していって自信がつけば、やがてはゴルフ場へと、やっぱり実際の体験とねこのシミュレーションみたいなものとってちょっとだけ差があるなと個人的には感じていますので、もちろん利便性とかはこのインドアゴルフの方がいいんだけども、実際にプレーする楽しさはおそらくね労力もたくさんあるんだけれども、ゴルフ場に行くとその何倍も達成感があるんじゃないかなともね思いま

ちょっと調べてみたら調布市内もかなりインドアゴルフの施設たくさんありますね。フィットネスジムですとか、それから駅前カントリークラブ、これ調布駅前ですけども、それから、ラハゴルフさんですとか、ステップゴルフさんですとか、本当にたくさんのねインドアゴルフ施設が調布市内にもございますので、ゴルフに興味があるけれど行ったことがなかった、もしくはあのねゴルフ場に行く予定が先々あるけどもちょっとは練習したいななんて方ね、ちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。まあ1日かかってっていうのはね、やっぱりどんなことでも少し抵抗感があるのかなと思いますし、こういう体験ができるのはいいことですよね。変わりまして、今日の日本経済新聞の2面、遊べる菓子年6000万個、こちらはですねバンダイナムコホールディングスの、お菓子事業が今急成長しているという見出しでございます。まあ、いわゆる遊べるお菓子ということで、記事で紹介されているのは、まあ、縁日の型抜きのように周りのチョコを割って恐竜を掘り出す、キャラパキ発掘恐竜チョコ、こちら年3600万個の売り上げ、そしてギョギョッと釣りグミという、トレーからグミを切らずに剥がして魚を釣り上げているような、体感ができる、こちらのグミ菓子なんですけども、こちらは年3000万個の売り上げを上げていると非常に人気商品となっています。まあ、食べるだけではなく、楽しむ要素もね、ふんだんに入れているのがこのバンダイナムコホールディングスのお菓子の特徴でもあるんですけども、以前この番組の中でもね紹介しました、動物組み立てビスケット、これもね、その展開の一つということでございます。そして、まあ、遊び方ももちろん工夫がたくさんあるんですけども、そんな中で味もちょっとずつ改善していってるとか、どんどん良くしていっているそうで、まあ、狙いには親が食べて美味しいと思えば子供に買い与えやすくなるというね狙いもあるんだそうでございます。バンダイナムコホールディングスさんのお菓子事業、こちらですねキャンディー事業部という、事業部なんですけども、ホームページ行くと、まあ、シリーズがたくさんございます。懐かしいのはポケモンキッズですね、まあ、いわゆるソフトビニール人形、ソフビ、の人形シリーズですけども、こちら僕も子供の頃非常に集めていましたが、僕が買っていた頃は確かラムネがね2粒か3粒ぐらい、食玩ですのでお菓子ついてたんですけど、今ガムに切れ替わっているんですね。非常にたくさんの種類がございます。そして釣り組、先ほど紹介したんですけども、こちらグミが、まあ、土台に、入っているんですけども、いわゆる迷路状のような形になっていて、それを切らないようにまあ、ちょっとねカツラ剥きとかリンゴの皮剥きのような感覚もあるのかなと思うんですけども、それが途切れないようにうまく釣り上げるという遊び心、そしてキャラパキの方は先ほどもね言いました型抜きのような形でチョコをね割っていくという商品で、恐竜シリーズなんかもあるんですけども、他にもキャラクターものでガンダムとか、スーパーマリオとかね、いろんな商品が展開されております。まあ、本当にいろんな、お菓子、まあ、それこそこのバンダイナムコさん以外にもですね、あのチークお菓子とかはね非常にいろんな種類増えていますので、大人の方もたまにはね覗いてみて気になるものを手に取ってみてはいかがでしょうか。では後半も夕刊の記事ちょっとだけ覗いていきます。

送りしたのはサザンオールスターズで涙のキッスでした。引き続き夕刊ちょっと見のコーナーをお送りしていきます。今度は今日の読売新聞の9面出ていました。気温各地で上昇ということで、まあ、オープニングでもちょっとお伝えしましたが、東京都調布市周辺今日最高気温29度8分ということで、昨日に続いての真夏日にはギリギリならなかったんですが、気象庁のホームページ今日の全国観測地ランキングというものがあるんですけども、そちらで今日のね各地の最高気温のランキング見てみますと、真夏日を超えて、猛暑日を迎えている地がございます。ランキング1位、大分県の日田市35度3分、そして同率1位兵庫県豊岡市で35度3分ということで、この2カ所では猛暑日を観測。3位には京都府宮津市が入りまして 34.6 度ということで、まあ、ほぼほぼ猛暑日の、ね地域も、この後まだまだずらっと、並んでおります。本当に暑い日が、ね、続いているかと思えば、週間予報とかを、ね、見ていると雲が出るとやっぱり今日一気に、気温も下がるということでございますので、ちょっとなかなか、服装体調の管理が、ね、難しい時期が続くかと思われます。ただ本当に暑い日も続きますので、この時期から、熱中症対策などを、ね、十分気をつけて、こまめな水分補給などを行うようにしてください。そして5月18日朝日新聞の6面、まあ、これは各紙伝えていたんですが、藤井名人実感徐々にということで、藤井聡太現六冠ですね、六冠が名人戦4連覇を果たしたという記事でございます。現在獲得タイトル名人、竜王、王位、棋聖、棋王、そして王将ということで六冠、まあ、いずれまた全タイトルを、ね、取る日が戻ってくるかもしれません。ちょっとずつ、復帰もしてきている。公式戦これで10連勝だそうでございます。ちょっとね、将棋にそこまで興味がなくても藤井聡太名人が今どうなってるのかなもね、なかなか気になる話題かなと思います。そしてこちらは今日の日本経済新聞の7面、電子レンジ正しく使ってという見出しが出ていました。こちら電子レンジでの調理中の事故が後を絶たないということで記事に取り上げられています。記事の中では国民生活センターが挙げました事故件数の話題が出ていまして、2020年4月から25年12月計521件、中にはさつまいもをラップせずに長時間加熱したことでさつまいもが爆発したというものや、それから電子レンジ内の汚れを放置したまま使用したことで火花が散りそこから出火したという、ね、話題なども出ています。実際調べてみますと、こちら国民生活センター、そしてですね東京消防庁のホームページも出てきました。電子レンジ、使用に注意、消防庁の方は火災に注意ということなんですけども、令和4年までのデータになりますけども年々電子レンジ火災の件数が増えているということで、東京消防庁そして国民生活センターもですね、電子レンジの事故の話題で、注意を呼びかけております。国民生活センターの方がかなり詳しく説明されているんですけども、オーブンレンジであるとか、電子レンジですとオーブン使用するのかレンジ使用するのかによって加熱ができないものが変わってきてしまったりとか、それからそもそも加熱をすると発火してしまうもの、そしてまあ卵、それからね先ほどの長時間根菜などが上がるんですけども、長時間加熱すると爆発の恐れがあるもの、そして汚れを放置していっていわゆる電子レンジのですね、まあ加熱部分のマイクロ波の出口カバー部分に汚れがあると先ほど言った通り、火花が散って出火する可能性もあるということでございますので、加熱して大丈夫なものか電子レンジの取扱説明書、また商品の、ね、説明なんかもよく確認をした上で使用していただきたいことと、それからもし火花もしくは爆発煙などが、ね、起こった際には電子レンジを停止させてコンセントを抜いた上で電子レンジの扉は開けずに収まるまで、ね、おとなしくするようにしてくださいという、ね、呼びかけなどもされております。僕も小さい頃に、何気なく電子レンジに入れたものが急に火花が出て急いで止めた覚えがありますけども、皆さんね改めて電子レンジの使用方法を確認して、気をつけるようにしてください。ということで今週も夕刊ちょっとだけ覗いてみました。

それでは調布FM交通情報です。はじめに午後5時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道下りは調布市辻ヶ丘付近で 0.4 キロ、杉並区永福1丁目付近 0.7 キロと混雑しています。代わって府中街道の南駅は府中市寿町3丁目付近で 0.8 キロの渋滞です。武蔵境通りの南駅は調布市下石原付近で 0.4 キロと流れが悪くなっています。代わって世田谷通り下り、世田谷区絹田中学校入口付近で 1.3 キロの渋滞です。東和道路の下りは三鷹市国際キリスト教大学裏門付近で 0.6 キロ、調布市航空宇宙技術研究所付近で 0.5 キロの混雑です。人見街道下りは三鷹市国際キリスト教大学裏門付近 0.5

0: 1.7 キロと混雑しています。代わって井の頭通り上り、武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの混雑、反対の下りは同じく吉祥寺駅前付近 0.8 キロと渋滞しています。五日市街道の上りは武蔵野市境橋付近で 0.4 キロの混雑、反対の下り小金井市小金井橋付近 0.4 キロと混雑しています。一般道おしまいに環八通りです。内回りは杉並区環八中野市付近で2キロ、四面道付近で 0.6 キロの渋滞、反対の外回り杉並区環八五日市付近で1キロ、環八中野市付近で 1.4 キロ、世田谷区木下2丁目付近で 0.9 キロ、環八東名入口付近で 0.6 キロ、瀬田付近で 0.7 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは三宅坂ジャンクションから外苑付近にかけて渋滞しています。反対の下りは幡ヶ谷を先頭に外苑付近まで断続的な渋滞です。代わって3号渋谷線上りは谷町ジャンクションから高木町にかけて渋滞。反対の下り池尻を先頭に谷町ジャンクション付近まで渋滞です。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションから西池袋付近まで、また初台南を先頭に大橋ジャンクション付近まで断続的な渋滞です。反対の内回り大橋ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクションまで渋滞、また中野長者橋と西池袋の間でも渋滞しています。代わって中央自動車道、現在上下線とも目立った渋滞はありません。おしまいに東名高速道路上り方面、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。反対の下りは目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を保って安全運転をお願いします。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 838ハミングハート調布 FM。 天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風、お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。

時刻は6時になりました。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。エネルギー価格の高騰で打撃を受ける家計の負担を軽減する狙いです。NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改訂版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方、アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関し、国立健康危機管理研究機構は、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接往来は限定的だとしています。上野厚生労働大臣は記者会見で、冷静な対応をお願いしたいと述べました。みずほフィナンシャルグループは楽天銀行への出資を検討

動していると発表しました。楽天は巨大なポイント経済圏を持ち、楽天銀行はネット銀行として最多規模の口座数を誇ります。預金獲得の重要性が増す中、利便性の高い大手ネット銀行の存在感が増していることから、関係強化を狙うとみられます。国際人権団体のアムネスティ・インターナショナルは、世界の死刑に関する去年の年次報告書を発表し、把握できた死刑執行の件数は1982年以降で最も多かったと明らかにしました。それによりますと、執行件数は前の年に比べ 78% 増えた2707件でした。韓国のクワンジュで1980年、民主化を求めた市民ら160人以上が軍の発砲などで殺害されたクワンジュ事件の発生から46年の今日、犠牲者を悼む政府主催の追悼式典が開かれました。イ・ジェミョン大統領は演説で、凄惨な暴力に直面しても最後まで人間の尊厳を守り抜いた崇高な精神を忘れないと述べました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 夕方ファイブ。コミュニティ情報局。このコーナーは調布市がお送りします。毎週月曜日は消防署インタビューです。日頃の備えや生活に役立つ情報をお伝えします。今週は狛江消防署予防課の溝口さんにお話を伺います。溝口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今回のテーマは東京消防庁救急相談センターについてです。
0: 東京消防庁救急相談センターとはどういったものでしょうか。
1: はい、急な怪我や病気をしたとき、救急車を呼んだ方がいいか、今すぐ病院に行った方がいいかなど判断に迷うときがあると思います。そんなとき専門家からアドバイスを受けることができる相談窓口が東京消防庁救急相談センターです。電話口で医師や看護師等の専門家が救急相談に応じます。
0: 東京消防庁救急相談センターにはどのように連絡をしたらいいでしょうか。
1: はい、東京消防庁救急相談センターに連絡する際には携帯電話 PHS プッシュ回線からではシャープ719と入力をしてください。その他の電話では東京23区では03-3212-2323、調布市や狛江市などの多摩地区では042-521-2323が電話番号になります。
0: では実際に連絡をした後の流れを教えてください。
1: はい、#7119に寄せられた相談は医師、看護師、トレーニングを受けた相談員等が電話口で症状などを聞き取り、緊急性のある症状かやすぐに病院を受診する必要があるか等を判断します。相談内容から緊急性が高いと判断された場合は迅速に救急車を出動させます。緊急性が高くないと判断された場合は受診可能な医療機関や受診のタイミングについてアドバイスを行います。
0: 救急相談センターに連絡することにはどういった意味があるでしょうか。
1: はい、救急相談センターを利用していただくことによって不要な救急車の要請を防ぐだけでなく、これまで救急車を利用したことがなかったために救急車の利用を躊躇している本当の救急車を必要とする都民の皆様に対して利用を促すこともできます。
0: それでは最後に一言お願いします。
1: はい、東京消防庁管内では救急出場件数が増加傾向にあります。限られた救急車が本当に必要とされる都民のもとに出動できるようにするためにも東京消防庁救急相談センターを活用していただきたいと思います。しかし緊急性が高いと感じたときはためらわずに救急車を呼んでください。また電話での相談窓口以外にもインターネットで東京版救急受診ガイドと検索していただくことで質問への回答形式で相談結果を表示します。
0: 溝口さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 今週のこの時間は狛江消防署予防課の溝口さんに東京消防庁救急相談センターについてお話を伺いました。コミュニティ情報局。このコーナーは調布市がお送りしました。

時刻は午後6時14分を回っています。夕方5月曜日、お相手は北園健太です。お送りしている楽曲はラジオネームレコマルさんからのリクエスト、クイーンでバイシクルレースをお送りしています。メッセージもいただいています。健太さん、こんにちは。本当に季節外れの陽気ですね。週末は念願の東京競馬場に行ってまいりました。ついて早々ビール飲みたいだけが頭の中を占めていました。この週末の暑さでしたからね、ビール最高に美味しいでしょうしね。いろいろと所用を済ませ、念願のビール最高に美味しかったです。東京競馬場にある鳥仙という唐揚げ屋さん、ご存知でしょうか。もし食べたことがなければぜひ。からしをつけて食べる鶏胸揚げ、身に染みるほど美味しいですよ。これビールとの組み合わせ最高に美味しそうですね。そして昨日はビクトリアマイルでした。いかがでしたか。笑えるほど固い決着、涙が止まりません。2年前にはブービー人気がトップを飾るなど、毎年大荒れとなるはずのレース、穴馬党の私は喜び勇んで参戦しましたが、儚く散りました。昨日ね、東京競馬場 G1 レース5週連続続いてまして、ビクトリアマイル開催されていました。ご存じない方もね、たくさんいると思うんですけども、昨日はですね、なんと1着1番人気、2着2番人気、3着3番人気というね、見事な固い結果に収まりました。レコマルさんも書いてくださってたんですけど、ビクトリアマイルはどちらかというと、こう人気のない馬が急に出てきて勝つ傾向にあるレースだったんですけど、昨年もね、人気どころが勝っていたりとかもして、また今年のこの時期の G1 レース1番人気1着が結構続いているということで、かなりこう横綱相撲じゃないですけども、そういったレース展開がね、多いのかなと思います。ちょっとね、僕も昨日はエリカエクスプレスをね、見ていたんですけども、惜しかった。本当に鼻ちょっと出てればね、3着だったんですけどもね、そんなレースでしたね。今日のテーマ、買い替えたいもの、今欲しいもの、それはアシスト自転車です。私の住んでいるところはなんせ坂が多いので、アシスト自転車なくして日々を過ごすことはできません。しかし最近は寿命なのか、持っているアシスト自転車の電池の減りが早くなり、そろそろ新しいものに買い替えかと考えています。また主人はアシストなしの普通の自転車しか持っていないので、2人で自転車で出かけると主人は疲労困憊、そのためアシスト自転車が欲しいと言っています。デザイン性がかっこいいものがいいとのことなのですが、そういうものは高額のものばかり。今度お店を回り探しに行こうと話しています。いいものに出会えることを願っています、といただきました。アシスト自転車、本当にでも便利になりましたよね。アシスト自転車も、その自転車自体がちょっと重すぎてみたいな話もだいぶ収まってきましたし、非常に品揃えも増えてきて、

手軽にね、手軽というほどではないですかね、まあ、手に取りやすい価格帯とかに、ね、なってきたのかなと思います。やっぱりかっこいいものはね高い、自転車ってそうなんですよね。かっこいいやつ結構な値段しますしね、まあ、坂道が多いということで必須アイテムということですし、またこのねそうバッテリーを使うものはだいたい電池の減りがちょっとずつちょっとずつ寿命がね来て早くなっていく。僕もスマートウォッチを買ってもう多分 3,4 年ぐらい、使ってるんですけども、やっぱりちょっとずつ電池の減りが早くなってきて、そろそろ1日持たないかもななんてなってくると買い替えたいな、でも安いものじゃないからなっていうね、この悩みはね非常によくわかりますね。ぜひまあ、お出かけしてね探しに行くのも楽しいですし、ぜひ気に入ったもの、ちょうどねいいものが見つかることを祈っております。で小村さん、買い替えたいもの、そして今欲しいものはアシスト自転車ということでいただきました。ご主人はねアシストなしで坂道走り回ってると、お疲れ様でございます。続いてラジオネーム波太郎さんからいただきました、メッセージテーマ、買い替えたいものはパソコンです。今所有しているパソコン5年半が経過しました。私は、ノートパソコンよりデスクトップ派ということで、自宅ではデスクトップパソコンを使っています。最近の AI ブームにより NPU 搭載のデスクトップ、まあ、こちらはまあいわゆるチャット GPT とかだと、インターネットのサーバーに接続して AI を使ってるんですけども、この NPU 搭載のものであるとパソコン内でこの AI の、ね、やり取りが完結するタイプということで、まあ、最近ちょっとずつ増えてきているそうなんですけども、やっぱりまだまだデスクトップパソコン、搭載されていないものが多いように感じます。現在の AI を、ね、使っていくには NPU があると、まあ、楽に使えていいですけども、おそらく値段は高いのかなと思っています。また波太郎さん、競馬勢でもございます。今週末ですね、オークス、ね、東京競馬場で行われます今村聖奈騎手、登場予定の重力ピエロ号を応援します。女性騎手初めてのクラシック競争騎乗という点と、オルフェーブル3区の重力ピエロ、お父さんに、競馬センスそっくり、前走の忘れな走賞が印象的でした。1着でねゴールしてました。今村聖奈騎手をね、またがっておりまして、もし重力ピエロ号が勝つようであれば歴史的な瞬間、またウィニングランは競馬場内が地響き状態な歓声になると思います。もちろんオークスですから、今回の一級戦の相手との初対戦楽しみですといただきました。重力ピエロ号、確かにこう戦績を見ると期待値は十分ある馬なのかなと思います。私もね、オークスまた来週今週末ね、観戦しますので一緒に楽しみたいと思います。パソコンね、5年半、言うてこうデスクトップパソコンだと結構性能をね買った時いいものを買っていれば長く使えることもあるんですけども、やっぱりちょっとずつこう無理がたたってくるというかね、新しいものが欲しいなとなってきますよね。僕も作ったパソコンがですね、まあ、パーツを買ってつなげただけなんですけども、作ったパソコンがだいたい多分作ってから10年ぐらい経っていて、まだ稼働もしますし、まあ、やりたいことはギリギリできるんですけども、まあ、正直買い替えたいなと思いますね。ただまあパソコンもねなかなか高いものなので、こう簡単には手が出ないと思うと、いろいろ精査してこうまさしくベストマッチなものをね探していかなきゃいけないかなと思いますね。続いてラジオネームトスさんからいただいています。健太さんこんばんは、今週も放送を聞いています、ありがとうございます。ここ最近すっかり暑くなりましたけど、都内の私が住んでいるところの地元も今日は気温が30度を超えました。本当に暑いですよね。今日のテーマ、買い替えたいもの、私は現在履いている靴です。現在のものを買ってから1年ほど、ここ最近の週末に動き回ったこともあって買い替えが必要な時期になっています。私は足のサイズが大きいため、新しい靴を買うときは値段が高めになってしまいますが、靴に影響が及びやすい梅雨の時期が近づいていますので、やはり買い替えたいですねといただきました。靴はね、本当に歩く人は本当にすぐにダメになっちゃいますよね。せっかくのお気に入りの靴なのになんてこともね、思いながらこう新しい靴探しに行くというのはね、その楽しみもありますけども。僕も靴のサイズ非常に大きいので、だいたいですね普通のお店に行っても欲しいデザインと欲しいサイズはなかなか噛み合うことないですね。だいたいアウトレットに行って、このサイズの靴ありますかって言って出してもらって、その中で気に入ったものを買ったりとかね、そういう買い方をすることもあります。このね梅雨の時期近づいてますからね、確かに買い替えたいものではあるかなと思いますね。トシさん、メッセージありがとうございます。そして

ラジオネームリキさんからもいただいています。健太さんこんばんは。今日も暑くなりましたが、あまり湿気もなく風もあったので気温ほど私は暑く感じませんでした。まあ、確かにそういう要素もあったのかなと思いますね。今日のテーマは私が今欲しいもの、折りたたみ傘です。普通の長い傘は当然持っていますが、携帯に便利な折りたたみの傘が今はありません。以前は2つほど持っていましたが、どちらも壊れてしまいました。それから必要と思いつつも未だに買えずにいます。お店で見ていてもなかなか、柄、機能、軽さなどで気に入ったものがありませんでした。先日あるテレビ番組で傘の専門店で、特徴のある傘が紹介されていました。その中で私が興味を持った傘、その傘は西武兼用の折りたたみ傘で、広げるときもボタン一つで広がり、閉じるときもボタン一つで畳める。その上傘の生地が、形状記憶繊維を使っているということで、きれいに元通りしまうときも、布地をまとめるだけという大変便利な軽い傘、その傘が欲しくなりましたが、値段はそれなりにするのと、お店が遠方にあるということで躊躇しています。もう少しで梅雨入りになるので、それまでに何としても手に入れたいと思います。その傘を買うかどうかまだ分かりませんが、買いましたらお知らせいたします。梅雨入りがあまり早く来ないことを祈りながら、ではまたといただきました。確かにね、ちょっと週間天気見てると来週あたりからちょっと雲が多い日がね増えてくるのかなと陽気も見えておりますので、雨具の準備は確かに早めが必要かもしれません。まあ、リキさん、折りたたみ傘、まあ、確かにね、こう畳んだり広げたりちょっと手間になる部分がね非常に多くあったりもして、使い勝手の良さはね非常に重要な部分ですよね。僕も通販で、まあ、いわゆるアマゾンでね買った折りたたみ傘使ってますけども、ワンプッシュで開いてワンプッシュで閉じれるもの、ちょっと形状記憶繊維とまではいきませんけども、まあ、それだけでもね非常に使い勝手よく使えますので、もしもリキさん梅雨入りまでに間に合わなそうであれば、そういったサイトでね安価なものを探してみてもいいかもしれません。雨具確かになと思いますね。僕も傘買って、折りたたみ傘、今西武兼用の日傘兼のものを使ってますけども、1年ちょっと経ってやっぱりこうずっと使ってると劣化は早く来るものでありますので、ちょっと買い替えたいかなとね思いますね。リキさんメッセージありがとうございました。この後も皆様からメッセージ、今買い替えたいもの、もしくは欲しいものでお待ちしています。メールの方、メールアットマーク調布 -fm.com、 mail@chou-fm.com、 また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームや X でハッシュタグ夕方5をつけたポストでも皆様からのメッセージやリクエストお待ちしています。

0: それでは調布FM交通情報です。はじめに午後6時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道下りは調布市筋ヶ丘付近で 0.4 キロ、杉並区永福1丁目付近 0.7 キロと混雑しています。代わって府中街道南行きは府中市府中栄町3丁目付近で 0.6 キロの混雑です。世田谷通り下りは世田谷区絹田中学校入り口付近で 0.8 キロと渋滞しています。代わって東和道路下りは調布市航空宇宙技術研究所付近 0.5 キロと混雑です。代わって井の頭通り上りは武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの混雑、反対の下り世田谷区大原2丁目付近 0.6 キロと混雑しています。五日市街道の下りは武蔵野市境橋付近で 0.5 キロの混雑です。一般道おしまいに環八通り、内回りは世田谷区瀬田付近で 0.5 キロ、杉並区環八中直し付近で2キロの渋滞です。反対の外回り、杉並区上高井戸1丁目付近で 0.8 キロ、世田谷区瀬田付近で 0.7 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上りは三宅坂ジャンクションの手前から外苑付近にかけて渋滞。反対の下り、高井戸線等に外苑付近まで断続的に渋滞しています。3号渋谷線上りは谷町ジャンクションから渋谷付近にかけて渋滞です。反対の下り、池尻を先頭に高木町まで渋滞しています。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションから西新宿ジャンクションまで、また富ヶ谷の手前から大橋ジャンクションまで渋滞です。反対の内回り、大橋ジャンクションから富ヶ谷付近にかけて渋滞しています。中央自動車道上りは石川付近で1キロ、調布付近で8キロの渋滞。反対の下り、三鷹料金所付近で1キロの渋滞です。おしまいに東名高速道路上りは横浜町田付近で4キロと渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を保って安全運転をお願いします。以上、調布FM交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp。 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
0: ここからは駅プラのコーナーをお送りいたします。毎週一駅をピックアップして駅とその周辺をご紹介。今週は京王動物園線、そして多摩都市モノレール線が通ります多摩動物公園駅をご紹介いたします。当然多摩動物公園がねすぐ隣接している駅でございまして、調布駅からは乗り換え含めて京王線のみでだいたい30分ぐらいで到着することができます。高畑不動で動物園線に乗り換えることができます。動物園線は、まあ、運が良ければ可愛らしい動物のデザインがふんだんにあしらわれた、ね、車両なんかにも乗ることができます。この多摩動物公園駅は京王線が1964年に開業しまして、その後2000年に多摩都市モノレールの駅が開業しております。高田不動とこの多摩動物公園駅の間はこのモノレールと、ね、動物園線が並走していて、まあ、モノレールの方は途中にも駅がいくつかあるという、そんな路線でございます。京王線の多摩動物公園駅は2013年の10月頃にですね、ホームもリニューアルしまして、かなり動物園スタイルにね、デザインが変わって

っております。至る所に動物園の存在をね、こうふんだんにあしらっている、そんな駅です。1日の平均乗降人員は、まあ、やっぱりこう週末とかにね、皆さんでお出かけに来る駅ということで、まあ、1日の平均でいうとだいたい4000人ぐらいということで、京王線内の中でもかなり少ない方の、ね、駅にはなっています。そんな駅の周辺、今回紹介するのはもちろん多摩動物公園ということで、動物園、まあ、5月このね、いわゆるお出かけシーズンということで動物園まで足を運んでまいりました。多摩の恐竜の豊かな自然が多く残った園内で約260種類の動物を飼育している多摩動物公園、広い飼育でですね、野生で群れを作る動物はなるべく群れで飼育するなどなど、ダイナミックな展示が行われている動物園になります。多摩動物公園、なんと上野動物園の約4倍、かなり広い広さ、分かりやすく言いますと東京ドーム約11個分ということでございます。まあ、東京ドーム1個分の広さが分からない方に説明すると 4.7 ヘクタールということで、多摩動物公園は約 52.3 ヘクタールだそうです。ちなみに上野動物園は 14.4 ヘクタールほどということで、東京ドーム3個分ぐらい、まあ、かなりねサイズ感に差があるかなと思います。正直私も現地に足を運ぶまで、舐めておりました。最近ねちょこちょこ動物園出かけることあったんですけども、まあ、やっぱりこの上野動物園ぐらいのサイズ感の動物園に多く足を運んでいたので、まあ、多摩動物公園もね入って、まあ、1時間ぐらいこう動物を見てねゆっくりしようかななんて思ったら、まあ、東京ドーム11個分、上野動物園の4倍ということで、この規模感、そしてダイナミックな展示、先ほども紹介しましたけどね、それにちょっと感動も覚えたりなどもいたしました。多摩動物公園ではできるだけ動物本来の行動を見せられるようにということで、檻で囲うだけではない展示などもね、非常に多く行われております。動物公園、大まかにエリアが、3つに分かれていまして、アフリカ園、そしてオーストラリア園、そしてアジア園、この3つのエリアに分かれています。アジア園には、コウノトリやタヌキ、それからマレーバク、アジアゾウ、モウコノウマなどがね、おりまして、そしてアフリカ園には、まあ、みんな大好き百獣の王ライオン、そしてキリン、チンパンジーなど、がですね、こちら動物が群れで飼育されているのが結構特徴的なエリアにもなっています。そしてライオンエリアには、こちらはですね、サバンナエリアの中にライオンがね飼育されているところがあるんですけども、ライオンバスが走っていて、飼育エリアをバスの中でね、バスで飼育エリアの中を、走ることができるということで、かなり近くでね見ることもできます。オーストラリア園には、まあ、オーストラリア原産の動物たち、コアラ、カンガルーなどがね、飼育されていまして、コアラに関してはコアラ園というね専用の建物の中で飼育がされています。そしてその他、入り口とですね、アフリカ園の間に昆虫園というのがあって、こちらはもちろん昆虫の展示が多く行われているんですが、特徴的なのはですね、かなりの数の蝶々が、放たれて飼育されている蝶々のエリアがあったんですけども、そちらがですね、想像の50倍ぐらいは蝶々が舞っていて、出入り口にはですね、蝶々が服についていませんかというね確認の案内が出るほどの数、約1468頭の蝶が、飼育されているということで、この、まあ、温室のようなエリアになっているんですけど、その中はどこを見ても蝶々が空を舞っている。まあ、虫ちょっと僕苦手なんですけど、まあ、もちろんね蝶々はどちらかというとね、こう友好的に感じる虫、昆虫類なんですが、やっぱりこう近くを飛ぶと一瞬こう身構えてしまうようなね、そんな体験などもできました。まあ、苦手な方はちょっと大変な部分もあるかなと思うんですが、まあ、お好きな方なんかは雄大なこの温室の中を所狭しと飛び回っている蝶々がね、どこでも目にすることができて、かなり感動を覚えるエリアなんじゃないかなと思います。今回動物園に足を運んでですね、ぜひともこうお気に入りの動物を見つけてこようと思ってくまなく歩いてまいりまして、だいたい3時間ぐらい、本当に広いですね。入り口入って右に回ると昆虫園、そしてその奥にアフリカエリアがあって、そこからですね左回り、大回りしていくとオーストラリア、アジアとね回っていけるんですけども、広大な敷地の中にたくさんの動物が飼育されておりました。個人的に気に入った動物、

いくつか挙げさせていただきます。まずは、アフリカ園にいましたサーバルですね。だいたい59センチから1メートルぐらいのね、タッパの、まあ、猫科の動物なんですけども、足がかなり長い、スラッとしていて、そして耳がね非常に大きい。

あるおもちゃを追いかける猫のような様子をね見せておりまして、非常に可愛らしい姿でした。そしてこの多摩動物公園、特徴的なのがユキヒョウがいるということなんですけども、こちら、アジア園の中にいまして、通常ユキヒョウはですね、中央アジアの、山の標高の高いところに生息しているヒョウなんですけども、こちらちょっと白っぽい、毛皮のヒョウということで、ちょっと暑いの苦手だったんですけどね、行った日も結構天気が良くて冷風機の真下から一切動かないというね、そんな可愛らしい様子もね見られました。ただ毛並みの感じとか色合いが他にはない特徴的なヒョウで、非常に綺麗でございました。あと個人的に気に入ったのはコウノトリなんですけども、飼育繁殖などにね力を入れている多摩動物公園なんですが、コウノトリの繁殖のためにですねエリア分けがされておりまして、お見合いエリア、繁殖エリア、そして待機エリアのね3つに分かれていると。待機エリアから選ばれた種がお見合いエリアに行って、そこから子育てエリアに移っていく、なんとなくこう人間とね同じ部分も感じさせるような、そんな飼育の方法もございました。まだまだたくさん紹介したい動物いるんですけども、ちょっと時間喋りすぎてるので後半に移りたいと思います。後半も多摩動物公園駅ご紹介します。

送りしたのはエコーズでズーでした。動物園だからズー安直だと思ったでしょう。まあでもそれがいいんです。多摩動物公園駅をね、公園駅を中心にね、その多摩動物公園をご紹介しております。動物の紹介だけじゃなくて施設の紹介もしたいんですけども、こちらアフリカエリアにありますサバンナキッチンというレストランがございまして、こちら、まあ、いわゆるフードコート形式のような形で注文もして専門の商品をね食べることができるのと、フリースペースにもなっているので持ち込んだお弁当などを、ベンチやテーブルを使っていただくこともできるエリアになっています。限定メニュー、多摩動物公園のねオリジナル

ナルメニューなんかも展開されていまして、ジョロフライスという西アフリカ風の炊き込みご飯やビーフカランガというですね、こちら、いわゆるトマト風味のケニア風牛煮込み料理、まあ、なんとなく肉じゃがに近いような料理ということで、そういった商品、それしてオリジナルのタマズビーフカレーやハイロガンのタピオカほうじ茶ラテなんていうね、オリジナルメニューも展開されております。それからビールのね、ある、そしてノンアルコールビールもあるということで、まあ、ちょっとお子さん連れてきてちょっと疲れてるのかなというね、保護者の方がノンアルコールビールをね飲まれてる姿結構見かけましたね。大人の憩いの場にもなっているようです。ビーフカランガいただいたんですけども、本当にザ肉じゃがというか、ちょっと風味の違う肉じゃがという感じ、もちろんまあ日本ナイズされた味付けにしてくれてるんだと思うんですけども、優しい味付けの中にですね、かすかにスパイスの香りがして、トマトの酸味が程よく、そしてこちらで提供される際にはご飯がですね、バターライスになっていて、しっかりとねボリューム感も感じることができました。毎朝食べられると非常にちょうどいいなとね、そんなメニューでした。気になる方はぜひビーフカランガ食べてみてください。そしてグッズショップもございまして、コレクションというお店です。中動物やそれから昆虫のね、図鑑やそして昆虫もあったんですけど、ぬいぐるみとかもね多数置かれていまして、たまず、オリジナルのグッズもあるんですけども、特徴的なやっぱり雪ひょうがかなり、この多摩動物公園の推している動物ということで、雪ひょうのデザインのものはねかなり多くございました。扇子だとかハンカチ、それからかっこいい T シャツとかもねありましたね。ぬいぐるみも多数あったんですけども、非常に可愛らしいですね、パペットぬいぐるみがありまして、小さい雪ひょうのデザインなんですけども、顔がなんとも眠そうな顔なんですよね。ただ値段はあんまり可愛くないぞ。やっぱり動物園のぬいぐるみよくできているからこそそれなりに値段が張るっていうね、よっぽど気に入った動物がいれば一つ買って、思い出にね買って帰ってもいいかもしれません。他にも飲食店などもね、ございまして、オリジナルメニューも各、お店で展開されています。まあ、入園料も大人が600円、子供はさらに安く、中学生で200円と、中学生以下で200円ということで、かなりねお手軽に入ることもできます。さらに年間パスポートなんと2400円、まあ、よっぽどの動物好きの方はね一つ持っていてもいいのかもしれません。こちら多摩動物公園、開園時間が朝9時半から夕方の5時まで、休園日が基本的に水曜日、ただ祝日の場合はその次の日が、お休みの日となります。無料開園日今月あったんですけど、まあもう終わってしまってるんですが、今度は10月1日都民の日がね無料開園の日になっています。気になる方そういった日にもね足を運んでみてください。まあ、動物の紹介まだまだしたかったんですけども、まあ、個人的な一つおすすめはプロ野球の球団モチーフの動物をねカウントしていくと楽しいかもしれません。全部はもちろんいないんですけども、ライオン、ゴールデンイーグル、バッファロー、そしてホークですね、タカはおりますので、ぜひ探してみてください。ということで今週は、京王動物園線、そして多摩都市モノレール線が通る多摩動物公園駅、そして隣接する多摩動物公園を紹介しました。以上、駅プラのコーナーでした。

それでは調布FM天気予報です。はじめに調布市周辺今夜の風と天気です。南寄りの風、晴れでしょう。この後深夜0時までの降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、南寄りの風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は30度の予報です。また明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。明日も晴れて日中は30度前後まで気温が上がり、暑さが続く見込みです。真夏のようなムシムシとした暑さではありませんが、暑さに慣れていない時期で汗をかきやすい体になりきれていませんので、熱中症、暑さ対策をしっかりするようにしてください。以上、調布FM天気予報でした。

代わって調布 FM 交通情報です。はじめに午後6時45分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは府中市本宿交番前付近で 0.5 キロの混雑、反対の下り府中市三好町2丁目付近で 0.5 キロ、調布市辻ヶ丘付近で 0.4 キロ、世田谷区烏山総合支所入口付近 0.8 キロ、杉並区永福1丁目付近で 0.5 キロと渋滞しています。代わって世田谷通り下りは世田谷区桐田中学校入口付近で1キロの渋滞です。東八道路下り方面は三鷹市海上技術安全研究所前付近で1キロと渋滞しています。代わって人見街道上り三鷹市三鷹市役所前付近で 0.4 キロの混雑です。井の頭通り上りは武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、反対の下り

同じく吉祥寺駅前付近 0.5 キロと混雑しています。五日市街道上りは武蔵野市吉祥寺南町付近で 0.6 キロの混雑、反対の下り武蔵野市八幡宮前付近 0.5 キロの混雑です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区瀬田付近で 0.5 キロ、杉並区環八中野橋付近 1.9 キロの渋滞、反対の外回りは杉並区環八井の頭付近で 0.6 キロ、中野市付近で 0.4 キロの混雑です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上り方面は現在目立った渋滞はありません。反対の下りは初台を先頭に外苑付近まで渋滞です。変わって3号渋谷線上りは谷間ジャンクションの手前から渋谷付近にかけて渋滞、反対の下り池尻を先頭に高木町まで渋滞しています。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションから西新宿ジャンクションにかけて断続的な渋滞、また初台南から富ヶ谷付近にかけても渋滞しています。反対の内回りは大橋ジャンクション付近で渋滞です。代わって中央自動車道上りは石川付近で2キロ、調布付近で5キロ、三鷹付近1キロの渋滞です。反対の下り三鷹料金所付近4キロと渋滞しています。おしまいに東名高速道路は上下線とも目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。以上、この時間の調布 FM 交通情報でした。

お送りしてきました。夕方5月曜日エンディングの時間となりました。今日のラストナンバーはラジオネームとつさんからのリクエスト、ビーズで願いをお送りしています。今日はメッセージテーマ、買い替えたいもの、また今欲しいものということで、たくさんのメッセージリクエストいただきました。ありがとうございます。買い替えたいもの本当にたくさんあるんですけども、まあ、一つこれは今すぐ買い替えてもいいのかもしれないと思っているものがハンカチで、まあ、もちろんいくつか持っているんですけども、そのうちの数枚がですね、10年ぐらい前にサークル、大学のサークルで贈り物でもらったものを未だに穴が開いて使い続けている、まあ、もうそろそろお役御免でもいいかなと思いながらね、いいものを見つけたら買い替えようかなと思っております。あとはまあ生活必需品なのかなと思うんですけど、実はアイロン台を持っていなくてですね、スチームアイロンを持っているので大抵のことはなんとかなるんですけども、やっぱりちょっと着込んでいった服とかになってくるとちゃんとアイロン台がないとダメかななんてね思ったりもいたします。まあ、日々ね皆さんもこれ買おうあれ買おうってものが頭の中にリストにあって、お買い物とか行った際にねいろいろ探しているかと思いますけども、やっぱりこう自分にぴったり合うものを見つけるのは難しくもちょっと楽しい反面もあるのかなとね思いました。本当に今日もありがとうございます。さあ来週5月25日メッセージテーマはお出かけのおやつといえばでお待ちしています。まあ、行楽シーズンちょっと落ち着くところなんですけどもね、ぜひ皆さんが遠方へのお出かけの道中に食べるもの、まあ、もしくはね動物園ですとか、それからスポーツ観戦の中に持っていくおやつといえばというものがあれば、ぜひ教えてください。明日火曜日の夕方5は北山ひろ子さんがお送りします。夕方5月曜日のお相手は北園健太でした。また来週。

0: 車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 恩田茂雄杯&焼き鳥大柴杯&スポーツ日本杯5月18日から20日まで東京オーバル KO 閣。
2: 私は調布が好き。結婚するならもちろん調布の人、住むのも調布、多摩川の土手に家を建ててお庭の池には多摩川で釣った魚を飼って野川で摘んだ花を植えるのよ。
3: お前それおかしいよ。
2: 愛よ、愛なのよ。
4: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル。プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけー。

0: 伝代の
1: ラジオよかった。
0: はい、伝代のラジオよかった、始めます。弟子です、よろしくお願いします。
2: はい、川西です。
0: ということでペンネーム、リータンさん、
2: はい、はい、
0: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
2: はい、
0: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
2: いいですね。
0: うん、怪我の巧妙的な、うん、はてな、うん、これは当たってるのかどうなのかわからないということですね。
2: ああ、そうです
0: よ。皆さんはそんなことありましたかっていう。
2: いや、結果ないけど、
0: 結果往来みたいな話ですね。
2: ああ、ある？
0: 結果往来はあんまりコンピューターとやり取りしてるからあんまりないよね。
2: うん、
0: うん、定番のことというか。でも結果往来で言うと、ちょっと試しにね、 AI の Google の AI とか使ってみたんだけど、もう人と話してる時間よりもこっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
2: 人と会話しようよ、
0: ね、そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね、褒めてくんのよ。なんかいい質問ですねみたいな。
2: そりゃそうだよ。だってその人との会話を学習していくから、その人の、好きな話をだいたい学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
0: いや、でもまあいいことと
2: 違いますよとは言ってこないんだよ。
0: うん、それは違いますとも言われるけどね、うん、ちょっと手厳しい。
2: ちなみにこの方の行かれたその中華街とかって、
0: うん、
2: 行ったりする？
0: 神戸のとこはあんま行かないね。
2: ああ、横浜とかは？
0: 横浜も、でも中華街よりも、でも避けるよね、やっぱ。観光地じゃん、やっぱり。
2: うん、まあそうですね。
0: うん。うん、でも町中華の方がうまかったりしね、みたいな話って。
2: あれ、まあだから、それは観光地っていう感じでしょう、やっぱり。
0: うん。
2: 特別なんじゃないの？
0: だから逆に、なんだ、公園みたいなとこあるじゃん。ちょっとした敷地で。
2: うん。
0: 中華街の中に。
2: うん。
0: ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。
2: ああ、
0: うん、わざわざね、神戸に来ましたんだ。もうでもそんなのがもうルーティン化してる、飽きちゃってるね、もうね。
2: 確かにね。
0: うん。うん、
2: まあツアーで回ってもその観光地に行くこともまずないしね。
0: そうね。昔はちょっと行ってた

0: けど、
1: うん、
0: もうライブしに来てるのは仕事しに来てんだよ俺やっていう気なので、うん、
1: 観光してる暇があったらツアー中に、うん、そんな暇があったら寝てるわ。
0: うん、うん、そうなの、寝るよね。
1: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから、
0: ね、あ、そう。川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
1: もう一切出ないよ。
0: ああ、俺一緒やね、それはね。
1: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
0: うん、いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
1: そうね。
0: うん。まあだから。
1: で、どこ行くの好きだからね。
0: 行くの好きっていうね。うん、
1: それもそれでいいと思うよ。
0: うん。うん、見たことのない景色はね。でも確かに、見たいところはあるっちゃあるよね。
1: 例えば？
0: いや、今までに経験のないこととかさ。うん。いや、雪道さ、走ることなんかないわけじゃん。うん、
1: まあ、ないね。
0: こんな、全部真っ白の中走ることはないわけで。うんうん、そういう時はちょっと、おうって思うよね。うん。だから、この間の旭川とかさ。
1: はいはい。
0: うん、
1: ホワイトアウトしてたからね。
0: うん。あんなの見たことねえもん。
1: 見たことない。ニュースでは見るけどね。
0: うん。
1: 体験することはまずないもんね。
0: うん。でも、いや、実際問題怖いと思うよ。もう遠近感もわからなくなるし。
1: いや、怖かったね。
0: うん。真っ白。全部が真っ白だもんね。
1: うん。前に走ってる車は見えないんだもん。
0: 見えないよね。うん。いや、ツアーしてるとやっぱね、福島とかのあたりの霧とかね、うん、ほんと前20メートルも見えないんだよ。
1: 確かにね。
0: うん。
1: この間は。
0: あれは怖いね。
1: 東広島もそうなってたよ。
0: あ、そう。
1: なってた。
0: うん。東広島ね。
1: そうよ。
0: 東広島がどこにあるかよう分かってないんですけど、僕も。
2: ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
3: 風天。

0: 岡山のね、ハマちゃんって言うんですね。
1: ハマちゃん、はい。
0: ハマちゃん、ハマちゃんたくさんいますけどね。
1: え、岡山ハマちゃん、はい、はい。
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか。これ老人のテスト、老人テストかな、これ。うん、昨日の晩ご飯ね。
1: 何食べたっけ、うん

0: 日の晩ご飯、昨日の晩ご飯何食べたっけな。俺も食べてないんじゃないかな俺。
1: そんなことはないよ。
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな。いや俺そんななのよ。だから一日一食とかだったりするし。
2: あ、そう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
2: まあ
0: もう野生に近いです。晩
2: ご飯、朝ご飯、昼ご飯っていう、うん、こう決まった時間に食べるわけじゃないってことね。
0: そういう概念がないのよもう。はあ、朝食や朝ご飯なんだろうし。
2: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそう。
2: あの みんな決まってるね。
0: うん。そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだからその何野球始まったじゃんまた。
2: ああそうね。どっちが どっちもね、うん、アメリカも日本もね。
0: アメリカの方だけどアマプラで見れたりすんのよ。
2: う
0: ん、
2: そうそう。
0: で今まで見てたアベマがもうやらなくなったのメジャーリーグを。
2: そうだね。そりゃそうでしょう、
0: うん。でもアベマはアベマで見たいのがあるからね俺も、うん。
2: アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前はまあ今もそうやけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼまあ大谷君を追ってるじゃん。
0: あ
2: で他の試合を見たいなと思ってたんだけど今アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから、
0: うんうんうんうん、
2: だからまあ BS で、まあ、ドジャース見ながら、
0: うんうん、
2: でアマプラの方であのブルージェイズとか岡本君の見ながらとか
0: ってあそういうことか
2: そう2限で見れて、まあ、時間もずれてたりするんだけどね、
0: うん、
2: でもそれもできるから、
0: ご飯が思い出せないご飯な、なんか食ったんだけどな。あ、あんドーナツは食ってるな、俺。ご飯
2: だ。それは晩ご飯じゃないでしょ、うん、それ。
0: あ、わかった。俺豚丼食った昨日。うん、豚丼だ。
2: はい、ありがとうございました。
0: うん、豚丼食ったわ、そういえば。うん。はい、まあまあ、あの、この人はね、単純にすごい質問だけポンと書いてあるんだけど、
2: え、別の方ね、次の方、
0: うん、うん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな。
2: はは、
0: 広島 あのお好み焼き以外で、
2: うん、
0: のグルメを教えてくださいだって。
2: よく言われるのはあの、
0: うん、
2: 宮島口とかね、ある穴子、うん、
0: 穴子ね、
2: うん、もあるし、うん、あと、タミオ君の好きな、うん、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか。
0: まあね、
2: あとはね、なんだっけな、クレにね豚丼みたいなのがあるんで、うん、それこそ、
0: うん、
2: 僕は食べたことないんだけど、
0: うん、
2: それもなんか有名らしいし、
0: うんうんう
2: ん、なんだろうな。あと広島にいた時に何食べてた。
0: 広島にいた時だから俺はもうほぼほぼ家とかで、家を出てからはそう、何食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましてたからね俺は。
2: ああ、
0: うん、であとつまみ、味見してるうちに、
2: うん、
0: 厨房でなんか出すじゃん、
2: うん、
0: であれの味見をしてるうちに腹 いっぱいになるんだよね。
2: まあそりゃそうだろうね。
0: で、うん、細かったのはそれもあるよね、
2: うん、
0: なんかね人の作って味見してるうちにねもう満腹になっちゃうんだよね、
2: うんうんうん
0: うん、っていうこと
2: だね。あとあのお好み以外だったら昔はそんなことなかったんだけど今はあのコーネというもの。
0: コーネ、
2: コーネ、
0: あ、来た。
2: エビちゃんコーネ好き。
0: 現れた。
2: コーネ、コーネ
0: 現れたで。
3: はい、どうぞ。
0: 録音ボタン押してください。
2: エビちゃんコーネ好き。
3: コーネはね、あんまりね好きじゃない。
2: 昔なかったよね、
3: うん、昔なかったよね。
2: あんまり言わなかったよね。あったとしても
0: あれ何。
3: そう、
0: 首の部分な、あれ。
3: うん、
2: 知らん、
3: わからん、部位はわからんね。あれ
0: ネックって言われる部分じゃないの。
3: ちょっと油っぽいかな。
2: うん、だからね僕は苦手なんだ、うん、あれ。
0: ああ、
2: でも
3: 俺も苦手。
2: 民を大好きだよね、うん、あれ。
3: いやー、
2: いつもコーネコーネ言うとるもん、広島来たら。
3: こう
0: と、うん、いうことで、
3: いいことですか。
0: あの、エビさんがさらっと加入されましたけども、はい、
4: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
5: 手島イサム、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、セブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: 岡山のひとみさん、ね、ひとみさん、
0: はい、皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演、
2: こんばんは、
1: うん、伝代の日本公演、うん、
2: 日本公演、
0: いやで日本、うん、この人はね、に、まあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはね、BTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5千円でございます、
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って21っていうドームらしいんですけども、
1: うん、
0: うん、21っていうのは9万9千円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
2: おお、
0: そうみたいね、
1: うんうん、
2: はいはい、正規でしょそれ、うんうん、それぐらい
0: で伝代はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、
1: うん、じゃあことでございます。9万9千円ぐらい取ってってこと？
2: ま
1: あ、
2: せ、あ、
0: いやそんなことはないと思うけど
2: うん、だいぶ近くで見せて
0: るんですよね、うん、うちはまあ なんとかねやれればいいなっていうね、継続性を重視してますから、うん、
1: その BTS って今ものすごい人気なんでしょ、う
0: ん、いや知らんのよね、
2: いや活動の休止からの再開だから、
1: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段でなんかね世界中
2: そうよ
1: 沸騰してるみたいな、なんか
2: まだだから正規でね、うん、チケット買える
0: うん、
2: ね、
1: そうだろうね、
2: まだいいですよね、うんうん、それでもね、うん、
0: ああそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うんうん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね、う
0: ん、まあ
2: う
0: ん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう、
1: はい、
0: うんうん、ほんまかどうかわからんよ俺は正直そういうのはね、そういうのはほんまかどうか、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃんやっぱり。
1: どういうこと？チケット取れないってこと？
0: チケット取れないとかチケットの値段がどうとかさ、
1: 本当に取れないんだってあそこは。
0: 本当
1: すごいよ、だって倍率2万倍とかね。
0: あそう、そんなに、
1: いやごめん、今ね、今のは盛りましたけど、
0: いやいやいやその2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じ
1: 盛りましたけど、でも本当すごいらしいよやっぱ。
0: うん、そうなんや、
1: 俺は全体と一緒ですよ。
0: うん、そうですか、うん、そうですかもうそうですかとか言いようがないけど、
2: 伝代、伝代はよく分かってないんですけど、
0: 伝代はねまだまだまだまだ入れますので、皆さんライブやった時にはお越しくださいね、
1: はい、行ってみます、
0: うん、
2: はい、チケットは
0: 全然買えますので
2: 、はい、
0: うん、余裕で買えます
1: よ、まあ、その
2: あのプレネはついていませんので、
1: 買えるというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ組みますんでね、うんうん、なんかぜひその際は来てください、また、
0: うん、売るほど売っておりますので、はい、はい、ということで、はい、
1: 続きまして、

0: これ恵比さんがね60歳のうちにもぜひお願いしますってお願いなんですけども、
1: もうなってしまいました、
2: うん、
1: あ、そうそう、60のうちにね、60歳
0: やってほしいんですけども、
1: うん、なんでしょうね、
0: 恵比さんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか。手島さんも川西さんもご自身が名前の、
2: 60、まあ、
0: うん、60というか川西さんの時は55でしたけども、うん、
1: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
0: いやこの人はねものすごいね怒りのこもった、うん、あの怒りのこもったものって、ね、今から言うよ、この人書いてあるのが、
1: うん、
0: なんかいじめですか、うん、嫌がらせですか、ドクターストップですか、親から禁止されてるのですか。
2: それエビちゃんやろ、
0: かなりかな、かなりあのこの追
1: いか
0: け、
1: いや
0: かなり、
1: いやいや、あのスケジュール的なこともあるしね、うん、うん、まああのユニコーンがありましたからね、うん、
0: だからまあその、うん、何回もちょっと60歳でねずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、うん、
1: いやまああのね、なんかこう、うん、スケジュールさえなんとかなればね、
0: スケジュールなの、
1: うん、近辺で、うん、あのまあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは。
2: そうだろうね、うんうん、
1: まあでもね、脱皮を見てください。
2: そうそう、
1: 一応60歳直後のね勇姿は見れると思いますのでね。
3: ラジオよかった、
4: それでは聞いてください。
5: ボディーガード。

0: AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、
1: 質問にこ、うんうん、
0: 質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、で私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
2: メニューね、
0: マイナス2キロを達成できました。皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: Google で検索するじゃないですか、だと AI の回答ってあるじゃないですか、だからそれをまあ見てるぐらいですかね。
0: 見てる、
2: そんなには活用して
1: ない。そんなもんかな、
2: そんな感じかな、今のところ。必要性があんまり今のところ自分にはない。
0: そうね、ありがとう。
1: はい、続きまして
0: リクエストのコーナー。
1: はい、
0: これライブのコーナー、多分俺がここ読むじゃん、読んだら張り切ってどうぞって書いてあるから、いきなりやらせようとしたんだろうね。
1: どういうこと？
0: だからリクエストのコーナーって書いてあるよ、本日はハイウェイスターです、張り切ってどうぞって書いてあるから、俺がそれを読むとみんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した。
1: ライブの時にね、
0: 目指したんではないかなと。
1: あは
0: ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる、
1: ディープパープルの、
0: いやディープパープルの方がやりやすいかな俺は
2: 伝台にある
0: ハイウェイスターを、
2: ハイウェイスター
0: 、ね、これは
1: テンポ早いんだよもうね、あの頃のやつね、
2: あれはちょっと CD が超早い
1: よ、
2: あれちょっと
1: 早いよ、
0: あちょっと覚えてらっしゃる。
1: いや覚えてるよ。
2: いやまあ細かいことはね、ざっとはね、
1: プロだよプロ、
2: いやそれはやっぱり記憶力の問題ありますからね。
0: 誰が最初にできんくなるか、
2: 誰が先に
0: 離脱するか、
2: まあ
0: 完走できたら、
2: 私じゃないですか
0: 覚えてない、
2: もうほんとすぐ忘れるからね、ツアーが終わったらすぐ忘れるからね。
0: いいことよ。でエビさんのええことなんだ、
1: いやあのね、
2: ええことだな、
1: あのね最近というか、今現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ。で頭の中にこういっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、そうするとそれを溜め込んでいくと、まあ言ったらコンピューターとかスマホのようにこうキャッシュがいっぱいいっぱいになってバグることがあるらしいのね、だから一回パッとこうリセットして、そのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると新しいこう脳で物事を考えられるからいいんだって。
2: ああそうなんだね、人間でもそういうことを言えるのね、じゃ
0: あ。そうなんだ。
1: そうらしいよ。だから、それは、
2: まあ、
1: 脳の中にいろんな情報がバーッと入ってくると、本当にこう、いっぱいいっぱいになる。あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、だから、それはね、一回、ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、また復帰して思い出したりするから、その、忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
2: まあなんかこう空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなのもあるかもね。
1: らしいよ。
2: まあそれが自然にできているということでしょうね。
1: だけどまあ、よく言えば、ね、あのほら
2: よく言えば
1: すごくこう忙しくしてる時に一日だけ会いたいとかして海のそば行って海とか眺めたりするとやっぱこう無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん、やっぱり。あれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから。
2: いいね、近くに海があるといいね。
1: 歩いたらすぐだから、
2: ね。羨ましい、
0: ね。ということで、まあまあ忘れることも大事ということ
1: で、大事ですよ。

0: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。
4: エビでした。

0: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
1: 調布 FM 夕方5、水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人、横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊や、インディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプシュプシュもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。
2: モーニングコミュニティ、
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
4: サウンドトゥゲザー、ヒューマンオールワークス。愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ新井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワークス。私、福山カノンがお届けしていきます。

0: 今日は長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚商会 Sound Together You Mean All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ新井」の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム「流線形80」の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書

ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか。語り継ぎたい最高の歌い手たち。門馬雄介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は武部さん自身

得られているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく。それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の詩小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバムミスリムから海を見ていた午後でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー竹部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で竹部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いて行くのなら、せめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聞く人が疑似体験しながら、その景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは、1983年リリースのアルバム、リインカネーションから、ナイトウォーカーでした。80年代後半には、純愛三部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンは、トレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたって、ユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は、年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には、無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、それが50年以上のキャリアを経てたどり着いた現在のユーミンの魅力です。

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ、声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山香音でした。

大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。

極戦。この時間は3人娘中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園真理さんを特集してお届けしております。前半いろいろカバー曲ですとかヒット曲もお聴きいただいたんですけれども、後半はまず伊藤ゆかりさんからお届けしてまいりましょう。お父さんがジャズマンだったとこともあって、進駐軍のキャンプ周りをして、音楽的なキャリアを積んでいった伊藤ゆかりさんですけれども、本当にこうさりげない中に隅々まで行き届いた、歌の心というのを表現していらっしゃると思います。そんな肩肘張らない彼女の生き方、年を重ねてもずっと何か変わらない美しさを持っていらっしゃるように思います。さて後半は昭和42年の大ヒット曲、小指の思い出からお聴きいただきましょう。昭和42年に100万枚を超す大ヒットとなりました。それではその小指の思い出に続いて、知らなかったの、あの人の足音、星を見ないで、そして裸足の恋、5曲続けて伊藤ゆかりさんでどうぞ。

お送りしましたのは伊藤ゆかりさんで小指の思い出、知らなかったの、あの人の足音、星を見ないで、そしてただいまの裸足の恋でした。スター名曲選、この時間は3人娘を特集してお届けしております。いかがでしょうか。変わっては再び中尾美恵さんが登場します。ポップス感覚あふれる歌で人々を魅了した中尾美恵さん、今でいうところのソウルミュージック、ブラックミュージックの感覚も非常に持ち合わせて歌っているということが、次にお届けしていく曲を聴いていただくと分かるのではないかと思います。それでは4曲をお送りしましょう。まず女の子だもん、片思い、恋のシャロック、そしてパーキング、中尾美恵さんです。

ない人ね。ハニーハニーあなたが憎いわ。ハニーハニー夢中にさせて。

スター名曲選、ただいまお送りしましたのは中尾美恵さんで女の子だもん、片思い、恋のシャロック、そしてパーキングでした。さあスター名曲選おしまいはそのまりさんを聞いていただきましょう。なんでもないわ、好きなの好きなの、愛は惜しみなく、大阪の人、そしてあなたの虜、以上5曲、そのまりさんでどうぞ。

そのまりさんで何でもないわ。好きなの好きなの、愛は惜しみなく、大阪の人、そしてただいまのあなたの虜を聞いていただきました。スター名曲選、この時間は三人娘特集としまして、中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、そのまりさんの歌をお届けしてきましたけれども、おしまいは、小指の思い出の作曲者鈴木淳さんが1987年に、作曲家生活20周年を迎えられた時の記念のアルバムの中から、伊藤ゆかりさんの歌う小指の思い出、コーラスが中尾美恵さん、そのまりさんというトラックを聴いていただきましょう。それではどうぞ。

スター名曲選三人娘特集。おしまいは伊藤ゆかりさんの歌う小指の思い出。コーラスは中尾美恵さん、そのまりさんでした。

スター名曲選。この時間は3人娘特集として中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園真理さんの歌をお楽しみいただきました。いかがでしたでしょうか。スター名曲選、ご案内は田中みどりでした。それでは次回もどうぞお楽しみに。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は令和8年度新入職員の方にお越しいただきました4名の方にお話を伺います。まず前半はお二人の方にスタジオに入っていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは早速自己紹介していただけますか。
1: はい、子ども生活部子ども育成課の長岡紗衣と申します。よろしくお願いします。
2: 福祉健康部高齢者支援室の西森と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: すごく若い初々しいんですけど、2人とも新卒ですか。
1: はい、
0: そうですか。じゃあまだ社会人になって、まあ、2ヶ月も経たないという感じですよね。そうですか。それではお一人ずつお話を伺います。まず、子ども生活部子ども育成課の長岡紗衣さん。
1: はい、
0: はい、今まで学校で、まあ、勉強されてきたと思うんですけども、お仕事には何か関係されてますでしょうか。は
1: い、全く関係していないところでちょっと初めて子ども関係のお仕事なんですけれども。
0: そうですか。はい、お子様お好きですか。
1: 小さい子とても好きで。はい、
0: あ、よかったね。それでもしかしたら配属されたかもしれないですね。
1: そうかもしれないです。
0: じゃあもう今一からの勉強って感じですか。
1: はい、
0: あ、そうですか。どうでしょう、あの学校と違って会社に入られたっていうか仕事場に入られた雰囲気っていうのは。
1: そうですね、でも、職場がとても先輩たちが皆さん優しくて教えてくださるので毎日勉強しながら頑張ってます。
0: そうですか。はい、さてそんな中岡さんなんですが、ご自分の性格はどんなふうに感じられてますか。
1: そうですね、穏やかと言われることが多いふうに思います。
0: 確かに本当そうですね、可愛らしくて穏やかっていうイメージがすごくするので、それもあってのこのね子ども育成課なのかなっていうふうにね感じました。お好きなことは何かありますか。
1: 甘いものが好きでスイーツを食べに行くのが好きです。
0: そうですか。じゃあ調べたりして。
1: あ、そうですね、インスタグラムで調べたりして。
0: そうですか。やっぱり映えのするもの。
1: そうですね、可愛いものが好きなので
0: 写真撮って。
1: はい、
0: あ、そうですか。楽しいですよね。
1: 楽しいですね。
0: そうですか。自分でも何か作ったりはしないですか。
1: あ、スイーツ最近少し作っていて。
0: へ
1: ー、はい、チーズケーキを最近作りました。
0: あ、そうですか。はい、そんなこともねお休みの日にできると楽しいですね。
1: はい、
0: 疲れを癒してください。
1: ありがとうございます。
0: まだヘトヘトですよね。
1: はい、
0: そうですか。はい、では市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: はい、まだ慣れないことばかりなんですけれども精一杯努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。そして次は高齢者支援室の西森ゆずなさん。
3: はい、は
0: い、いかがですか今の職場について。
3: まだまだ本当に慣れないことばかりで先輩たちにすごくいろんなことを教えてもらって頑張っています。
0: そうですか。そして西森さんはいかがですか。大学で勉強してきたことって何か関連してますか。
3: そうですね、高齢者の暮らしだったりそういう地域でのサービスだったりを少し学んできたのでそういうところはつながってきているなとは思っています。
0: 福祉関係の勉強されてきたんですか。
3: そうですね、はい、少しだけ大学で。はい、
0: そうですか。じゃあぜひ、ね、発揮していただけたらと思います。
3: はい、
0: 少しはじゃあちょっとこう

0: 先輩にいろいろ話を伺っている時にこう分かることもあるんですね。
1: そうですね、学んできた、あ、これ聞いたことあるなとかだったりすることは多いなとは思います。
0: そうですか。また利用される方と接したりする機会は今までありましたか？
1: そうですね、最近介護予防の授業に参加させていただいた際に、皆さんが運動している時に一緒に私も参加しながら皆さんの様子を見れたのが、はい、すごく良かったです。
0: 参加したっていうのにちょっと運動したんですね。
1: そうですね、一緒に運動させていただきました。
0: そうですか。じゃあ体も動かすことがあるんですね。そんな西森さん、ご自身はどんな性格でしょうか？
1: 結構笑顔がいつも多くて、笑ってることが明るい性格なのかなって思ってます。
0: そうですね、なんかお会いした時からずっとこう笑顔でいるような感じで緊張しているのかもしれないけど、でもなんかね、ニコニコしてらっしゃるなって思いました。はい、お好きなことはありますか？
1: ずっと公園でゆっくりするのが好きで、甘いもの買ったり甘い飲み物買ったりしながらゆっくりしたり、たまには本読んだり、ゆっくり公園で過ごすのがすごく好きです。
0: そうですか。調布市も結構自然がいっぱいあるんですけど、まだあんまり行かれてないですよね。
1: はい、そうですね、公園はあんまり行けてなくて、これからいろんなところ行きたいなって思ってます。
0: そうですか。はい、いろんなところ探索できますので楽しんで、はい、ね、ちょっと余裕ができたら調布もね、行ってみてください。はい、では市民の皆さんに最後一言お願いいたします。
1: はい、高齢者の方と関わる機会が多いと思うんですけれども、関わる市民の方々に寄り添えるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。前半は子ども育成課長岡沙耶さん、そして高齢者支援室の西森ゆずなさんにお話を伺いました。ではここで一曲お届けします。 Air Supply I Can Wait Forever。

0: 調布市ホットインフォメーション、後半もお二人の方にスタジオにお迎えしました。それでは早速自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地域交通課の金原と申します。よろしくお願いします。
0: はい、
2: 保険年金課山本大河です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。金原さんは金原照明さんということですね。
1: はい、
0: はいはい、ではまず金原さんからお伺いしたいと思います。はい、都市整備部地域交通課とおっしゃったんですけれども、金原さんは以前また違うところでお仕事されてたということで、少しこう関連はありますでしょうか。
1: そうですね、はい、もともと以前も別の自治体で仕事をしていたんですけれど、まあ、調布市では都市整備部的なところで仕事をしていたので、なんとなく似てるなっていうところもあったりしながらというようなところです。
0: そうですか。じゃあ経験を生かせる可能性は大ですね。
1: そうですね、はい、生かせるように頑張りたいと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: またね、違う自治体との比較もあったりとか、はい、そういうこともすごくね、役に立っていくんじゃないかと思いますので、はい、ぜひともね、発揮していただけたらと思います。
1: はいはい、
0: そして、まあ、職場が、まあ、変わったんですけど、どうですか今の状態は。1ヶ月ちょっとなんですけど。
1: そうですね、まあ、とにかく早く慣れられるようにというか、いろいろとこう知らないところもたくさんあるので、まずまあ勉強しながら、はい、早くこう課の力になれるように頑張りましょうというような形で、はい、やっております。
0: そうですか。はい、どうですか、調布市の市民の方と接する機会なんかありましたか。
1: 今のところまだお電話でお話するとか、窓口でちょこちょことこう対応させていただくようなところだけなので、まだあまり数はないかなと思います。
0: そうですか。はい、でもすでにそんな風にお電話で話したりすることもあるんですね。
1: はいはい、そうですね。
0: そうですか。はい、わ、はいはい、かりました。金原さん、ご自分のご性格はどんな風に感じてらっしゃいますか。
1: そうですね、どうなんでしょうか。うん、まあ、割と人見知りをするタイプなので。
0: あ、そうなんですか。
1: あまりこう喋るタイプではないかもしれないです。
0: あ、そうですか。
1: はい、関西人なんですけど、あまりそういうベラベラ喋ることはちょっと増えてかもしれないです。
0: 関西人っぽい感じはしませんね。
1: は
0: い、と落ち着いてらっしゃいます。あ、向こうで笑ってます。
1: 多分空気だと思いますね。周りに関西の人がいるとこう関西弁が出やすかったりする時もあるんですけど。
0: そうですか。はいはい、そんなね、違う顔もまたね、はい、そのうち出てくるじゃないですか。山本さん向こうで笑ってますね。はい、きっとね、はい、そんな楽しい面もあるんだと思いますけれど。はいはい、ではね、好きなことがあったら教えてください。趣味とか。
1: 最近はあれですね、散歩とかちょっとスーパー銭湯とか、そういうのにハマるようになりました。
0: 楽しいですよね、スーパー銭湯。そうですか。はい、ぜひ調布市内も、ね、探してみてください。
1: はい
0: はい、ありますよ。
1: ありがとうございます。
0: で、市民の皆さんに一言メッセージお願いします。
1: はい、まあ、ちょっと先ほども申し上げた通り、本当に早く仕事に慣れてこう戦力になれるように、ひたすら頑張りたいなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。そしてお次は山本さんですが、はい、さっき笑ってま

0: たけど、じゃあ山本さんのこともね聞かなくちゃねっていう話なんですが、
1: お願いします。
0: 山本さんはもうここ職場はお近いですか？
1: あ、そうですね、もう家から、まあ、ドアドアで15分ぐらい
0: です、ね、近いですね。そうですか。新卒ということなんですけれども、
1: はい、
0: はい、健康年金課に入られまして、
1: そういう保険年金、
0: すみません、保険年金課に入られまして、はい、どうですか、学生時代そういうの勉強されたことありますか？
1: あ、もちろんですって言いたいところなんですけど、まあ、もう全く関係ない勉強法律をメインにやってました、
0: ね、あ、そうだったんですか、はい、じゃあ法律勉強しててもやっぱりこのね、あの福祉関係、保険年金関係はゼロからの勉強ってことなん
1: です
0: か？
1: もうその通りです。
0: あ、そうですか、はい、いや、ぜひぜひ皆さんにね、あの、いろいろアドバイスできるようになっていただきたいと思います、はい、で、現在はまだ、あの、市民の皆さんとは接することはあまりないですか？
1: そうですね、窓口とか電話対応などでは結構頻繁に。
0: あ、もうすでに、はい、あ、そうですか。どうですか、緊張されますか？
1: いや、もうガチガチに緊張しちゃってでもう本当に言葉がもう全然出てこないんですけども、
0: うん、そうですか、はい、どうですか、周りの皆さんのご様子は。
1: 周りの皆さんのご様子ですか？いや、そうですね、同期とかも みんな結構やっぱり新しいことをやってる人が多いので、まあ、でもその中でもやっぱみんな結構優しい人が多くて。
0: ああ、そうですか、
1: はい、結構支え合いながら働けてるなっていう印象です。
0: そうですか、そして山本さんご自身はどうですか、どんな性格ですか？
1: まあ、よく明るいとは言われますね、本当に、うん、それぐらいですけど、
0: もう会った瞬間から明るいって感じですよね。
1: ああ、もう
0: パーって。
1: ありがとうございます。
0: そういう感じします。そしてなんか趣味とかありましたら教えてください。
1: 趣味はそうですね、アウトドア系が結構好きで、まあ、スノーボードとかドライブだとか、まあ、インドア系も好きで、ゲームとかドラムとかもやったりしてます。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: なんか体格いいですよね。
1: あ、ありがとうございます。
0: 運動好きで。
1: あ、見る線です、見るのが。
0: あ、そうですか、はい、あ、分かりました、はい、では市民の皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: あ、はい、そうですね、まだまだ至らぬところばかりではあるんですけど、まあ、市民の方々の生活を支えられるようになりたいと考えているので、まあ、これから長いお付き合いになると思うのでよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。後半は地域交通課金原輝明さん、保険年金課山本大吾さんにお話を伺いました。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
4: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
5: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
6: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
7: いろいろチャレンジできる、
8: そこがいいよね。
9: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261まで。
10: 午後のカフェテラス、木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや、京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午お会いしましょう。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身

0: 身近な楽しみを見つけてみませんか。番組は日曜の午前11時50分放送です。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
2: アフタヌーンパラダイス水曜日。
1: お相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
3: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
4: 調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍している方にお話を伺います。本日は調布消防署長富塚博之さんをお迎えしました。日々の消防活動はもちろん、いろいろなイベントでも市民を見守ってくださっています。今日は署長としてのお仕事、そして富塚さんご自身のお話も伺いたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 富塚さんはこの調布に来られて署長になられてどのぐらい経つんですか。
5: 去年の4月に着任しましたんで、おおむね1年っていうところですね。
4: 1年ですね。これまでには島内何箇所ぐらい回ってらっしゃるんですか。
5: 結構、点々としてまして、はい、こちらの調布の消防署に来させてもらうのが15所属目になります。
4: 15箇所それぞれのきっと特徴があるのかなと思うんですけれども。
5: そうですね。
4: 調布の第一印象っていうのはどんな感じでしたか。
5: まず駅に降り立ってみて、駅前の広場がすごい、昔来た時とも全然違うなっていうような、すごい栄えてるなっていう印象があって、消防署に行って階段上がってったら窓から見えた景色が結構山並みの景色も見えて、そういうなんですかね、繁華街だとか住宅街だとか、そういうのがいい割合でこう融合されてるような、そんなような地域なのかなっていうふうにファーストインプレッションは思いました。
4: 調布の印象とか調布の特徴なんかをね、これから伺っていきたいんですけれども、その前に富塚さんについて伺いたいんですが、富塚さんはご出身はどちらになる。
5: 東京都の文京区になります。
4: 消防署員になられたきっかけっていうのはどんな思いからなんですか。
5: すごい職員みたいに、この消防職員になるぞっていうような感じで入ってきた類ではなくてですね、はい、就職氷河期世代でもあるんですけども、その時に大学を卒業して、就職活動なんとなくしていて、一旦民間企業に行きました、
4: はい、
5: でなんとなくあんまり考えずに就職してしまったところもあって、なんか違うな、水が違うなっていうような感じがしていて、そんな時、昔からのうちの祖父は警察官やってましたんで、警察の公安職の仕事の話を結構ビール片手によく語ってたのをずっと思い出して、公安職ってすごいなんかいい仕事だな、なんか人と触れ合えるというか、本当の命とのやり取りもあるし、そういった仕事就きたいなとなんとなくほわーと思って、勉強して入ってっていうところですね。
4: こうやってね、ずっと続いてるってことはすごく良かったってことですね。
5: 水が合うというか、非常に生き生きと伸び伸びとやらさせていただいております。
4: お仕事としての消防署員というのは何が一番魅力ですか。
5: やっぱりですね、私も今の署長っていう立場で毎日調布市内で起こった災害だとか報告を受けてるんですけども、本当にこの命のやり取りが毎日何件もあるので、こういったところで本当に救える時っていうか、そういう報告を受けた時とかもすごいやりがいを感じますし、そういうところかなって思います。言葉で言い表すと難しいんですけど、本当のこの感動じゃないですけど、映画の本当のワンシーンみたいなのが結構な日々の日常の中であるっていうところですね。そこに、やりがいでもあり責任でもあり、感じてますね。
4: 本当に素晴らしいお仕事ですし、ね、みんなこうやって守っていただいてるっていうの
5: を
4: 感じますけれども、他と調布のこう地域性の違いっていうのはどんなところがありますか。
5: いろんなところも行きましたけども、やっぱり調布ならではっ ていうところですと、まず東京都の離島というか島の方に直接1時間ちょっとで行けちゃうような飛行場があってみたりだとか、あとはオリンピック・パラリンピックをやるようなスタジアム、アリーナがあったりだとか、

0: 片や北の方には深大寺、こんだけ多くの方がご参拝に来る寺があったりとかですね、それのスタンドにはお蕎麦屋さんが有名であったりだとか、いろんなそういう観光的なところもあったりだとか、あとはですね、多摩川の方では競輪場があったりですとか、あと映画のスタジオも多いなっていうのも感じてますし、なんていうんですかね、一言じゃ表せないんですけど、まあ、住んでる方以外の方も何か目的を持って調布に訪れるような、そういう街なのかなっていうふうに言葉で表すと、そんなスポットがいっぱいあって、
1: そんな中でやはり消防としては大変だったりとか、意識しなきゃいけないこととかっていうのがやっぱ違ってくるんですか？
0: そうですね、多くの方が訪れればそれだけ、まあ災害の発生のリスクも高まってきますので、リスクをまあヘッジするっていう仕事もあるかなと思います。まあ、具体的に言うとスタジアムでやるときには見物持ち込んだりとかいろいろあるんですけども、その安全のために立ち入り検査をしたりだとか、きちんと避難動線が確保されてるかだとか、そういうのもやって出ますね。この間デフリンピックがあったかと思うんですけど、ああいう時には聴覚に障害がある方が多く訪れますので、そういった方も何かあった時に安心に安全に行けるように、なんですかね、スクリーンを使ってこういうことが起きてるよとか、耳は聞こえないんでですね、そういうのを表したりだとか、起こるイベントによって、ちょっと変えたりだとか、やることはちょっと微妙に変わってきます。
1: イベントの時には随時消防の方っていうのはその場で対応されてる感じなんですか？
0: 多くのですね、集客が見込まれるようなイベントの方には警戒の部隊の方を出して、何かあった時の対応を取れるような体制は取っております。
1: 結構ね、調布は大きなイベント多いので、ね、そう考えると大変だなって改めて今お伺いしたと思いますけれども。
0: そうですね、日によってはもう本当に日常の人数とは全然違う状況にはなりますので、警察さんの方もいろんなご警戒があろうかと思いますけど、消防の方はどっちかっていうと災害が発生した時の対処というか、急病人が発生した時の対処だとか、万が一火災があった時の初期消火とか、そういったところがまあ役割なのかなっていうふうには思ってますね。ただ事前の立ち入り検査だとか、施設の自衛消防隊っていう何かあった時にまず一義的にやられる施設のスタッフの方ですね、そういった方がまあどういう動きを取るのかだとか、そういった指導も含めて事前にはやってます。事前の予防と事後の対処っていうところだと思いますね。
1: 周りには知られてないけれども、いろんなところで、
0: そう、まあ、意外と見えないところの花火大会だとか、草がいろいろあればそこに事前に散水するとか、燃えやすいものがないかだとか事前に見たりとか、それをちょっとどかしてみたりだとか、いろいろそういうところをやったりはしてますね。
1: 調布の消防署員って何名いらっしゃるんですか？
0: 230名ぐらいですね。
1: 大きいイベントの時には、署内だけでは足りなくて、こう助っ人呼んだりとか、
0: まあ、そうです、230人、まあ、全員っていうわけではなくて三部制になってますので、230のうちの3分の1ぐらいがそういった大きいのであれば変わってくると思うんですけども、消防団の方も一緒に警戒していただいたりだとか、力合わせてですね、調布市の消防団の方一緒に活動させていただいておりますので、人数的には協力でいい関係も作れてますので、2人で警戒していれば倍の4人ぐらいの働きをするぐらいの連携は取れてますので、
1: いろんなそういったイベントとか、いろんなところでこう市民の方たち、地域の方たちと関わる機会も多いのかなと思うんですけれども、実際いかがですか、調布の市民の方の印象は？
0: 皆さんですね、本当に優しいというか、上品というか、そんなような思いやりのある方が多いなっていうのが、思いますね。
1: やっぱり地域の方とこう関わったりする中で、なんかこう印象に残っていることとかありますか？
0: いろいろ現場に出れば、ここに車どうぞ止めてくださいだとか、いろいろ現場でご支援いただくことも本当多いので、そうすると本当にあったかいなっていうふうにですね、感じますね。
1: 日々の業務で特に力を入れている取り組みっていうのはあったりしますか？
0: 当然ながらの災害現場での対応っていうのがまあ一番

0: 根幹になってくるかと思いますけども、まあ、そこで、まあ、書院にもいつも言ってるのは、一期一会の精神で119番かける人ってやっぱり相当困っている方なので、その気持ちに寄り添って、救急隊だとか消防隊員にすれば一日何件もある中の一つかもしれないんですけど、かけてくる人はやっぱり一生に何回かっていうようなレベル感でかけてきますので、当たり前のようにやらずに一期一会の精神でっていうふうに、まあ、私もですね含めて心がけるようにしております。
1: 市民の皆さんにこう注意してほしい、心がけてほしい、なんかポイントみたいなのがありましたらお願いします。
0: そうですね、心がけていただきたいっていうと、まあ、おこがましいんですけども、やはりちょっと今年に入ってですね、火災の方もちょっと若干微増で増えておりますので、火災に気をつけていただきたいなと。で、特に多いのは電気の関係で、リチウムイオン電池だとか聞いたことあるかと思うんですけども、
1: バッテリーとかってことですね。
0: そうですね、
1: 携帯電話とか
0: ね、
1: はい、
0: こちらの火災の方が調布管内だけでも、去年で7件発生しておりますので、取り扱いだとか充電する環境だとか、そういったところをちょっと気をつけていただきたいなというふうに思っております。
1: 所長のこれからの夢というところをお伺いしたいんですけども、
0: これからの夢、これからの夢っていうのもなかなか、私も今49歳なんで、夢を語りたいところであるんですけども、あれですね、仕事に関することであれば、やはり盛況な舞台を作るというところが一つの夢というか目標というかだと思います。結構本当に盛況な舞台育成の方をしてきて、去年もうちの消防署も8方面っていう方面内にあるんですけども、そこでも結構優秀な成績を収めて総監賞もらったりだとかですね、いろいろ受賞することもできましたんで、その経験も生かして実際に現場で、この間もはしごで救助したりだとか、実践にも生きてきてますので、今後ももっとですね、増える命増やせるように盛況な消防隊救急隊、こちらの育成っていうのが目標かなというふうに思います。
1: ありがとうございます、はい、調布のこれからの未来に対して、
0: 調布の未来、
1: 調布としてこう街づくりとしてどうやって関わっていきたいとかなんていうのはあったりしますか？
0: 街づくりっていう、やっぱり災害に、こんだけ多くの方が来訪される街でもあって、多くの方が住んでいる町でもありますので、やっぱり災害に強い町づくりっていうのに、微力ながら貢献できていけばいいかなっていうふうに、思います。ハードソフトいろいろあるかと思いますけども、我々ハード面っていうよりはソフト面で、住民の自助共助の意識の改革ですとか、そういったところが中心になってくるのかなと思いますんで、地道にですね、防災訓練だとか、そういったあらゆる機会を捉えてですね、防災思想の普及の方を努めてまいりたいと考えています。
1: はい、ありがとうございます。これからも安心して暮らせる皆様のお力を感謝しつつ、住民もね、自分たちでできることをというところで協力していければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回の調布ワクワクステーションのゲストは調布消防署長富塚博之さんでした。担当は柴田喜恵子でした。本日はありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: いかがでしたか？この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。これからも調布で活躍している方にお話を伺いますので、お楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣

0: まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
1: 君、うちの会社
0: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道は毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。
3: そこのあなた、よかったら聞いてほしいんですけど。放課後ちょっと時間ありますか？

0: 皆さんこんばんは。東邦学園専門学校の塚野のぞみです。
1: 村田そなです。
0: 本日は5月18日記念日としては国際博物館の日です。
1: うん、
0: 日本では5を子、1を都、うん、で8を場のこと、あの語呂合わせから言葉の日になってるらしいですよ。なんか言葉の大切さや正しい日本語を意識する日らしいです。
1: なるほど、
0: 知らなかったね。
1: 知らなかった、
0: うん、ここにね、今日は正しい日本語を意識しましょうっていう、自信がないですよ。
1: 本当に普段生きてる中で正しい日本語というのを意識したことがない人間なので、う
0: ん、いやまあね、
1: いや本当正しい日本語が何なのかもちょっとよく分かってない、
0: うんうん、もう敬語とかそういうことなの、もう言葉としてはしょらないみたいな。
1: あ、そう、略語じゃないみたいな、使わないみたいな、うん、広辞苑に載ってる言葉だよね
0: だいぶ、
1: でもさ、うん、最近広辞苑とかでもさ、なんかその、うん、なんていうの、
0: あ、
1: うん、間違った意味で使われ続けてる言葉とかも、うん、なんか正しいのに、
0: あ、ね、
1: 認定されるみたいなのあるからね。結局何が正しいのか分かんない、うん、
0: 正しさがずっと更新されてってるから、うん、
1: 時代に沿ってね。
0: そう、時代に沿っていってますからね、うん、
1: じゃあちょっと今日は綺麗にしよっか。
0: 綺麗に綺麗に、うん、綺麗に話しましょうか。
1: クリーンな村田とクリーンな塚野で
0: お届けしていきますか。
1: 何、面白くない可能性がある
0: ってね。そうでね、ここの2人はね、去年のクリスマスのね、はい、回でね、一緒に MC をね、実はやってるんですよ。
1: 2回目ですよ。
0: そう、2回目です。よろしくお願いします。
1: あの、わけわからないクイズをね、そう、2人でやりましたけど ね
0: やりましたやりましたね。クリスマスプレゼントね、あれ面白かったね。
1: そう、面白かったね。いろんな人のクリスマスプレゼントが聞けて、
0: なんだっけファミチキとか、
1: うん、あ、そう
0: あとなんだっけな、
1: クリスマスが、うん、あのサンタさんが来てない人もいたよね。
0: そうだ、ね、いたサンタさん来なくなったって、うん、書いてあって、
1: うん、
0: あとなんだ、急須だね。
1: このタイトルにもね、なりましたね、 Spotify で
0: ね。小学生のクリスマスプレゼントは急須ってね、
1: うん、
0: 12月8日の放送回なのでね、
1: はい、
0: そう、 Spotify の方でポッドキャスト配信してるのでね、気になった方はぜひ聞いてみてください。
1: お願いします。
0: はい、そうか、今日ね、
1: 国際博物館の日だね。
0: 博物館の日、よく行く博物館とかは？
1: ね、行かない。
0: あ、行かない
1: けど、行きたい、うんうんうん、あれはあんのよ。
0: そうね、
1: けどだからその旅行行った時、うん、それこそこの間箱根行ったん、1年前ぐらいですけど、うんうん、箱根行った時に、強羅の博物館、彫刻の森かなに行った、一人で、
0: うん、あ、一人で、え、どんなものが飾ってんの？
1: え、ほんとでっかい彫刻、
0: 彫刻だらけ、もう彫刻
1: めっちゃ広いの、土地が。
0: え、結構回るの時間かかんの？
1: めっちゃ時間かかった。
0: え、何分ぐらい？
1: え、なんかスペースがいろんなとこあって、
0: うんうんうん、
1: 端から端まで移動するのにめっちゃ30分かかる、わかんない、体感ね。
0: でかいね。
1: 体感です。一人だったから、うん、あ、体感長かった可能性あるんだけど、
0: ね、同じ場所に留まったりとかね。
1: そう、のぞみは行くの？
0: 博物館行ってないな、最近。
1: そうだよね、
0: 本当に行く機会がね、なかなかないんだけど、ね、そう。でも博物館のあの静かな雰囲気とか、
1: うんうんうん、
0: そういうのがすごい好きだから。
1: わかる、
0: 行きたいな。
1: 私も小学校の時とかに近所に、うん、近所っていうか、うん、ちょっと歩いたスカイツリーの近くにタバコと塩の博物館っていうのがあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: もう夏休み中毎日そこ行ってた。
0: 毎日、
1: ま、なんでかわかんないけど、
0: なんでな、
1: すっげー楽しかった記憶が。
0: なんか見たいものがあったとか、そういうわけではない。
1: 特にタバコと塩の歴史が書かれただけなんだけど。
0: タバコと塩？
1: うん、
0: タバコと塩、
1: うん、
0: 小学生の時、
1: うん、
0: タバコと塩、うん、面白かったんだね。
1: なんか理科系のね、実験ができるスペースがあったりとか、
0: うんうんうん、
1: そういうなんか

0: 綺麗な、
1: うん、
0: 塩が飾られて
1: る、綺麗な塩が
0: 結晶みたいな
1: 岩塩みたいなさ、
0: あ
1: のキラキラ光るようなやつあるじゃん、近くで見た、ああいうのがいっぱい飾ってあったりとかして、
0: 小学校の時めっちゃ行ってた記憶ある。
2: 見てて飽きない
0: ね。
2: いいね。あ、行きたいな、久しぶりに
1: ね。行ってきたい、行ってきたい、
2: 行ってきたい、行ってきたいね、行ってきたい、行きたいね、
1: 行きたい、どんな博物館。でもそれこそ恐竜、
2: あ、
1: 恐竜見たい、普通に。
2: そうだね、
1: ドストレート、
2: ドストレート。私もそうか、化石とか見るの好きだから、そういう、なんだっけ、なんか昔の生物のさ、生きてた剥製みたいなのとか、ああいうのを見るとワクワクするから、
1: なんかアンモニアが埋まってるやつとか、
2: ね、あ、そうそうそうそうそう、アンモニアとか見たい、
1: うん、見てみたいね、
2: うん、
1: そう、いいんじゃないですか、
2: 行きたいですね、うん、はい、
1: あ、アンモニア
2: アンモナイトだ、アンモニア
1: アンモニア尿素尿素
2: やばい、正しい日本語使えなかった、
1: すいませんでした、
2: 大変だ、
1: 日本語ではないけど正しい言葉を使えていません、
2: 正しい言葉を使えていません、
1: 二人とも勘違いしてましたね、
2: 勘違いしましたね、
1: アンモナイトです、
2: アンモナイトです、
1: 大変失礼いたしました、終わりすぎ
2: る、やっちった恥ずかしい、
1: 熱
2: い、改めてアンモナイトを見に行きたいんです、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はい、アンモナイトを見に行きましょう、
2: 見に行きましょう、
1: 大変失礼いたしました、
2: 失礼いたしました、はい、
1: はい、
2: 番組では番組を聞きのあなたからのメールを募集しています。宛先は放課後ドット
1: でずっと
2: 宛先は放課後ドット東方放課後ドット東方アットマーク gmail.com 放課後ドット
1: これ最初から最初
2: やり直しますやっちゃった、ごめんなさい。番組では番組もうダメだ番組は番組では番組をお聞きのあなたからのメールを募集しています。宛先は放課後ドット東方アットマーク gmail.com 放課後ドット東方アットマーク gmail.com スペルはすべて小文字です、スペルはすべて小文字です。勝負についての情報や私たちに対する質問、何でもお待ちしています。
0: また本番組では公式 X が開設されています。アカウント名は放課後ちょっと時間ありますかです。収録の様子やお知らせなどを共有していくので、ぜひフォローお願いします。放送を聞いての感想もぜひハッシュタグほんわりラジオをつけてポストお願いします。ほんわりはひらがなで、ラジオがカタカナです。ほんわりの方は伸ばし棒です。ということで今週も1時間お付き合いください。

0: お聞きいただいたのはアーハで Take on Me でした。ここからは先週担当した B 班から出たトークテーマについてトークしていきたいと思います。ということでテーマ、人生最後に乗りたい車とその色。
1: 難しすぎないですか？まずちょっと
0: ちょっとトークテーマがね、私たちにはちょっと難しい、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね。あまり車に詳しくない2人が揃っちゃってるから今、うん、
0: ちょっとね、
1: うん、不安ですね
0: どういう免許持ってないしね。
1: そう免許持ってないしこれどういう経緯でこのトークテーマにたどり着いたんですか？本当何があった
0: の？あれだよね、本来 MC の人がね、違う人が来る予定で、
1: うん、
0: その人が多分分かるのかな。
1: あ、分
0: かるんですかね、
1: 知らないですけど。分かる人だね、今ニヤニヤしてるね向こうでね
0: そう、
1: 話したくてしょうがなかっただろうな
0: ね、申し訳ないですけど
1: ね、ごめんね
0: ちょっと車そのものにまずそもそも明るくないので、
1: うん、そうだね、
0: 車種とかも全然分からないんですよ、
1: うん、分かんない分かんない分かんない、メーカーすら正しく言える気がしない。
0: え、そうだよね、なトヨタとかしか知らん。
1: そう、トヨタとか日産とかホンダとか、
0: うん、なんか常識の範囲にもいない。
1: あ、そう、うん、多分ちょっとね欠けてるかもしんないね
0: そう、
1: いろいろ、人生最後に乗りたい車とその色、なんだろう。あ、でも人生最後に乗りたいのは、うん、やっぱ小さい頃もう、うんうん、に乗ってた、うん、電車じゃないよ、もうダメだ ね、私もう車だね、もう今日は頭が働いてません、
0: ね、うん、正しい日本語
1: 使ってません、ちょっとさっきから崩れています。車です。
0: 車、
1: そう、あのちっちゃい頃乗ってた、うん、あのサーモンピンク色の軽自動車があって、
0: うん、かわいい、
1: 結構丸っこいフルームでかわいいんだけど、うん、そう、それはもうあの新しい車買って、うん、もうさよならしちゃったから、
0: あ、さよならしちゃったんだ、うん、
1: そう、また久しぶりに乗りたいなって。
0: いいな。
1: そう、なんか座席がすごい可愛くて、
0: うん、
1: そう、星座みたいなのが書いてあった一面に、
0: ベージュの、
1: そう、めっちゃ可愛いでしょ。
0: でサーモンピンクなんで
1: しょ。そう、
0: いいな、
1: すごい可愛くて、
0: なんかランドセルみたいなパッケージ、
1: ランドセル、そうね、うんうん、星座とか書いてあるね、うん、よくね、
0: めっちゃいいな。
1: そう、また乗りたいなって思いますね。
0: いいな。
1: ソナはどうですか？
0: 私なんかその小さい頃乗ってたとかいうそういう記憶もない、
1: うんうん、
0: 基本的にないので。
1: あ、そうなんだ。
0: これ単純な憧れというか、
1: うん、
0: なんかすげえ、なんていうの、うん、車好きからされたらなんだそれってなるんだけど、なんかね、レトロな車が結構好きで、うん、見た目がね、
1: うんうん、
0: でも私あの 車高が低いのがあんまり、そのケツにしんどくるじゃん、
1: まあ、そうね、振動がだいぶね、
0: お尻に振動がくるじゃん、うん、だからあんまり好きじゃないから、
1: うん、
0: なんか高い車ってさ、すっごい低いイメージあるの私。
1: そうだね、
0: 車高が、
1: うんうんうん、
0: だからそれがちょっと嫌だから、ね、レトロな車ってだいたいなんかこう またいで乗るみたいなイメージがあるから。
1: 確かにね、
0: そういうのに乗ってみたいな。
1: え、色とかはどう、どんな色がいい？
0: え、なんかそれこそその淡い色、
1: おお、淡い、
0: サーモンピンクじゃないけど、
1: あ、
0: なんかターコイズ、
1: うんうん、
0: ちょっとなんて言うんだろう、古臭いちょっと傷のついたターコイズみたいな
1: あれはパキッとしてる色じゃなくて、
0: あ、そうちょっと黒いもやがかった色の、うんうん、
1: あ、え、結構年季入った感じのレトロな車、いいね、
0: 乗ってみたいなっていうのもあるな、
1: うん
0: うん
1: うん、まずは運転免許を取らないとまあでも乗せてもらうっていうのもありだから。
0: そうだよね、うん、買えばいいから、
1: 買えばいい、うん、鑑賞用になっちまう車鑑賞用はやばい、高すぎるよ買い物が。
0: 私が購入して、
1: うん、
0: 誰かに運転してもらう。
1: そうね、運転係みたいな。
0: え、そう
1: 雇うか、運転手
0: 専属ドライバー
1: 雇って
0: 雇いましょうか、
1: 乗ってみてっていう、うん、そうだね、
0: そうね、
1: うん、いや、ちょっと車好きからしたら大丈夫かなこのトーク
0: は。そうだよね
1: 本当に、
0: なんかあるんじゃないの、ブランド、
1: そうね、ブランドとか、
0: これは買ってなきゃいけないみたいな、うん、
1: ね、
0: あ、そうなんだ、
1: 微妙なんだ車好きの2人は。
0: 何有名な、
1: 何、うん、何があるの、
0: ベンツとか
1: ベンツ、
0: BMW とか
1: ベンツとか、
0: あ、フェラーリ、
1: あー、ベンツ、フェラーリ、
0: なんか私でも分かるレベルのね、
1: うん、有名だね、
0: 超有名な、
1: 超有名。
0: え、でもさ、ベンツってすっげえ車高低いイメージあるんだけどさ、
1: うん、そんなイメージある。
0: 高いのあるのかな、
1: どうなんだろう、
0: うん、
1: お、高いのあるんだ、
0: 高いのもあるんだね、
1: 種類によって違うんだね、
0: うん、 まあでも金持ちは高いの選ばないんじゃないですか。なんか低ければ低いほど、
1: うん、
0: なんか階級出るみたいな、コック帽みたいな、高ければ高いほど階級が、
1: そのシステムな車で
0: 車高も低ければ低いほどみたいな、もう地面についてたら勝ちみたいな、う
1: ん、マウント取り合ってんのか
0: 車高で
1: 金持ち
0: 分かんないけど、
1: よく分かんないそうね、そうね、
0: だから
1: うん
0: うん、そういうので言えばもう黒とかなんじゃない？
1: あ、
0: そういう人はピッカピカの、
1: 確かにピッカピカの黒の、
0: 私の真反対傷一つついてないね、
1: うん、確かにそんなイメージはね、うん、あるね、
0: うん、
1: でも
0: ということで私の人生最後に乗りたい車と色は、レトロな感じの、形をした淡い色の車、うん、
1: ターコイズつけない、
0: あ、ターコイズ、
1: ターコイズつけない で私のは小さい頃に乗っていたサーモンピンクの丸っこい形した軽自動車です。

0: 続いてのコーナーはこちらです。自分円グラフ村田ソロバージョン。
1: さて以前何回もこのラジオでやりました自分円グラフ、今回もやっていこうと思います。
0: よっしゃ。
1: そう、まあね、初めてこのラジオを聞いた方もねいらっしゃると思うので、うんうん、ルールを説明します。
0: はい。
1: 自分がどんな要素で構成されたのかをパーセンテージで説明していきます。
0: はい。
1: でまあね、実は以前私はやったことがありまして。
0: そうですね。
1: はい。そう、その時の結果がですねちょっと掘り返したくないんだけどさ自分で本当に
0: だいぶやばいね。
1: そう。でまあ、アニメ 40%、 3次元アイドル 20%、 2次元アイドル 20%、 マグロ 10%、 うどん 10%、
0: はい、
1: はい、とんでもないことになっております。
0: やばいですね。
1: そう、本当に書き直したい、ま
0: あ、当時はねだいぶそのなんかブーイングというか、
1: うん、ブーイング
0: ブーイングというか、
1: そんな批判的だった。
0: なんでっていうのかね、みんなね
1: 突っ込まれたよ超突っ込まれたよ本当に恥ずかしかったです。
0: じゃあ気になる方はね、Spotify でね、11月17日放送回の、
1: はい、
0: うどんとマグロが 20% もというタイトル、
1: ね、タイトルにされてるのが本当にさ
0: なのでぜひお聞きくださいということで、
1: は
0: い、
1: お聞きください。
0: 前回ねのぞみがやってるから今回は村田ソロバージョンということで、
1: ソロ
0: バージョン、私の円グラフを、
1: うん、
0: そう、あの私一人なので今回、
1: そうだね、
0: 書いたのがで今回追加してますルールを。
1: お、なんでしょう。
0: のぞみが私のその円グラフのね構成を当てるというちょっとしたクイズ式になっております。
1: いや、うん、難しそう。当てられる自信がないかも
0: え、わ、ちょ、分かりやすいと思うけど、
1: 分かりやすい、ほんと。
0: そうですね、
1: ちょっとね頑張りたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: それではいきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ヒントをください。待ってます頑張ります。
0: これは何から言えばいいんだ。
1: 一番大きいところから。
0: 一番大きいところ
1: 当ててみる。
0: これは
1: どんなものですか。
0: わかると、ん、人、うん、人ではないんだよな。
1: 人ではない。食べ物ですか。
0: 違います。
1: 違いますか、
0: うん、
1: 何ですか。
0: 人も含めて包括したもの。
1: 行動。
0: 違います。
1: 違う。何え、何だろう。食べ物じゃない。
0: のぞみと2回合ってるかな。この3次元アイドル、2次元アイドル、アニメとかと
1: 合ってる。ジャンル VTuber とか。
0: 違う。それも包括してほしい。
1: 包括して
0: え、私が好きなのは VTuber だけじゃないじゃないですか、
1: うん、そうだね、うん、いろいろ好きだもんね。
0: そうそうそう、
1: 多趣味だし。
0: 包括して。
1: 2次元。
0: 違う違う。3次元もある。
1: 3次元。 2.5 次元。
0: 違う違う違う。2文字2文字2文字
1: 2文字2文字。
0: ふんかつとか言う。
1: ふんかつ。推し活。
0: あ、推し、推し、推し、推し。正解正解正解です。
1: え、何パーセント
0: だ。推しが 20% です。
1: あら 20%。
0: はい。
1: どんなものが好きですか。どんなのしてるんですか。
0: 推しは、
1: うん、
0: 推しは
1: 教えてください。
0: それこそ、まあ、VTuber とか、
1: うん、
0: あと、まあ、ゲームとか、
1: お、
0: 漫画とか、
1: うん、
0: それこそ3次元のアイドルとかもね、割となんて言うんだろう、自分で言うのもあれですけど、いろんな、うん、いろんなジャンルが好きなんじゃないかなって思ってるんですけど、これ私めっちゃ迷ったのが、
1: うん、
0: 推しの中に、
1: うんうん、
0: 実家の犬のぬいぐるみが入ってるんですよ。
1: 犬のぬいぐるみ気になる気になる。教えて教えて。
0: キノって言うんですけど。
1: キノ、キノちゃんキノちゃんくん。
0: 私キノはキノで単体で入れようか迷ったぐらい、
1: うん、
0: そのちっちゃい頃からずっと一緒にいる犬なんですけど、うんうん、
1: 当てられるわけないんだよ
0: そう、当てられるわけないなと思って。
1: そう、
0: 推しのところに入れたんですけど、
1: そうだね、うん、
0: これもうワンチャン私キノ 50% でいこうかなっていうぐらいずっと好きだし、
1: うん、
0: ずっと横にいる人形。
1: 人形
0: これ画像見せられない、ちょっと悔しいですけど、ね、
1: 気になるね。後で見せてください。
0: はい、もう犬とかじゃない、犬のぬいぐるみです。
1: 犬のぬいぐるみですか、
0: は
1: い、
0: 死にません。
1: そうね、永遠の命ですからね
0: 永遠の命です、
1: うん、
0: はい、じゃあ次。
1: はい、
0: 次がね、
1: なんだ、
0: 1,2,3,4,5,5 同率
1: 同率
0: 同率で 15% です。全部
1: この後全部
0: 当てらんないと
1: 無理だじゃ順々に書いた順からいっていきましょう。
0: そうね、まず最初2つが、
1: はい、
0: 食べ物です。
1: 食べ物。
0: はい、
1: うまとま。
0: 正解。
1: よっしゃずっとうまとまってる
0: すごいすごい。
1: うまとまだよね。
0: すごいよ、うまとま当てれるの、う
1: ん、あと油そば。
0: 正解
1: でしょ今日絶対油そば 今言ってるじゃん
0: すごい、え、これすごい、だってこの世の中のね、幾多もあまた存在する食べ物の中から、うん、馬トマと油そば当てれるんだよ
1: めちゃめちゃいつも話してんじゃん、食べたい食べたいってそれはもう、
0: そうだね、
1: 今日すごい油そば食べたいって今日10回ぐらい聞いてる気がする。
0: そうだね、もうここ最近も2日連続とかで油そば食いに行ったりとかしてるのにまだ食べたい、
1: うん、どこのお店がおすすめみたいなのはあるんですか？
0: 元祖油堂っていうね、うん、あの新宿とかにあるんですけど、
1: うんうん、
0: めちゃめちゃうまいの、すっごく美味しい。
1: 油そば私食べたことないんだけどさ、うん、どうやって食べるの？そばラーメン乗っててそのまま、
0: 麺が乗ってて、うん、下にちょっとだけ汁があるんだよ。
1: あ、汁ある
0: の？あんまないにはないんだけど、うんうん、それを全部具材とか乗ってるのを全部混ぜて食べるみたいな。
1: あえるんだっけ？あえてそれ食べるんだ。
0: そうそうそう、
1: めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいんですか？
0: 顎がしゃくれるぐらいにはうまいです。食べたすぎてね、
1: うん、で、うまとまはね、結構前からずっとうまとま食べたいってのをよく言ってるイメージがあって、
0: ここ 1,2 年かなで、多分うまとまが期間限定メニューから工場メニュー、うん、いつでも食べれるよみたいなになって、
1: うん、
0: もうそこからはもうずっと食ってるね
1: 昇格したんだ。期間限定だったの？
0: あ、そう、ずっと期間限定だった、夏とかかなの期間限定とかで毎年やってて、うん、人気すぎてそう工場メニューになったみたいな感じ。
1: それ知らなかった。
0: そう、今なんか、うん、あの
1: 何
0: うまとまと、
1: うん、
0: なんか混ぜそばがコラボみたいな、してるやつがあって、別のお店とね、うんうんうん、松屋と、それがめっちゃ食いに来たの。めっちゃ食べに行きたいの。
1: うんうん、
0: めっちゃ食べに行きたいんだけど。
1: 綺麗な日本語ね。
0: そう、あの実施店舗が埼玉県と群馬県にしかないの、ね、確かね。埼玉だった
1: ら、え、埼玉のどこだろう、
0: 分かんない。
1: 大宮とか、
0: そっちの方かな。多分なんか埼玉にいっぱい店舗あった。
1: いらっしゃいませ埼玉に来てくださいよ埼玉出身ですよ。
0: ちょっと遠いからあれかなって思ったんだけど、うん、でも私の愛するうまとまが、
1: うん、
0: ね、コラボしてるってことをね、うん、行きたいな。
1: ぜひ来てください埼玉に、
0: うん、行くわ。じゃあもうそのまま実家行くわ君の
1: どこだろう、どこかによるぞ
0: でもなんか画像検索したら、うん、Google マップとかですっごい田んぼの中にあった。
1: 田んぼの中、え、どこの方だろう、
0: 分かんないけど、田んぼの中にもうポツンと
1: ポツンと
0: 一軒家みたいな、
1: ポツンと一軒家
0: お店だけがあるみたいな。
1: え、どことコラボしてんだろう。後でちょっと調べてみようかな。うん、よし、当てれたぞ。
0: そうね、
1: うまとまと油そば、
0: あと 15% が3つあります。あと
1: ちょっと、え、どんなジャンルですか？
0: 人が2つ、
1: はい、人が2つ、
0: うん、行動が1つかな。
1: 行動、お散歩、
0: 正解。
1: よっしゃいけるぞ。
0: 楽勝なんじゃないですかこれ
1: なんかお散歩好きなイメージあったから、はい、
0: そうですね。
1: そう、最近はどんなところ散歩しました？
0: 最近そんなでも変わり映えした、本当に近所から20キロ歩く、
1: うん、10キロ
0: で帰ってくるとか、
1: 駅の
0: 方向は決めない感じかな。
1: ブラブラ歩いてみたいな、
0: くねくねして、
1: くねくね。
0: あ、でもちょっと前にやってたのは、うん、バスで知らないとこまで行ってそこで散歩する、
1: うんうん、
0: 名前も知らないとこでやるみたいなのはよくやってた。
1: 楽しそう。
0: めっちゃ楽しいよ
1: 大丈夫か
0: 変な声出ちゃった
1: 、うん、いいね、お散歩。夜とかにやるの？もう時間帯関係なく外出る？
0: 時間関係ないかな、
1: うん、
0: 毎日1時間は絶対するんだけど、
1: 健康的。
0: そう、平日はだって学校終わった後だから基本夜なんだけど、
1: うんうん、
0: 休みの日とかは本当1日中使う時もある。
1: アウトドア派なの？
0: アウトドアなのかな。
1: なんか散歩いつもしてる人ってアウトドアなイメージ。
0: そうだよね、
1: 外に出てる時点で。
0: でも運動は別に得意ではない。
1: あ
0: でもキャンプとかでも行きたくなるよ、人間。

0: で終わるから。
1: ああじゃあ
0: 感性的には多分アウトドアなんだと思う、うんうんうん、体が追いつかないだけで多分うん多分アウトドアです。
1: 健康的だね見習いたいです本当に
0: 散歩行こうぜ。
1: 散歩行きますか。
0: 散歩行こうぜ。
1: 行きますか
0: え金かかんないから散歩って。
1: そうだね金かからない娯楽みたいな、うん、いろんなね出会いとかありそうだしね、うん、道に綺麗な花が咲いてたみたいな
0: 確かにねそうかも。
1: ちょっと発想が田舎すぎたか。
0: うん猫ちゃんとかね。
1: 猫ちゃん、ね、あー野良猫ね、うん、出会えるかもしれない
0: よくいるよ。
1: うん、行ってみたいね。今度行きましょう散歩。
0: 行きましょうじゃあ、うん、おすすめルート。
1: あ知りたい知りたい歩きたいじゃあ人
0: 人残り2つ人。えでもこれはめっちゃわかりやすいよ2つとも。めっちゃわかりやすい。
1: あんまりえそん2次元ですか3次元ですか。
0: あ3次元3次元
1: 3次元。
0: えもう人だったらこの2つだろっていう人間誰しもみたいなとこ。
1: お名前を把握してなくて。
0: あ名前とかじゃない、なんか関係値。
1: 関係値、
0: うん、
1: どういうことだ。
0: いや
1: なんか お友達。
0: あそうそうそうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: 友達友達。
1: お友達
0: 15% 大事
1: 大事ですね。お友達は
0: 数少ない友達がね。
1: そんなこと言うなお友達。え友達だよね私と。
0: あ友達
1: だよ。
0: よかったね。それはそうですよ、うん、
1: 本当少ない言ってたから
0: 前提
1: 前提ありがとうございますお友達は大事にしていきましょう。そうだよね、本当に、
0: うん、狭く深くがね、うん、私的には合ってるかなって思うんで、うん、
1: ね自分に心地いい距離感とかあるから ねいろいろ、うん、えで友達と同じ感じのニュアンス、
0: うんまあ、
1: 人物名ではない。
0: 人物名ではない。属性属性
1: 属性、
0: うん、
1: 家族。
0: お
1: 家族だよね。家族。
0: マイフレンドマイフレンドじゃない、マイファミリーファミリーファミリーですよ。
1: ファミリーですか。
0: ファミリー、
1: うん
0: 本当はね、なんかそのなんて言うんだろう、ここに入れるのもなって思うぐらいには当たり前のこと
1: まあそうだね、
0: 正直入れるか超迷ったんですけど、うん、ここで家族入れないってなるとちょっとなんかね、
1: うん、
0: なんかないんかいってなっちゃう可能性があるから、
1: まあ、そうだね、
0: まあありますよっていう、う
1: ん、そこに入れるぐらい大切ってことなんだから、家族というか家族とお友達とかね、うん、
0: まああ
1: そんな感じではない。
0: まあまあまあ
1: まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあ人それぞれ関係値はあります。
0: この放送をね、あの親が聞かないことを願うばかり
1: まずい発言をしてしまった大丈夫か。まあまあまあ
0: 大事ですよ大事だけど、うん、まあ聞かれると こっぱずかしいですからね。
1: まあそうだね、
0: うん、直接言うと、
1: うんうん、ちゃんと入れてんのが偉いんですよ友達見なさい私のものは
0: やばいよね。
1: ひどいですよ
0: これ。今の私の聞いてさ振り返ったらさ、うん、だいぶやばいよね。
1: やばいよ、おかしなことになる。
0: マグロうどんで何
1: うまとまそう
0: だ。これは私はだってちゃんと家族と友達も入れた上での食べ物ですから同じです
1: 家族と油そば
0: 確かに同じ値で 15% だ、
1: うん、
0: 危ねえ危ねえまあまあまあまあまあ、うん、そんな日もある。
1: 大丈夫、入れてすらいないっていうね、
0: はい、
1: 最悪ですね。私はちょっと、
0: あそうだね、これ実はあの、
1: うん、
0: 残りね 10% あるんですよ。
1: あそうだったんだ。
0: そうあの15 15 20 15 15 15なんですけど、
1: うん、
0: そう今言った通り
1: 本
0: があるんですよこの中に。
1: なんかよく好きだなって言ってるイメージはあるなんか授業でもね、なんだっけ本の、
0: うん、
1: なんかのクイズみたいな
0: ラ
1: ジオのやつだよね。
0: まあ私普通になんか、
1: うんうん、
0: なんて言うんだろう、スタッフとして参加しただけで企画したわけでもないんですけど
1: アドバイス、ね、アドバイザー的な、
0: うん、そう
1: 何かで
0: かな。まあ、うん、好きではあるよ。
1: そうなんかおすすめの本とかあるかなって聞きたかったのずっと。
0: あ
1: 教えてくださいぜひ。
0: えそこミステリーによっちゃうんですよ私。ミステリー小説がめっちゃ好きで、
1: うん、
0: ミステリーしか正直あんまり読まないかなっていうので、
1: うんうん、
0: なんですけど、うん、最近で言うと、うん、結城春雄さんっていう
1: 方の結城春雄
0: さん実戒っていう、
1: 実戒
0: 十に戒める
1: 戒める
0: って書いて実戒っていうのがあるんですけど、
1: やばい漢字が弱い実戒
0: そうそうそうそうっていうのがあるんですけど、はい、これは結構私好きだったな。
1: 好きだった、
0: うん、
1: 読み終わってる。そうかおすすめだから読み終わってる。
0: あそう、うん、1、2年3年前ぐらいにもう読んだ本なんですけど、うん、未だにちょっと読み返すぐらいには好きかな、うん、箱舟って知ってます。
1: 箱舟
0: あ知らないか。なんか本そうそう、あ知ってる人いる、よかった、うん、スタッフにいたんですけど、あの本屋大賞かな、わかんないけどミステリーかなんかのあれで優勝、最優秀賞を取ったのがこの結城春雄さんって方の箱舟っていう本なんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構なんて言うんだろう、 なんて言うんだろうな、
1: うんうん、
0: スタンダードなどんでん返し系の読み進めていくことに、あ、うん、ってなる。
1: 面白そう。
0: 実会もね、
1: うん、
0: 割とその類ではある。

0: ですけど、うん、読みやすさがね結構次回の方が私は読みやすかったなっていうのがありますね。
1: 図書館行って借りてみようかな、う
0: ん、はい。これ残り 5% 分かります？
1: 残り 5%？
0: あ、本が 5% なんですけど、
1: 本が 5% でヒント
0: 食べ物どっちも2つあるんですけど2つ合わせて 5% なんですけど、
1: うまトマト油そばと、あとなんだっけ、
0: 何が好きなんだ、軽いものご飯じゃない、お菓子
1: どういう系、甘め系、しょっぱめ系、
0: しょっぱいどっちもしょっぱい、
1: 柿の種
0: 柿の種です。
1: やったー、よかった。
0: 嘘でしょ、これ絶対当たんないと思ってた。
1: そう、収録前に柿の種の話してたから、
0: そう、ね、してたね、
1: 好きかなって思って、
0: そう、
1: やったよかった。
0: 私ご飯食べない日は基本的に柿の種で過ごしてます
1: 健康じゃないか。
0: あと柿の種とこうマイクポップ
1: 大丈夫か
0: マイクポップコーンっていう、
1: 知らない、
0: そう、なんかスーパーとかに売ってる青いパッケージのポップコーンがあるんですけど、それが大好きで、
1: うんうん、
0: そう、暇があったらそれ買って食べる、
1: ですね。知らなかったマイクポップコーン。
0: そう、食べてみて、めっちゃうまいから。
1: 何味それは。
0: ねバター系。
1: バター系、
0: うん、
1: 美味しそう。
0: 塩味が強い感じのバターで、うん、めっちゃ美味しいから食べてみてください。
1: 買ってみます今度。
0: はい、じゃあ
1: 正解発表、
0: まとめ正解発表、でれん、
1: でれん、
0: 推し 20%、
1: はい、
0: うまとま、同率でうまとま、油そば、友達、散歩、家族が
1: 15%
0: で、本、柿の種、マイクポップコーンが 5% ずつで、合計 100% でした。
1: いや、当てられたかな、
0: まあ、だいぶ当てたから、
1: よかった、
0: うん、本当に私のことよくわかってると思います。
1: よかったです、嬉しかった、よかった、安心しました。
0: はい、ということで、はい、以上、自分円グラフ村田ソロバージョンでした。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで占領役者でした。
1: 次のコーナーに参りましょう。調布が奏でる音、
0: よいしょ。

0: 時20分から11時30分まで、
1: うんうん、
0: で、落語家三遊亭ポンタがエネルギー問題を楽しく学べる落語絵本発電お好み焼き横丁の読み聞かせを行うそうです、
1: なんだそれ
0: ね、
1: すげえ
0: 発電お好み焼き横丁
1: すごいね、
0: 気になるね内容がね、
1: 落語私マジでまんじゅう怖いとかしか知らないからさ
0: 有名だね、
1: ね、
0: そういろいろあるんだね、
1: エネルギー問題を落語で学べるんだね、
0: うん、落語家の軽妙な語り口による絵本の読み聞かせを通して楽しくエネルギー問題を学べるらしいです、
1: あら、
0: そう未就学児のね子も参加できるらしいから、うん、いいじゃない、楽しく学べるかもしれないね、
1: 聞きやすいんだね、
0: うん、で定員がね申し込み順の100人
1: あら先着だ、
0: そう先着かな多分、で5月22日金曜日までに申し込み専用フォームで申し込むと聞けるみたいですよ
1: じゃあ申し込まないと、
0: うん、気になるね
1: 聞いてみたいね、
0: うん、ね、エネルギー問題を落語でっていうのがまたなんか初めて聞いたというか、
1: ね、
0: 面白そう、
1: じゃあこの三遊亭ポンタさんについてなんですけど、
0: うん、
1: 2代目三遊亭ポンタさんで、2015年2月三遊亭光楽に入門、
0: うん、
1: で前座名が光也らしいで三遊亭光也かな、
0: 光也さんかな、
1: うん、で同年3月に楽屋入りして2018年11月に2つ目昇進と同時に2代目ポンタを襲名、
0: ね、襲名したらしいね、
1: はい、
0: 2代目ポンタさん、
1: あここで2代目ポンタさんになった
0: んだね、なったんだね光也さんから、
1: はいはいはいはい、はい、で2024年春にはアメリカミシガン州およびイリノイ州計6カ所で公演を行い、計750人以上に向けて落語の魅力を伝えたそうです、
0: グローバルだ
1: すごいね、
0: 活動の幅が広いな、
1: 伝わるのかね、
0: ね、どうやってんだろうね、
1: 英語に訳すってことでしょ
0: かな、それかもう落語時代英語でやるとか、
1: そうだよね、
0: 気になるね、
1: すごいね、
0: すごいめちゃめちゃ活躍してる、
1: 楽しみですね、うん、
0: 楽しみだね、行ってみたいね、気になるね、エネルギー問題とか ね、
1: 普通に気になりますこれは、
0: うん、学んでみたい、
1: エネルギー問題だって、
0: うん、あと絵本との思い出、うん、どんな絵本読んでた、
1: 絵本か、絵本私さ、
0: うん、
1: 本当になんて言うんだろう、逆張り人間だったからみんなが絵本読む中で絵本を読むのがすっごい嫌で、絵本を読んだ記憶が正直ない、
0: うん、あ、ないんだ、
1: うん、
0: ないんだ、
1: うん、グリとグラぐらい、
0: あ、グリとグラはねやっぱみんな通るよね
1: 多分そんぐらいだと思うな、うん、
0: 懐かしいな、うん、
1: なんか読んでた、
0: 小学校で図書館に結構入り浸ってる人間だったから、うん、なんだっけ、チリとチリリっていう絵本があって、
1: チリとチリリ、
0: そう、なんか結構背丈というかが小さめの女の子たちが自転車でいろんなところを、うん、旅するみたいな、海の中とか、
1: 海の中、
0: そう、そういう絵本で、それ
1: が自転車で、
0: そうそうそう、
1: すご
0: チリチリリチリチリリみたいな感じの、
1: かわいい、
0: そうかわいいよ、
1: チリチリチリチリしてんだ、
0: チリとチリリのおすすめです、
1: チリでチリでチャリンコチリチリするの
0: よくわかんない
1: ダメだダメだ、
0: そうチリとチリリっていう本です、ぜひね読んでみてほしいです、う
1: ん、じゃあそれではここでゲームをやりましょう、
0: はい、
1: 絵本作りゲーム、イエーイ
0: イエーイ
1: イエーイイエーイじゃないですよ私たちは、
0: 難しいってちょっとじゃあねルールをね、
1: はい、
0: お願いします、
1: はい、ルール説明、このゲームはですねストーリー背景設定が決まっていて、私たちが登場人物2人を演じます、今ここにね箱があるんですけど、うん、箱の中にたくさんワードが入ってて、それぞれ箱から3枚くじを引いて、その3枚を使ってセリフを作ります、
0: はい、
1: なんて言うでしょうな、
0: こう
1: なんて言えばいいんだストーリーがね、うん、ちょっと続いてて、その間にこう差し込む感じで私たちのセリフをね、
0: そうそうそう、
1: 私たちが考えたセリフを差し込んで物語を続けるという、
0: はい、
1: 非常にございます、うん、
0: 非常に難しい企画となっております
1: これちょっとね収録前にちょっとやってみたんですけど、うん、これ本当にオチがないんですよ、
0: そう永久に続くんだよね怖いよ本当に、
1: どうしたらいいんだろうっていうところはあるんですけど、困ったら、うん、多分ねディレクターの方が SE か何かを入れてくれるのではないかというので、うん、それだけが救いです、
0: お願いします、
1: 頑張りましょう、
0: はい頑張りましょう、
1: ということでやりますか、
0: やりますかいやーどうなるかな
1: はい、まず一つ目をやってみましょう、はい、
0: やってみましょう、そうね、
1: あそうね、
0: 3つのね設定が今あるんだけど、どれにしようね、
1: どれにしましょうか、
0: じゃあまあシンプルに一番上のね、
1: 一番ですかね、
0: じゃあちょっと読みますか設定を、
1: はい、
0: 空のずっと上、ふわふわの雲の間に小さなパン屋さんがあります、

0: 日の夕方、一人のお客さんがパン屋へやってきました、
1: はい、
0: という設定ですね、
1: はい、
0: でじゃ あ、まあ私がお客さんやりますか。
1: はい、じゃあ私が店主、
0: 店主で
1: 店主をやります、
0: はい、よしやるぞお客さんがこう言いました。引くぞ、怖いぞ。1、2、3、おい、なんだこのいや店主さん久しぶりですね。
1: お久しぶりですね。
0: いやー
1: お、どうしたんだ。
0: いやちょっとね、久しぶりにちょっと遺跡にさ、ね、行ってたんですよ最近。
1: 遺跡を探検して
0: ちょっと久しぶりにね、うん、店主さんのパン屋さんに寄りたかったんですよ。
1: ありがとう。
0: そうちょっとね、
1: そんな
0: この美味しいねパンをね家族に向かっていきたくて。
1: あ、
0: そうこの店の名物じゃないですか、カエルの形をしたパンが。
1: あ、そうだったかな。そうだったかもしれ
0: ん。いつも食べてるんですよ、
1: うん、そうだったかもしれ
0: ん。パンなんです。
1: うん、それに対して店主は後悔しました。なよなよ
0: なよこれ、なよこれ、
1: ああおーおーおーおーお
0: ーおーおーおー、すごいな。
1: お、そりゃ大変な経験をしてきたんだな。
0: そうなんですよ。
1: あ、遺跡に行くってことはな、
0: うん、
1: そうだよな、山を越えて、
0: そうそうそうそう、
1: え、大海原を越えて帰ってきたんだよな。
0: 帰ってきた、もう長旅だったよ。
1: お宝もな、
0: そうザクザクありますよね。
1: そうだよな、そうだよな、
0: 行ってきたよ。
1: そうだよな、うん、今は梅雨の時期だから、
0: うんうん、
1: なんか大丈夫か体調とか。
0: あー、いやー、そうですね、ちょっとね雨に濡れちゃったんですよ本当に。風邪ひがちですね本当に、
1: うん、遺跡に行ってから帰ってきて梅雨だとな。
0: そうそうそうそう、そう
1: 辛いよな。
0: そう今ねちょうどね嵐が来ててね、
1: 本
0: 当今びしょ濡れで本当申し訳ない。はちょっと待って
1: 全然ここで温まってってくれ、
0: うん、いやありがとう本当にいやなんかねこの店にね飾ってある、うん、あのインテリアみたいな感じであってるブーメランがねすごく好きで。
1: お、あったか、そんな、
0: そう、
1: そう、あった気がする。
0: そこに飾ってあるブーメランがすごく好きなんですよ色とかね、カラフルで。そう、
1: 何色だったかな。
0: ね、青と緑と、うん、
1: 青と緑と
0: 金色、
1: 金色
0: 超派手なのが好きなんですよ。
1: そんなのも飾ってた気がするな。
0: で、あとねこの店のね、はい、名物であるカラオケ。
1: カラオケ、
0: そう、ほらマイクあるじゃないですかそこに。
1: あ、
0: ほらマイク
1: で、ほらパン屋だよね
0: そうそう、パフォーマンスも聞けるパン屋さんじゃないですか。
1: あ、そうだっけ、
0: ね、なんで店主さんが忘れてるんですか。
1: そうだったかもしれん。
0: そう、
1: うん、カラオケもできる、
0: そうそうそう、そう
1: スナックバーみたいな感じだよな。スナックパン屋スナックパン屋だな。そんな気がする、うん、
0: そんな、そうだよね、そうですよ、なんで忘れてるんですか。
1: そうだよなそうだよな、そうだよ、そうだよ、そうだよな、店内にはブーメランもあるし、うん、マイクもあるわ
0: あるあるある、うん、そう、ありますよ。何、
1: 俺もな、
0: うんうん、
1: こうパン屋を作るときにな、
0: うんうん、
1: こう普通のパン屋じゃダメだと思って。
0: お、
1: そう、
0: こだわりが、
1: 来た人にこうワクワクを届けられるような、
0: うん、
1: そんな店にしたいと思ったから、うちにはこう巨大な鐘があるんだけど。
0: あ、本当だ本当だ。
1: そう、除夜の鐘とかうちでやってる
0: すごい、うん、お寺なんですかここは、
1: う
0: ん、
1: そう、実はな、
0: スナック兼パン屋兼お寺。
1: そう、
0: いやもうほんとさすがですよ店主。
1: そうで、最近ちょっと新しい試みとして、
0: お、
1: うちだけで使えるポイントカードを作ったんだ。
0: え、そうなんですか。
1: そう、ちょうどそのカエルのパンを買うと貯まるポイントカードなんだ。
0: え、じゃあ買っちゃおうかな、うん、
1: 頼む。最近ちょっと売れなくてカエルのパン、
0: いや
1: 見た目がな、
0: 買いますよそりゃたくさん。
1: 新しい曲か、
0: うん、うん、新しい曲入ってきたんですかえ
1: これ無理だな、
0: 無理だ、やばいちょっと待って、
1: これちょっとやばくないですか、
0: うん、とんでもない店になっちゃったぞすごい、
1: これやばいな、
0: は
1: い、
0: まあね、私がそうブーメランがあって、
1: そうそうそう、
0: これカエルのパンが名物、うん、そうマイクもあってカラオケもできて、カエルのパンが名物の金があるパン屋
1: そう、これ一人ずつね、これ計6個今引いた、
0: そうそうそう、
1: 引いた状態でやってたんですけど、まあ、やばいね、
0: やばいね、まあね、
1: やばい店主になってたよね多分途中から。
0: やばい店主、すごいなんかエンターテインメント精神のある店主になってます。
1: こっちはこっちで、だって遺跡から帰ってきた、
0: そうそうそう、
1: 客が来たわけだからね、山越えて大海原越えて、
0: そうそうそう、
1: やばい客とやばい店主になって
0: 家族にカエルのパンを買えていくんです

0: これ
1: そうとんでもないワード群が今並んでおりますけども、
0: ね、やってる側としては面白いんだけど、ね、
1: すっごい楽しい面白いかどうかだけが本当に不安なの。
0: 山もオチもないですけど、
1: ね、そうただただ店主とあの遺跡から帰ってきたお客さんの会話なんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうね新しいことを試みる店主と遺跡から帰ってきた客のお話でしたね。
1: お話でした、
0: はい、以上でした。
1: はい以上でした。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: はい
1: はい
0: じゃあはい、
1: はい、
0: ということで、はい、以上
1: そうね
0: やだね2個終わりました。無事に
1: 疲れました。
0: はい
1: 疲れましたね。
0: 体力がもうない、
1: はい、もうないいやまあでもねあの私たちのそう大丈夫だったかなっていう
0: 私たちは楽しかったからいい。
1: 楽しかったからいい、
0: うん、
1: ディレクターの責任です。
0: はい皆さんも楽しんでくれたかな。
1: はい楽しんでいてほしいですねということで三遊亭ポンタの落語絵本読み聞かせは2026年5月24日日曜日の午前10時20分から11時30分まで、うん、文化会館田作り8階映像シアターで開催されます。
0: はい
1: エネルギー問題を楽しく学べる落語絵本発電お好み焼き劇場お好み焼き横丁の読み聞かせを行うそうです。皆さんもねぜひ5月22日の金曜日までなので、うん、申し込みがぜひ皆さん申し込んでみてください。
0: はい
1: 以上調布が奏でる音でした。

0: お聞きいただいたのはフィクションジャンクションでムーンライトメロディーでした。はい、エンディングの時間となりました。
1: はい
0: はい、いや楽しかった
1: カロリー消費がすごい回でしたけどね。
0: 疲れてます、すごく。
2: まあまあまあ、ね、
0: 円グラフ当てれてよかった、本当に。
1: ね、だいぶ当ててくれた気がする。
0: そう、お腹空いてきちゃった
1: 。お腹空いたマジで今、あのね、途中で私ちょっとお腹の音が鳴ってしまったんですけど入ってないことを願うばかりですが、
0: ま、心配だね。
1: そうね、まあ、普段の私をね、うん、多分聞いてる人は、うんうん、えってなると思うんですけど、
0: そう、ね、割合とか ね、
1: そうね、普段の私を知ってたらね、多分分かる問題でしたね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、
0: いや絵本作り
1: 難しかったねこれ、うん、プロポーズ会の仕返しって書いてあるんですけど、
0: よくもやったなっていう。そうそう
1: そう、あのちょっと前のプロポーズ会の ね、 ねディレクターとミキサーが私たち2人だったんですけど、うん、もうしてやられましたね、
0: うん、そう、なんかやった行いって書いてたんだなと思ったちゃんと
1: えでもこれマジでジューンブライドの時期
0: そう
1: 覚えてるやりますよっていう話なんですよ。
0: 来月ですよやりますよ覚悟しとけよ。
1: もう井の一番にディレクター手あげるかもしれない。
0: そう、 やらせますやらせますよ。はい、ということでね、トークテーマ、
1: うん、
0: 来週のトークテーマ決めていきましょう。
1: はい、
0: 全
1: 然何も考えてなかった、ね、
0: 何も考えてなかった。どうしようか。今日さ絵本とかのさ話結構したじゃん。そう、ね、うん、そう作ったりとかしたから、じゃああれじゃん、好きな絵本、
1: あいいね、
0: 好きだった絵本みたいな感じ、
1: 好きな絵本いいんじゃない、
0: いいんじゃない、聞いてみたいかもしれない。
1: そうね、絵本に思いやりがある、思いやりじゃねえよ、
0: 思い入れ、
1: 思い入れ、思い入れがある人がいるか分かりませんが、ね、まあでもみんな読んでたっしょ、
0: う
1: ん、
0: 基本ね通ってると思うから多分、うん、
1: そうね、昔読んでた本でもいいしね。
0: そうそうそう、
1: ちっちゃいこれね、うん、
0: じゃあこれにしますか。
1: はい、ということで来週のトークテーマは好きな絵本でお願いします。来週もぜひ聞いてください。
0: そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。メールの宛先は放課後東宝アットマーク gmail.com 放課後東宝アットマーク gmail.com スペルはすべて小文字です。公式 X もあります。アカウント名は放課後ちょっと時間ありますかです。ハッシュタグフォーアリラジオをつけてポストもお願いします。フォーアリはひらがなで、ラジオがカタカナです。フォーアリの方は伸ばし棒です。
1: また本番組は公式 X が開設されています。アカウント名は放課後ちょっと時間ありますかです。収録の様子やお知らせなどを共有していくのでぜひフォローお願いします。放送を聞いての感想もぜひハッシュタグフォーアリラジオをつけてポストお願いします。フォーアリはひらがなで、ラジオはカタカナです。フォーアリの方は伸ばし棒です。今までの相手は村田と
0: 塚野でした。
1: それではおやすみなさい。

僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部

0: フタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
3: ネジクリママブー。

0: この番組は音楽アーティストをサポートするネジプラスの提供でお送りいたします。
1: はい、始まりました、ネジクリマップ、司会のカイです。はい、今夜も始まりましたね。はい、今日は私一人、三田からお送りいたします。なんかもう だんだんじわじわ暑くなってきたかな。電車の中も結構暑くて、この間なんか、そうね、あの朝、あれはね、まあ僕いつも通常、冷房が効いてる車両に乗りたい、まあ暑がりなんでね、なんだけど、まあ混んでるんで割と弱冷房車車両に乗ることが多いんです。まあ場所的にも便利だしね。で、弱冷房車に乗ったら、まあ朝ね、朝の通勤時間、東西線です、まあ電車、地下鉄、もうまあ窓がもう曇り、もうなんかムッシムシ。まあハンディ扇風機はもうすでに稼働してるんで、もうハンディ扇風機はもうずっと当てっぱなしで、まあ混雑を避けてる時間帯で、普通よりも少し早く出てるんで、まあ混雑には巻き込まれないけど、暑さはすごかった。まあ暑かったり程よかったりを繰り返しながら、だんだん梅雨に入っていくのかな。うん、梅雨用に、まあ傘がね、そろそろ開いたり開かなかったり不安定になってきてたんで、まあ入れ替えて、まあそんな高くない、700円ぐらい、もちろんしたかな、の傘、1500円かの傘だったんだけど、70センチ、今までも70センチコンビニで買った傘を使ってたんだけど、70センチでグラスファイバー製の骨で、まあホームセンターで買ったやつ、一応の日傘にも使える黒傘、夏させないな一応UV 対応してる傘なんだけど、させないなってちょっと思っちゃったかな。うん、はい、まあ雨が来てもね、楽しく過ごしていきましょう。はい、じゃあ今週もそんなこんなでやっていきます。ネジクリマップ、はい、5月の18日月曜日、もう5月も早いもんで、まあ後半回りましたね。はい、まあ来週お給料日っていう人も多いのかな、7日足すと25日、そうですね、あ、月曜日25日か、お給料出るか、あ、まあまあ僕は学校からお給料ってことで振り込まれて、まあそれとまあフリーランス、まあ会社両方から入るんですが、まあちょっと、ね、最近仕事が途切れてまして、お金ないな、まあ学校のお金、学校の仕事は続いてるんで学校のお金が頼りな、今日この頃です。はい、今週もね、いろんなニュースがありました。少しニュースについて、語っていきたいと思います。先々週かな、福島ね、郡山でね、高校生の、乗ったバスが事故を起こしました。非常に痛ましい事故でした、ね、その前には京都の、あれはなんてとこだったかな、南東だったかな、はい、南天だったかな、はい、そこでね、義理の息子さん、義理の息子が、まあ、義理のお父さんに殺されるっていうね、痛ましい事故もありました。それに、まあ、つい、昨日、おととい、3日前か、木曜日、ね、強盗、栃木だったかな、バールを持った強盗、ね、特流だと思われる、まあ、アホみたいな強盗があって、まあ、これも、ろくなもんじゃない、ろくなもんじゃない、まあ、事故っていうのかな、あまりにもひどい、ね、ことが続いています。ちょっとね、嫌な雰囲気、嫌な流れかなと思っているんですが、まあ、合わせて私がずっと思ってる、まあこれ有識者の人もずっと言ってる、辺野古沖で起きた、漁船じゃないですね、まあ、高校生を含む、2人亡くなった転覆事故、相変わらずマスコミが取り上げないですね。これについてもちょっと憤りを覚えてます。まあ YouTubeから、情報を集めてますんで、 YouTube 経由で、情報入ってきます。一般的な新聞テレビではほぼやらないので、まあ、どうなってんだろうということで、まあ、こういう時 YouTube っていう発信があったっていうのは良かったのかな。今までだったらこの発信が、まあ、もみ消され

た、書き消された、そんな状態になってたんじゃないかなと思います。さあ、僕ができることなんて特にありゃしないし、ここで語ったから何かが動く、ね、何かが起こるわけでもないんだけど、やっぱりおかしいなと思うわけです。運動好きにやればいいと思う、思想心情どう思ったってそれは自由、ね、日本はそれが自由な国、それはいい国に生まれたなと思う。だけどやっぱり大事なのは、けじめをつけること、間違ったことをやったら間違ったと認めてそれを改善すること、謝罪をすること、ね、間違って誰かを傷つけてしまったら謝罪をすること、反省すること、そういったことができるできないって大きいんだなって非常に感じましたね。大きな大人、僕よりもさらに、二回りも三回りも、三回り言っちゃったら三回りでギリ、あ、でもいそうだな、三回りも行ってしまったら、そんな大人たちがろくに責任も取れないって何やってんのかなってちょっと思ったりします。いや、何も考えてないんだろうな。ね、もうにそういうことがなんか正義、自分たちの思う正義の建前のもとに、まあ、隠されながら隠しながらやらないでいただきたいし、まあ子供たちはバカじゃないですね。裏で舌出しながら、バカにしながら大人をねからかいながら生きていくと思います。生きていけばいいと僕も思います。もうだって実際自分が子供の頃は大人バカにしてましたね。子供なりの考え、浅はかな考えで、まあそれでいいんじゃないですかね。はい、それ以外の出来事みたいなものを少し話していきたいと思います。今週1週間、そうね、まあ暑くなってきて扇風機、ちょっと羽の大きい扇風機が、こっそりアマゾンから、納入されました。また合わせて、ちょっと安売り、ね、セール中だった、DJI のオズモアクション4、実はアクション6まで出てて、アクション4、アクション5プロ、アクション6まで出てて、まあ型も落ちてますが性能的には大差なく、まあどんどん新しい方が良くなってるんですけどね。まあそれで、まあポイントも溜まってたので、ペイペイポイントが溜まってたので約2万で手に入るっていうので、あ、もうこれはありかなと思って、オズモポケット4で自撮り、まあなんか配信用に使えないかなと思って、購入しました。オズモポケットではなくてオズモアクション4ですね。オズモポケット4も出ました。まああれはまだ先送りで、オズモポケット3を今、学生に貸してます、撮影用で使ってねっていうことで、で、僕は手元にオズモアクション4、まあオズモアクション4って何ですかって言ったら、一般的に GoPro と言われるものの DJI コピー版みたいなものですが、性能が非常に良い、絵も綺麗。オズモポケット3っていうのは手で持てる小型ジンバル、首の向きがどんどん切り替わるジンバルという、カメラですね、ビデオカメラです。はい、これらの機材、まあこのオズモポケット3に対してオズモアクション4が、新しく仲間に加わった。まあなんか YouTube 配信とかしたいな、でその時に自分を撮るカメラっていうの欲しいな、で、ワイヤレスマイクも同時に使えるので、まあなんか配信しながら、ビデオを撮るっていうのもやってみたいなっていうのを考えて、ちょっと欲しいなって、前々からこのアクションカメラっていうのは欲しかったんですが、ちゃんとして使えるやつを、まあそれを、ちょっと来ていただいたってことで新しくお迎えいたしたアクションカメラです。まあ、使い勝手どうですかっていうと、三脚周りを置いてまだ全然使ってないし、これからなんだけど、まあちょっと楽しみですよね。まあ僕はどっちかっていうとコンテンツを作るよりも、誰かが作ったコンテンツを加工するか、そのコンテンツを撮る、道具が好きっていう、ちょっと変わった性質なので、まあ新しい道具に来ていただいただけでルンルンウキウキです。はい、まあオズモポケット4、オズモアクションか、オズモアクション4でなんかいつか面白いもの撮れたらなと思ってます。はい、ちなみに、ズーム UAC の232、これは32ビット、フロート、32ビットフロートという周波数で撮れる、サウンドインターフェース、現在それで撮っています。今も大活躍中。これはいつ買ったんだ、4月かな3月かな、なんか 3

夏の終わりだったような気もします。はい、事務所でねマイク使って撮ろうと思った時に、まあ、ちょっと、32ビットフロート対応のサウンドインターフェース簡単につけられるのないかなっていうので、ちょっと来ていただいたサウンドインターフェース、あの非常に調子がいいですね。はい、まあ今ね円高で、機材も高くて、またあのコンピューター関係はあの IT じゃねえな AI の、サーバー構築のために、まあパーツ周りがどんどんどんどん買い占められてって、というよりメーカーがあの専用製造の方にあのラインを全部振っちゃったんで、あの一般のパソコンユーザーにパーツが降りてこないっていう悲しい現実になってるんですが、まあまあまあまあ、その中で、まあ、パソコンは増強できないけどパソコン周りのいろんなものを増強するっていうのが日々続いておりますね。うん、まあなんかで、ね、最近も秋葉原あんまりうろちょろしなくなったな、お金使うのもなんとなく悲しいし、かといってなんかワクワクするものがあるようでなかったりするんでね、まあどっちかっていうと今は、本、ね、電子書籍、 Kindle を通した電子書籍と、実際のリアルの本、この2つを、まあ交互に手に入れながら、まあ、自分の自己勉強の時間を増やしてる感じですね。まずはね、今年は、ウェブページを、ね、刷新しようと思ってて、刷新というか、まあ、新たにウェブページを構築して、ワードプレス新しくなったんで、ワードプレス新しくまた再導入、以前使ってたことあるんだけどワードプレスを使って、まあ、ウェブページで、LB ランディングページって言われる、まあ、あの情報発信用の基本ページを作る、でそれを展開しながら何か仕事につなげていければな、ウェブデザイナーってわけではないんですけど、僕はもう基本的にあの CG 屋さんなんで、 CG でも CG 単体って売れないんですよね、仕事に絡まない限りは。なので、まあ、自分の CG の力っていうよりもあの応用力使って、新しい何か覚えていくっていうのをいう今年1年にしようかなと考えてはいるわけです、いるわけなんですけどね、なかなかこれが勉強っていうのは続かないもんで、皆さんどうしてます？何か新しいことを覚えようとした時、やっぱ作りながら何か身にならないとスイッチ入んないってない？単純に覚える、ね、技術を身につけるっていうのはあんまり性に合ってなくて、何かを作るとか結果が自分にとっては必要なんだなっていうのは非常にあの強く感じています。覚えることが結果、自分にとっての求める結果にならない、身につけることは結果ではなくて単なる過程であって、その身につけた技術で何かやることっていうのがまあまあ染みついてるんで、単純に何か覚えるっていうのは記憶力とかの問題じゃなくて、なんか気が乗らねえっていう、まあ嫌なんですよね。みんな受験勉強とかどうし、僕の受験勉強は短期集中です。そんな長くあのモチベーションが続かないんで、あと3ヶ月とあと2ヶ月になってから始めますね。高校はそれですんなり行けました、レベルの狙ったところよりちょい高く。で大学受験は失敗して、造形大学に、まあ、入れました。紆余曲折あって造形大学辞めた後は、まあ、仕事でそれをやって失敗と成功で覚えてるのは、どちらかというと失敗なんですが、おそらく成功もたくさんしたんだと思います。ただ、40過ぎたぐらいからちょっと失敗が目立つようになってきて、この失敗のせいで自分が仕事を手放してるっていうのに、手放してもなんとかなってたのが失敗が増えてる、集中力が落ちてる可能性が高いです。年とともに加齢とともに集中力が落ちて、同じ集中力で、いや同じ時間で集中力を高めることで出せた結果が出せなくなってきてるっていうのが最近の事情かなと。となると、勉強集中、なんかいい方法ないかな。コツコツ継続、電車の中で見れるように iPad 持ち歩いてるんですが、ただ重いだけ、電車は混んでるから比較的何も見れねえと。電車ね、事務所じゃなくて、学校に着いたら学校で、何か休み時間とかに勉強できるように大きいタブレット持ってってる、学校ではものすごいもうその周りに意識飛ばしまくってるから疲れちゃってるし、まあ、なかなか集中もできない、集中したら質問を受けることもできないからってことを考えると、なかなかうまくいってないですね。ね、
YouTube とか解説のね、勉強しよう、解説をして

ているところを聞いて勉強しようと思って、ワイヤレスイヤホンをタブレット専用に新調しましたが、それもなかなか使う機会もなく、お正月からうまく回ってない感じですね。いやーもう半年、来月で半年だよね。折り返し、ちょっとね、折り返しの自分の目標とか振り返りちょっとさせてください。はい、それでは後半に続きます。はい、後半やってきます。振り返りね、1月何だったかな、1月イヤホンを新、あれはね、初売りでイヤホンの専門店でワイヤレスイヤホンを買いました。年末に、多分年末セールかなんかでタブレットを購入しておいて、それはビデオ学習用と、まあ、本を見るためのものですね。はい、ただ持ち運ぶにはちょっと若干重い11型だったので、まあ持ち歩かなかったんですが、今は持ち歩いている。学校で、授業前後の、まあ、学校の拘束時間が長いから。で、iPad mini に関してはやはりビデオ学習と、まあ、読書両方でやったんですが、これが中途半端に思ったよりも小さい。まあまあまあ、それでも使っています。でも電車の中混んでたら使えない。手ぶらでもないから、荷物も2つ別々にあるから、なかなかうまい使い方が見つからない。それが1月から2月、3月にかけて何かね、春休みに入りました。2月後半から、まあ2月真ん中ぐらいからこうね、春休みに入りました。3月超えて4月の中まで、授業ありません。約2ヶ月間、いろんなことできるぞって蓋開けてみたら、いろんなことをやる準備はできました。実行するのがこれから。なかなか香ばしいですね。焦げついてるのかな錆びついてるのかな。はい、まあ、ウェブページを作るってなって、どのツールっていう選択肢として、ようやく、まあ、今回はワードプレスで作ろうと。新型になってだいぶ機能が良くなってると。しかもフリーである。これでかいね。まあ、テーマが有料でね、販売されてるけど、なるべくそれを使わないやり方っていうのを見つけながら、最小限使うとこは使って、テーマの購入ってことね。はい、それ以外で、まあ、2月3月、実は本当に日々学習のために何かを費やそうと思ってうまく回らなかったかな。で、3月から4月に入って、4月の頭、これが、どちらかというと、そうですね、入学式直前ぐらいが一番重かったんじゃないかな。体重的には100キロ超えたですね。今まで100キロ超えた時期っていうのは2回目かな。1回目は、あれは30代ですね。で、まあ、100キロ超えて、当時175センチです。100キロ超えて信号を渡る時に膝に来たっていうので、まあ、これはちょっと痩せなきゃって痩せました、まあ、ちょっとぽっちゃりしました、痩せましたを繰り返してて、今はや、太りました。まあまあまあまあ、ぽっちゃりよりでっぷりで、まあなんていうのかな、入学式直前で、まあ、スーツが着れねえなとか、スーツ着るのにちょっと苦労して、いやー、まあ太りたくはないっすな。ということで、また、減量を始めまして、まあ、あの15時間ダイエットっていうものを始めまして、ようやく今、1ヶ月経って3キロ落ちたかな。わあ、まあまあまあ、3キロ、1ヶ月経って3キロ、100キロからは確実に落ちたんですが、これもいつ戻るかわからないので気は抜けませんし、お菓子大好きですね。甘いものよりも、ちょっと甘、しょっぱいか甘じょっぱいお菓子が大好きですと。なかなかこれがうまいんだよね。飯食った後にさらにおやつ食べるの、一番やっちゃダメ。なんだけどね。うまいんだよ。まあ、仕方なし。はい。
振り返る続けて、4月になって入学式に出ました。まあなんとなくスーツ

っぽいものでごまかしつつ、それっぽく乗り越えました。新学期が始まる、髪の毛赤くし直して、また赤くしないとね、今もう完全に抜けちゃってオレンジだから、まあ壇上には立たないけど、まあ学生たちの前に座ってお話を聞く。今日ね、僕部活の顧問やってるんですが、部活って言ってもまあいろんな政策を自習含めて僕が大きい意味で見てて質問にも答えるけど、ただそこにいて政策してるだけでいいんだよっていう部活っていうのをやってまして、あのこの部活希望の1年生が来たんですが、僕のこと知らなかったのかな、髪赤く、やっぱ赤いのが抜けると僕じゃないのかな、何か起こした時は髪黒くすると俺ってわからないかもしれないね。ブリーチかけてるから黒くなんないけど、うん、髪染めに行きたい、サイドと後ろは刈り上げたいっていうのが、まあ、すごい欲求があるけど、まあまあ振り返りとは関係ねえや。それで、うん、入学式、あ、そっか、こっから分岐したんだね。よいしょ。1年生がやってきて、僕のことに気づいてなかったって、あの入学式前に座ってたんだよって、今度来週話してみよう。はい、まあ4月ゴールデンウィーク手前ぐらいから学校が始まって2週ほど授業したら、ゴールデンウィークに入りました。ゴールデンウィーク約10日あります。よしね、ウェブページ完成させると意気込んでましたね。3月まるまる使ってよしワードプレスで行くんだ決めましたね。ゴールデンウィークに入ってよしウェブページのサンプルでも完成させると、なかなか難しいよね。うん、これから諦めてるわけでもないです。ただうまくいってるわけでもないです。これからはい、5月も、5月に入りました。体重が落ちてきてようやく90、100超えたんだけど96キロ台ね、行ったり来たり、まあ行ったり来たりしながら落ちてるんで、まあいいんじゃないかなっていう感じで、一気に落ちるっていうのはなだらかにゆっくりゆっくり体重が落ちてきてるてな5月で、まあもう18、この後の4月ね、6月7月、やっぱりちゃんと物を作るっていう体制を整えないと。あとね、膝が痛いんだけど、歩けるようにはなってきた。まだ痛みで歩きがおかしくなる時ある。完全ではない、だけど歩けるようになってきた、運動ができるようになってきた。まあ歩くってことと自転車に乗るぐらいしかできないけど、それでも大きいかな自分にとっては。ようやく動くっていうことに対して自分自身のね、本来動きたかった、でも今動いてなくて、動いて今まで動かなかった、去年1年、ね、安静にしてた結果、体が疲れやすくなってるとかね、まあ、健康診断の結果糖尿病は大丈夫だったんで、まあそれ以外、まあ、体が単純に体力不足で疲れちゃってるっていうのがあるんですが、うん、まあ、それも、解消するように体を動かしたいなと。そう、6月以降はまずしっかり体を動かして体力を作る。で、さらに技術も身につける。これ目的をちゃんとしっかりしないと、まあ僕みたいな、あの嫌出す嫌出すっていうタイプの人は、あやたか濃いめ、そういうタイプの人は、なかなか、そうね、覚えるっていうこと、身につけるってことの先の、もう実際物作る、形作るっていう方向に、まあ、成功法じゃなくて結果論から逆算してできることを増やしていくっていうことをやった方がいいかなっていうふうな気がします。データも汚いし作り方も雑なんだけど、その結果でもできてれば同じじゃんっていうので、まあ、ウェブページを作るっていうのが6月まず、前半の目標。夏にかけてしっかり運用できるように、夏手前で、ね、梅雨に入ってから梅雨明けですぐに運用が、いやもうすでに運用しててそれが回ってる状態っていうのが目指すことが大事かな。まだ、5月も2週間あるね。この2週間無駄に使うんじゃなくて、この2週間でいい意味の準備、そしていい意味の結果、これが、さらに、そこで区切りじゃなくて、これが7月まで制作が続き、6月に入ってからも制作が続いて結果が残せるようにっていうのが先々の抱負で、その後、まあ7月8月9月11月、まあ、9月10月11月っていうのは、まあなるようになるでしょう。
まあ、金も仕事も入ってこねえかな、入ってこいって、思うことで、まあ、悩んでてもしょうがない。

0: ね、眠れない日々もあと眠りが浅い日々もちょっと続いてたりするんだけど、まあしょうがない、思い悩んでもしょうがないんで、できること目の前のことをやるっていうのを、とりあえず深層心理じゃなくて表層心理の自分は思ってるようにしたいと思う。深層心理の方はしょうがない、怖がってください、ブルブルしてください、安心感がなくていいです、しょうがないよ、だって安心する材料がないからね。ただ、諦めたらそこで終わりだよって安西先生の言葉も好きだし、何度でも何度でも何度でも、立ち上がりいくっていうね、1万回ダメでも1万1回目はうまくいくかもしれない、パチンコの時ずっとそれ思ってたけど、それでお金なくなっちゃうんだけどね。でもドリカムのその歌も好きです。101回目、1万1回目、10万1回目、元々の僕は泥臭い存在だったから、 CG デザイナーとか名乗って学生にマウント取ったところで泥臭くやってきた中でね、才能があったわけでもなく、なんか能力が秀でてたわけでもなく、物を作るってことにただまっすぐだっただけ。ただし40超えてからその結果が残せず周りに迷惑かけて、縁が切れる、仕事の縁が切れることが相次いでいます。入れ替えるなら今かなっていうのは正直思います。何を心根かな。もう失敗を思い出してもしょうがないんだよ。で、あの時あの選択っていうのもしょうがないんだよ。だから結果で取り戻していくしかないかな。強いこと言っても心の中ではもうすごい荒波、さざ波、もうさざ波どころか荒波が立ってるけど、まあそれはそれ、皆さんと楽しく話しながら、まあ皆さんに僕の話を一方的に聞かせてるってわけだけどね、チコがいねえし、ね、デクちゃんもいねえし、だけど来年つなげるための助走っていうふうにしっかり考えて、成功を求めるのはもちろんです。ただ成功を求めなかったからダメっていう評価よりも、助走の結果成功が得られたらそれはよし、得られなかったら助走として来年の2027年大きなステップアップができるように、そして今の、まあ卒業対象生を一人でも多く進路に近い、業界業態に送り込むこと、これが今年残りの、下半期の目標かな。うまく果たせるといいな、下半期。はいね、まあまあまあまあまあ、下半期うまくいくでしょう。それで、とりあえず2027年いい年にしたいですね。パワースポットでも巡るかな。まあ、困った時の神様はいねえって信じないくせに、困った時は神頼みするんだよね。はい、今週もなんか愚痴っぽく終わっちゃったな。はい、来年はね、来年につなげるようにこの半年間は、下半期だね、下半期は、助走としていかにいい助走が残せるか、そして1月明けてから、ダッシュでね、駆け抜けていけるかどうか、この辺も、まあ、自分の技術、体力、そして経験値を、積み重ねながらまたしっかりやっていきたいし、皆さんとの、ラジオの時間でまたお会いしたいと思います。はい、今週はここまでにします。
1: この番組は音楽アーティストをサポートするネジプラスの提供でお送りいたしました。

皆さんこんばんは。カーライフエッセイストの吉田由美です。この番組は車好きのあなたにも、そうではないあなたにも、車やカーライフの魅力や楽しさを伝える15分間のランデブー。お休み前のひとときをくつろぎながら、あるいはお仕事の帰り道に、毎週月曜日の夜11時30分より15分間だけお耳をお貸しください。こちら調布 FM ということで、オープニング曲は松任谷由実さん、中央フリーウェイに乗せてお送りします。5月18日月曜日夜11時30分を回りました。改めましてこんばんは。カーライフエッセイストの吉田由美です。今夜も最後までお付き合いください。5月に入ってから暑い日が続いていますが、これね、呼び方がちゃんとありまして、25度以上だと夏日、30度以上だと真夏日、35度以上だと猛暑日、そして40度以上になると酷暑日です。で、酷暑日と決まったのが今年2026年の4月にこちら新たに制定されたそうです。ねえ、もう確かに暑い日続いてますよね。あとエアコンですよね。なんか来年からエアコンの基準が変わるっていうので、ちょっと今年のうちに安いエアコン買い替えた方がいいかもみたいな話ありますけど、どうなんでしょうね。うちも今ちょうど悩んでるとこなんですけれども、はい、ということで夏になったら聴きたいこちらの曲お届けしたいと思います。夏色のナンシー、早見優さん。

早見優さんで夏色のナンシーでした。いやこの曲本当キラキラな夏歌ですよね。大好きな曲です。そして先週私はパシフィコ横浜で、ジャパントラックショーに行ってきました。こちら2年に1回行われていて、国内外の主要メーカーやあと仮想部品メーカー、あと物流 IT 企業などが一堂に会する日本最大級のトラック関連のイベントです。最新モデルもちろんなんですけれども、2台の仮想メーカーや部品のサプライヤーが技術を競い合って、ユニークなトレーラーとかあと特殊車両、こんなものがね身近で見ることができます。また近年のドライバー不足問題を背景に、自動化や

AI 運行管理システム、このあたりもねちょっとトレンドのようですけれども、最新の物流 IT テクノロジーなどなど多数展示されておりました。その中で私が結構注目したのがスズキのエブリィ J リミテッドですね。この J リミテッドシリーズ、オレンジのボディカラーなんですが、結構目につくこうパッケージで、かなりねお客様多かったですね。あとフィアットのスクード、こちら日本初公開ということでね、はい。で実は私2日間このジャパントラックショーに行ってまして、初日はミシュランのセミナーに参加して、参加するために行ったので、あんまり実は会場を見れてなかったんですね。なので2日間行ったわけですけれども、このセミナーの中でちょっと私的に印象的だったのが、タイヤって、ゴムだから乗っていくとどんどん減っていくんですけれども、溝がで摩耗したタイヤの溝を掘り直す、なんかそういうちょっと機械があって、そちらでこう彫刻、電動彫刻刀みたいな感じのもので、このタイヤの溝を掘っていくっていう、これリグルブというね名前なんですけども、これの実演を見て結構びっくりしました。タイヤって特にトラックのタイヤって車が重いので、車体がタイヤのダメージも大きいし減りも早いですけれども、やっぱりコストっていうのも重要なポイントなので、そうすると大体主なブランド、主な自動車メーカーはリトレッドって言って、このタイヤの上部分に新しい表面を貼り替える、そういうものが主流なんですが、このねゴムの部分を厚くしてそこを掘っていくっていう、溝がなくなったら掘っていくっていう、これちょっとね新しいなと思いました。これちなみに何でもできるわけじゃなくて、ミシュラン の, ゴムの部分がすごく厚いタイヤだとできるそうです。マークがありますのでね、それでご確認ください。そして先々週になっちゃうのか、もう先々週は女性だけのレースシリーズ共助カップの取材で富士スピードウェイに行ってきました。今このレースとっても人気なんですが、今回はインタープロトシリーズと併催されていました。こちらのねインタープロト、これも人気なんですけれども、当初はインタープロトの方がお客様が多かったんですけども、最近の共助はむしろこっちの方が人気という感じで、そしてね、その人気を支えるのがみんなドライバーさん、ドライバーちゃんって言った方がいいかも。みんなね若くて可愛いんですよ。もちろん、ベテランも頑張っているんですけれども、中でも今年の共助カップはポール・トゥ・ウィンの富下リオナ選手19歳で、2位もジョアン・シコンテ選手17歳、そして最年少今年から15歳の松井沙羅選手、これ近藤マッチのチームの、近藤レーシングから参戦してるんですけれども、あとはビガンローラーとか、あとシャワーヘッドなんかで知られるリファ、これね結構女性はちょっとこうピンとくる方多いかと思いますけれども、ビガンローラーって顔のところにコロコロするやつね、リフトアップする、でそのリファが今シーズンからチームのサポートスポンサーになるということもあって、もう話題がとても豊富な共助です。ということで共助カップ、共助シリーズ、共助カップの下に共助ビータというちょっと登竜門的なレースもあるんですけれども、この共助シリーズから目が離せません。皆さんぜひ注目していただければと思います。ということでまたまた1曲お届けします。サマードリームチューブ。

0: チューブでサマードリームでした。でこの曲も夏に聴きたい曲ですね。そしてイベント出演のお知らせです。昨日の日曜日も行われたんですけれども、来週も立命館大学でのイベントに出演します。来週5月24日は立命館大学でも琵琶湖キャンパスです。そしてその翌週5月30日土曜日は横浜赤レンガ倉庫で開催されるルボランカーズミートに出演いたします。今回のルボランカーズミートは MC で頑張ります。実は何をやるかあんまりまだ聞いてないっていうか決まってないみたいなんですが、決まってることは入場無料です。で毎年このルボランカーズミートお天気に恵まれていますので、ぜひぜひ皆さん横浜に遊びにいらっしゃる方も、特に予定がないという方もぜひ、もう最新モデル最新の車がこちらに大集合しますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。このイベント自体は5月30日31日の土日2日間行われますが、私が出演するのは5月30日です。というわけで、皆さん最後の週ですね、5月最後の週は赤レンガ倉庫でお待ちしてます。
1: 今週もあっという間の15分ですが、皆さんいかがでしたか？番組へのリクエストとメッセージは Twitter のアドレスユミヨシダ FM までお待ちしてます。ショフ FM のリクエストフォームからの場合は、その他に番組名吉田ユミのあなたと私の車時間と書いてメッセージやリクエスト曲などをお寄せください。それではまた来週月曜日の夜11時30分にお耳にかかりましょう。お相手は吉田ユミでした。

0: 改めまして、こんばんは。イケメンプロデューサーの松並梨香です。さあ、今日はですね、多分世界にお一人しかいないんじゃないでしょうか、独身術師ふみさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。皆さんこんばんは。
0: 独身術師、まずこれ言葉で聞くと難しいなんか音で聞くと分かんないですけども、読む神様の術師ということで、
1: はい
0: はい、ふみさん、どういう方なんですか、どんなことをされてるんですか。
1: あのね、あのリカネとは出会って4年ぐらいですか。
0: そうですね、4、5年ですよね。
1: ですよね。
0: そしてこの独身術、神様を読み取る人、
1: はい、2年前から正確にやってますね。
0: はい。
1: で、僕が5年前いわゆる運送業を始める前にですね、人生の岐路があって、会社を倒産させて、そして、自死をしようとしちゃってね。で、
0: はい、
1: それで、その後ですね、運送業を始めたのがきっかけなんですけれども、それを運送業を始めてる時に、明るい光のものが何か見えるようになったのがきっかけで、それで友人たちに、なんかサポートしているあなたの神様はこういう人がついてるよっていうように言うようになって、
0: はい。
1: そしたらあのね、リカネーもご存知のね、耳鑑定の後藤めぐみさんが、
0: はい、
1: 渋谷ヒカリエで、
0: はい、
1: 鑑定してみたらって言われて、
0: はい、
1: でそれが気がかり
0: きっかけで
1: 、はい、
0: 大きな借金があって、もう自分で、はい、自分の人生を終わらせようって思ってた時に、
1: はい、あの運送業を始めたんですよね、
0: うんうん、
1: で運送業を始めて、まあ、運送自分でハンドルを握ってですね、ドライバーをやってたんですけど、その時に神々しいものが見えるようになったっていうのが途中でね。
0: その神々しいものが見えるってどういう、急に例えば運転手でピカーって光ったとか、何の時見えたんですか。はい、
1: 本当にドライバーをやってる最中にですね、で皆さん、皆さんの後ろ側になんか神々しいものが見えるんですよね、
0: はいはい、
1: で何の存在かわからないんですけど、
0: うん、
1: 高次元のものが感じられるようになって、なんか光とも言えない、なんか阿弥陀如来とかお釈迦様とか、龍神様とか神様とか、そういったものが見えるようになって、でだんだんだんだん文字でその存在を表してくれるようになりまして、
0: うーん、
1: これは本当のことなのかって自分自身が疑いましたね。で今はその2年前から鑑定を始めてから、まあその後ですね、また宇宙存在、アンドロメダとかですね、シリウスだとかプレアデスだとか、まあ、世間的に言う宇宙人と言われる存在たちとつながるようになりまして、今宇宙連合評議会っていう会議にもたまに出席させられるというね。
0: 訓練してできるとかいうものなんですか、それとももう突然どんどんどんどんそういうところに。
1: そう、訓練は僕は特に何か誰かが師匠がいて、何かレッスンを受けてとか、何か開花する方法を知ってとかっていうことではなくて、なんかどんどんどんどんいい意味で開花していってるって感じですね。開いていってる。
0: あ、そしてなんか、その、独身術として、はい、術師としてやられてるっていうのを知ってから、はい、なんか、急速でしたよね。なんか、あっという間に、そこの道の人みたいな、この間まで
1: いつの間にか、
0: みたいない
1: つの間にか、
0: いつの間
1: にか、だからこれが多分宇宙のスピードなんだと思います。だからこの読む神術っていうのは、それこそ後藤めぐみさんが最初言ったんですよ、この独身術にしたらって、
0: はい、はあ、そのね、めぐみさんっていうのは耳鑑定で耳を見てもう何百人

皆さんこんばんは、イケメンプロデューサーの松並里香です。この番組はイケメンをご紹介するという分かりやすい番組です。俳優さん、タレントさん、モデルさんをはじめ、カフェとかショップの店員さんなどなど、私がイケメンだ、ハンサムだと思う人を紹介していく番組です。どうぞ最後までお付き合いください。

0: っていう耳を見てきて、
1: そうそう
0: 鑑定するっていう方なんですよね。
1: そうそうです。いや、そのまま使わせていただきますって言って使ったら、うん、まあその通りこの読む神術をやってるって感じだったんですよね、最初ね。
0: だって、はい、この読む神って書くあの鑑定士の方って多分世界に誰もいない。
1: あ、誰もいないです。あの、一応これ独身術はもう商標登録を私が取ったので。
0: うわー、すっごい、もうちょっとこの数年の間に急ピッチで、いやー、あのやっぱりこう世の中今風の時代、風の時代って言われ、
1: はい、
0: 本当にあのみんながどうやって生きていったらいいんだろうって思ってる時に、はい、海さんのような方がいると救世主のように現れみんな迷子になってますよね、いろんな意味でね。
1: まあですね、なんか間違って多分いろんな本を読んでいろんな解釈をして、要はね、あのね、宇宙の概念って人間の概念が入れば入るほど間違えていくんですよね。なので人間の概念をどれだけ外せるかっていうのがポイントだと思います。人間の概念っていうのは分離が始まってる概念なので、勝ち負けとかね、楽しいか楽しくないかとかね、苦しいとか苦しくないかとかね、そういう二元するものじゃないですか、常に、
0: はい、
1: で我々は生まれた瞬間からもう二元が始まってて、まず始まる二元は私っていう存在が分かるってことですね。もうこれがもう分離の始まりですね。そもそも私がいるっていうここですね。
0: へえ、深いなー、なんかもう
1: だから実際は私、宇宙からすると私という存在もいないんですね、
0: うんうんうんうん、
1: 宇宙の味方からすると、うん、あのリカネーも僕だしリカネーから見ても僕はリカネーだし、
0: そういうことなのね。いやでもなんかで、その今フミさんが見えるっていうところ自体で、私の後ろにいる人たちが、はい、見えてんのかなと思うとちょっとドキドキしながら喋ってるけど、はい、まあ私も60過ぎで迷子になりつつあって、うん、でも神様に
1: 迷子になる、
0: うん、そう、なんかどっちの方向に行くのが、うん、まあ、正解はないと思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、この間あの娘に今ママって幸せなのって聞かれた時に、いやめちゃくちゃ幸せで最高だよって言えない自分がいたんですよ。
1: いや、まあ、
0: でそれって不幸せか幸せかって言ったら幸せかなって言ったら、
1: はい、
0: それはダメだよって言われてしかもママが幸せじゃないっていうことは周りの人がみんな不幸だとまで言われたんですよ。
1: うん、
0: でも迷子だ。
1: 娘さんすごいね。
0: そうなんです、うん、うちの娘って多分ね1回死んでる、2回目か3回目の人だと思うんですけど
1: すごいすごい真理をおっしゃってる。
0: でちょっとそんな迷ってる人たちが世の中にいっぱいいると思うので、ふみ、うん、さん、ちょっとあっという間に時間が来てしまったんですけど、来週はい、ちょっとその辺の話も聞きたいなって実は思ってるんですね。
1: はい、
0: ふみさんから見るこの今の世の中っていうのをで、どういう風にしてたらみんないいかなっていうのを知りたいと思うので、
1: はい、
0: ちょっと来週お話聞きたいんですけども、今日リクエストに中島みゆきさんの銀の竜の背に乗ってという曲をいただきました、はい、これはなんかまさに竜に乗って宇宙に行くってイメージがあるんですけど、
1: そうなんですよ。もうこれね、あの絶対中島せん、あの中島みゆきさんは見えてるんじゃないかなと。
0: はあ、そういうことか、そういうことですか、はい、じゃあちょっと早速、中島みゆきさんの曲を聴きながらまたちょっと来週お話伺いたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 恩田茂雄杯&焼き鳥大柴杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル慶応閣。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。地震はいつどこで起きるか分かりません。お風呂やトイレなどにいる場合、避難路の確保が大切です。強い揺れを感じたら、まずドアを開けて揺れが収まるのを待ちましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: モテるにはどうしたらいいと思いますか？
4: 毎週夜10時に頂点聞けばいいんですよ。落語を通して日本人のわびさびを学ぶ、プロの話し家の解説を聞いてれば簡単にモテますよ。まあ聞き逃しても再放送を聞けばいいんですけどね。
5: 頂点再放送は毎週日曜朝6時です。
6: 総集ミヤビヤプレゼンツラフチャージ
7: レディオ。
8: 皆さんこんばんは。5月18日明けて15日になりました。
9: 月曜深夜はこの番組
10: ラフチャージレディオ。
8: はい、皆さんこんばんは、立花相模の神です。
9: こんばんは、中美乃です。
11: こんばんは、劇団マーチウィンド主催川ちゃんこと川本出雲です。
8: はい、というわけで川ちゃんが元気なところで

0: 今週も3人で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 頑張りましょう。
2: はい、ね、頑張りましょう。
0: はい、はい、ね、かわちゃん一番元気。
2: はい、
0: はい、ね、小学生みたい。
2: はい、いやもう心は小学生ですから、あの少年の心を忘れない大人ってやつですね。どうしました？なんか静かになっちゃう。ラジオ沈黙の時間ダメなんですよ。いやいやいや、
0: この番組ありなんですよ。
2: いや、そうなんですか？
0: はい、大丈夫です。
2: 大丈夫ですか？
0: はい。ね、川ちゃん救済番組ですか？
2: 川さん救済。なんか今聞こえて、まあ気のせいでちょっと。はい、
0: 川ちゃんね。
2: はい、はい、
0: やっぱりさ、
2: はい、
0: 川ちゃんも劇団のね主催じゃないですか？
2: そうですね。ね、
0: その時にね、
2: はい、
0: ちょっと考えてみてください。
2: はい、
0: 自分の劇団で公演する時に。
2: はい、
0: 川ちゃんね、
2: はい、
0: 川ちゃんが来たらどうですか？オーディションとかに出してくださいって言われた時に川ちゃんが来るんですよ。今の感じで、
2: 今の感じで、
0: はい、
2: 随分ガツガツしたやつだなとは思うかもしれませんね。
0: ってことはほら、今我々がね、
2: うん、
0: 思考が止まったのも、
2: はい、
0: うん、同じように思う可能性があるわけですよ、うん。
2: まあ100歩譲ってそうとしましょう。
1: 入ってきてお名前をどうぞっていう前に、うん、そのテンションだと、うん、オーディションの意図が分かってるかなこの人っていう風になりはしないかと。
2: いや、まあもう来たらよし来いっていう、むしろそういう人来たらほらほら来いよってなりますけど、ね、むしろね、あのプロレスラーのほら来いよ、戦ってやるよ、来いよっていう風な、逆にあのこっちの方がやべえやつだぞっていう風にこう
1: マウントを取るかもしれません。戦いなんですか？
2: オーディションって役者にとっては戦いみたいなもんですよ。そうですよ、何の話しました
0: っけ。いやまあまあね、
2: まあそうなんですよ、
0: は
2: い、
0: 空気をね固まると。
2: はい、
0: そうですね、うん、もうだからね、母ちゃんにしてみたらね、
2: はい、
0: いつも言うようにね、うんうん、全国ね多々あるラジオ番組でも、
2: はい、
0: ね、日本一噛む、ね、パートナー
2: で、そうです
0: ね、これ自負できます。
2: それはもうあの、ね、自他共に認めるとはこういうことを言うんだなっていう感じですね。
1: 一生懸命お口を動かして、
2: 自他共に認めるという、はい、動かしたけど噛んじゃったっていう。
1: 珍しいですね。難しい言葉で言うと、
2: う
1: アーティキュレーションをちゃんとねいたしましょうね。
2: しょうがない、
1: はい、
0: ね、そこがさ、うん、まあ川ちゃんのいいところでもあるんですけど、うん、ね、だからそこですよ、
2: はい、
0: ね、うん、この番組も、
2: はい、
0: ね、リスナーさんのために向けて発信してるわけです
2: ね、 そうですね、
0: はい、ということはね、
2: はい、
0: あの長さんのように聞き取りやすく、ね、うん、そういう形で耳にスッと入ってくる、
2: はい、
0: ね、川ちゃんのようにね
2: 耳無理やりこじ開けて
0: 入ってくる、そう、入ろうとしてくる、
2: 入ろうとしてくる、
0: ね、人の家に土足で踏み込むような、
2: 土足はちゃんと失礼しますって、
0: ね、
2: あの時助けていただいた川本ですって言って、
0: ね、ガラッと入ってきます、ガンガンガンってね、うん、扉を壊すぐらい、ね、
2: うん、壊しません、
0: 壊しません、
2: 壊しません
0: ね、
2: こうちょっと開いたドアに無理やり
0: 足を入れてね、
2: 足を入れて、
0: そうそうそう、
2: こんにちは
0: ってね、笑顔で言うわけでしょ。
2: そうです、
0: 完全犯罪ですから、それ。犯罪ですから、
2: そんなことないですよ、
0: ね、だから我々ね、まあどっちかというと団体をね主催してる側にしてみたら、
2: はい、
0: はい、こういうね、どういう人
2: を
0: オーディションだったりね出演していただきたいっていうのって、はい、まあ判断基準があるじゃないですか。
2: ありますね、
0: うん、で中さんは逆に言うと、でもほら、はい、劇団マカ、
2: はい、
0: ね、マカさんで、
2: マカ、
0: ね、はい、コンビでやってますけども、
2: はい、
0: ね、マカさんが公演するときに、うん、例えばね、うん、僕出してください、私出してくださいなのか、ね、こういうオーディションしますって時に、はい、来た時にこう選ぶ側になる、
2: そうです
0: ね、あるわけですよ、
2: うんうん、
0: です
2: ね、劇団のね、はい、マカさんのところですから、うん、確かに、はい、
0: でなおさらね言えば川ちゃんなんかは社会人、ね、社会人ですから、はい、その社会としての、はい、ね、企業側からね、こう、うん、ねね、働きたい、
2: はい、まあ
0: ね、方々の面接をする可能性もあるわけじゃないですか、はい、いろいろと ね、
2: ま
0: あ、
2: ま
0: あね、
2: はい、
0: やっぱりこう世の中選ぶ側選ばれるか、うん、使う側使われるかっていうのはね、うん、くしくもあるわけで、
2: はい、
0: うん、その時に、うん、ね、ちょうどうちもですね、もうまだ詳しくは出せないんですけども、
1: はい、
0: この夏に一つお芝居をねしていくんです。
1: うん、
0: その時にやっぱオーディション、
2: はい、
0: 今回は一次オーディション、
2: はい、
0: 二次オーディションに、はい、分けてて、一次オーディションはよくある書類審
2: 査、うん、
0: で二次オーディションは実技とか面接っていう形にするんですよ。
2: はい、で、
0: まあちょっとそんな話を絡めようと思って、うん、ちらりとね、はい、川ちゃんをいじってそっちの方面に話を持ってきてるわけなんですけども、
2: はいはいはい、分かりました。
0: そこでやっぱり共通項としてね、はい、川ちゃんも中さんも、
2: はい、
0: あるわけです。受ける側、ね、あとは逆に選ぶ側、
2: はい、
0: あるわけ、
2: はい、ありました
0: 、うん、そこでやっぱりちょっと、うん、こういう人だったら 何を見たいか、来る人に対して逆に、
2: そうですね、う
0: ん、マーチウィンドのね、オーディションやります、うん、あこういう人が来ましたよ、選ぶ側、うん、逆に自分が選ばれる側になると、うんうん、
2: そうですね、
0: 結構ね、
2: 結構視点が違いますもんね、うん、やっぱりなんか逆にそのねまあ、他の劇団とかで客演してて思うのが、こう若い人は若い人のこう その時しかできないお芝居もありますし、何、うんうん、て言うんでしょ う, こう演出側というか選ぶ側から見るとそんな上手にできなくて、むしろそのエネルギーを見せてくれと、
0: あなるほど、
2: ね、若い時20代しか出せないそのパッションを見せてくれっていうその人が割とこう、まあ、僕が客演させてもらったお芝居ではそういうのが多かったかなって気はしますね。逆にその、まあ、ある程度のベテランというか年齢いった人は逆にこう物語の中でもこう結構抑えというか要になる役が多いから、そういうちょっと落ち着いたキャラクターができるのかとか、まあ実際その人が今までどういうお芝居してきたかっていうのもねあるんですけど、逆にその今までやってこない役でもこの人だったらできるだろうなっていうその判断基準として実際あってっていうのはあるかもしれませんね、う
1: んうん、選ばれる側からすると、うん、まあできることがいっぱいあった方がいいのかなっていう気持ちがすごくなるんですね。
2: それはそうだと思いますけどね。
1: 私楽器演奏できます、歌も歌えます、朗読もやりますとか、あとダンスもできますなんていうのをこう並べてる方が隣でこういらっしゃると、うんうん、あれこれくらいできないといけないのかな、じゃあこれ私選ばれないじゃん、しまったっていう気持ちにはなりがちですね。私の持ち物ってこの人よりできないかもっていうのは常にやっぱり人と比べての私っていうところにまず目がいってしまいますね。
2: そこは社会人というかね、人間はほらね、個人で生きるもんじゃなくて社会の中で生活してるもんだから、他人と比べるっていうのは全てにおいて発生すると思うんですけど、多分ね、選ぶ側はそこは見てない、もちろんね歌うシーンがあってこの人っていうのはあるとは思うんですけども、うん、ダンスもね、うん、ダンスのシーンがあるから踊れる人をメインにしたいとかあると思うんですけど、多分見てるのそこじゃないような僕も気がするんですけどもね、その持ってる武器を提供してくれ、まあ、もちろんねできた方がもちろん選択肢は増えるんでいいんですけど、ただなんて言うんでしょうね、まあ、僕に限ってもできない、あんまりやったことないですけどやってみたいと思います、やりたいです、やらせてくださいっていうその熱意をね逆にね、
0: あまあね、
2: そうもちろんね、やってもちょっと間に合わないんじゃないのっていう人もいらっしゃるから、それは、まあ、別にして、例えばほら僕がじゃあバレエを本番まで踊れるようにしますってなかなか難しい、うん、でも例えばこういうキャラクター、おじさんが一生懸命バレエを習ってて汗かいてロジックこいてますよっていうキャラクターをやりますよってんだったら、あじゃあできますよっていう、そのそこの必要としているものをその役者が持ってるかだけの話なんで、別になんかこの人の方が優れてるからとかそういう話でもないと思うんですよ、ね、まあ、そもそも、まあ確かにね役者はねいろいろできた方がいいんですよ、うん、だからよく言われるのが日舞とか殺陣とかはやっときなさい、着物の着付けもできるようにしときなさいっていうのは確かにその通りなんで、うん、そうなんですけどもね、
0: うん、あとはねなんていうのかな、例えば履歴書、うん、エントリーシートっていうのをね、はい、まあ、言うけど、履歴書もそうだけど、履歴書で例えばね、そのピアノ何年やってます、クラシックバレエ何年やってますね、なんか詩吟何やってますよね、はい、サックスどの時やってます、歌もこの時やってますって書いて、まあ、書くのがいいと思うんですよ、はい、で逆にさっきのね中さんの話での続きじゃないですけど、はい、隣の人がじゃ何ができますかってそれ全部言ったところで、うん、逆にね本当にできんの3だけあるけど、じゃあその中でね100点で全部いけんですか、自分でそれは持ってないですか、うん、じゃあその中で本当にできる一つ何なんですかって言った時って1個だけだと思うんですよ僕、逆にあんまりね並べ立てると、うーんでどれなんですか、
2: 自分の武器はどれですかっていうあれですよね、うん、
0: だから例えばそれがね、うん、普通免許とかね調理師免許とか、

0: ね、例えば危険物なコースとかあるじゃないですか、書く分にはいいと思うんですよ、それって資格とかって、でもじゃあピアノだからできますっていうのは相当勇気あるはずなんです。
1: いや、そうなんですよ、できるってどのレベルっていうのが絶対あるんで、そうで、ね、あのいわゆるこう資格ものっていうのは取っちゃえばいいんだけど、役者こと役者に関しては、まあ、何々できますっていうどのレベルなんですかっていう話があるんで、
2: わからないです、難しいですよね、
1: うん、もちろん最低限っていうのは絶対あるとは思うんですけど、ただやっぱそこはありません、ね、確かにね、
0: だからそれがねできますって言える人のその神経を歌うんですよ。
1: わかります、あの本当にできる人は多分できますって言わないと思うんですよ、はい、
0: これぐらいをや
1: っ 怖さがわかるはずなんで、
0: あのまあこれぐらいであればやってますとかね、うんうん、こういうの今までやってきてあの頑張ってますとか、うん、やっぱりそこのね謙虚さってあるはずなんですよ。
1: ありますね、
2: あ、うん、そうか、
0: 出りゃいいってもんじゃなくて、それこそ出る杭打たれるじゃないけど、うん、あ、じゃあそれやってごらんよって本当に大丈夫なのね、うん、っていう風に思わせちゃうとやっぱりマイナスだし、
2: そうですね、
0: うん、かといって出なさすぎんのもダメ、
1: ね、うん、そうですね、うん、
0: そこのさじ加減っていうのは多分あると思うんですよね、はい、だからそれが多分その人の人間性、うん、人間性でそれが分かってて、うんうん、だからね、あの虚勢張ってもダメだし、うんうん、なんかこうね、それこそあのなんていうかな、こう資格紙面のねことで受かろう、そのオーディションが受かったら最後じゃないから、
1: そうですね、
0: 受かってから始まっていくものに対して、うんうん、まあ、お芝居であれば
1: スタートラインですからね、
0: そう、スタートラインでね、うんうん、だからそこからじゃあ始まった時に作られる作品に対してその人がどれだけそっから、うん、あの力を出さなくちゃいけないし、うん、そっから自分がさっきなんじゃない、努力をするものがあれば、うん、そこに向けてやんなくちゃいけないっていう、うん、だからそこを見たいですよね。
1: そうですね、
2: オーディションの先を見るということですね。
1: そう、多分ね、うん、ゴールがね結構ちゃんとそのオーディションの先にそのどういうお芝居作るとか、まあ仕事もそうだと思うんですよ、うん、入社するのが最初最ゴールではなくて、入ってからどうしたいかとか、うん、どういうふうにこの会社と関わっていきたいかとか、うん、どういうふうに仕事したいかっていう、うん、お芝居もそうだと思ってて、オーディションがあってやっとスタートラインじゃないですか、うん、そっからどういう芝居作っていく、この座組でどういう関係を築いていくかっていう話なんで、だからそこのゴールをこう手前に置くんではなくて、ちゃんと奥に置かないとやっぱりこう底が生まれるだろうなとは思うんですよね。
0: だからやっぱ最近思うのが、こうこれはいい悪いで言ってるわけじゃないんだけど、はい、若い方だからね、
1: はい、
0: あの事務所に入り、はい、プロダクションに入れない、
2: はい、
0: うん、入るのがゴールになってる、
1: あ、
0: うん、入ったらいいんだな、
1: そう、
0: いや入ったらそっから先
1: から
0: 何もしなかったら結局ダメですよ、
1: うん、そうですね、
0: うん、一商品になるわけだから、ね、うん、言い方悪いけど、
1: いや、まあでもそうですね、
0: うん、その商品がどれだけ人に買われる魅力があるのかっていうのは自分でも見かかないといけないし、うん、それをサポートしてくれるのがそういうマネジメントだったり、うん、だからなんかそうね、あのオーディションとかね、そういったものってこういろんな、まあね、あの要素というかいろんなものあると思うんだけど、やっぱりそのね、川ちゃんがオーディション来たら、あ、川本出雲さんっていうのはこういう人なのかな、うん、あ、こういうところだとまあ人間性もいいかな、うんうん、すごくね、あ、中さんっていう方であれば入れて、今回入れればすごく作品には力になってくれるのかな、うん、いろんなことをね、うん、だからその人間性っていう部分であんまり高飛車にならなくても、まあ、素直に、うんうん、それこそ川ちゃんが言ったみたいに頑張ってこの作品ね、あの力をね、できないかもしれないけど力を出して頑張りたいですっていう方はね、すごくね、うん、あ、じゃあ頑張ってね、ちょっとチャンスあげようとかね、思ったりするじゃないですか、う
1: ん、なんか人間性を見たいですよね、うん、そう、
0: だからそんなこと思いますよね、だからできるっていうのはね、ほんと怖い、
1: うん、そうですね、
0: 僕も言えない、
1: 簡単にできるって言えないはずです、
2: ね、ついアピールした方がいいかなっていうふうになるんですよね。
1: そうですね、うん、その心理も分かるんだけど、うん、やればやるほど、それこそ殺陣とかそのまあ芸事、我々が言う芸事って、はい、もう一生じゃないですか、
0: そうそうそう、
1: 一生勉強なのに、うん、できますって簡単には言えないはずなんですよね、
2: うん、
1: でそれがの言葉出てくる時点でちょっとんっていうのは確かにありますね。
0: ということはちょっとね、まあ、みんながみんなじゃないと思うけど、うん、
2: はい、
0: あ、ちょっと過信するタイプなのかな、
1: うん、
2: あ、
0: じゃあお芝居ね、じゃあ、はい。

0: やりましたと、うん、でじゃあお稽古しましょうって言った時に、あ、自分はこれでいいんだと思った時に、うん、もしかしたら演出家の演出を聞けないか、自分勝手に暴走しちゃうのかっていう不安もちょっとオーディションなんかの時にはその人間性がどうかなとかね、見たりとか、
1: 常にゴールを手前に置いちゃう人ですね、そういう人って。
0: うん、まあ、そうですね。あとはやっぱり謙虚さ、あとは周りのチームワーク、はい、うん、そういったものもね、何か一つのものを作るってお芝居に限らずね、うん、絶対必要になってきた時に、
2: そうですね、チームワークはすごく、うん、結局もう集団で作るものですから、うん、お芝居はなおさらそうだと思いますね。
0: だからまあいろんな選び方ね、はい、いろんな、ね、そういうのがあると思うんですよ、ね、うん、ただまあちょっとそういったところなんじゃないかなっていうのはね、うん、ちょっと思いますよ、
2: はい、
1: うん、
0: ね、でもまあオーディションたくさん来てくれるってやっぱ嬉しいです
2: よ、まあ、そうですね、
0: その先にこんだけ興味持ってくれる人がいるんだって、うん、できれば落としたくない、
2: ね、そうですね、
0: うん、みんなで一緒に頑張ろうよっていうのね、うん、そういう形ありますけどね、
1: はい、
0: まあそんな話で、
2: はい、
0: ね、
2: はい、
0: 頑張ってオーディション受けたい方々はいろんなことをね、あまり出すぎず、うん、でも出る分は出ないといけないっていうところをね、うん、考えて頑張ってもらえればいいと思います、
2: はい、
0: なのでぜひ来年のねマーチウィンドさんのオーディションあれば、
2: まあまあまあまあ、そうです ね、
0: はい、エントリー今から考えてください、
1: はい、
0: 何するか分かんないですけど、
2: 何するか分かんないですけど、
1: 怖いな、
2: それ言い方が怖いですね、はい、作品が何するか分かんないんだったら今だいいんですけど、オーディションで何されるか分かんないけどみたいな言い方されるとなんか最近のコンプレに引っかかるんじゃないかみたいな話になっちゃうんで、
0: もうそういうことはございません、まず違うことやり始めるかもしれない、マーチウィンドさんが
2: そんなことはございません、
0: 大丈夫です、
2: もう
1: 怖い怖い怖い怖い、
2: もうこんな善良な市民を捕まえて何をおっしゃいますか、もう本当にもう貧困法制でもう何も問題ないオーディションを行いますんでご安心ください。さあでは今週は、立花さんセレクトでございます、どうぞ。
0: はい、というわけでね、
2: はい、はい、
0: ね、心もとない前振りをね、
2: はい、
0: 頂戴いたしましたので、はい、ここで一曲聴いていただければと思います。
1: はい、地元ふわふわ。
0: はい、ね、本日ね、お送りしますのは、まあ、このアーティストさん、他で絶対聴いたことがある、ね、はい、曲あるんですが、あえて違う曲にします。うん、ぜひ聴いてください。ザ・ボーイズ・タウン・ギャングさんの A Good Man Is Hard to Find という曲です。どうぞ。

0: お聞きいただきましたのはザ・ボーイズ・タウン・ギャングさんの A Good Man Is Hard To Find でした。
1: はい、
0: ちょっとね、まあ放題でいくと、はい、君の瞳に恋してるってね、
2: そうですね、
1: 一番有名ですね、ですね、
0: はい、ですね、この曲もねちょっと良かったんじゃないかなと思って、うん、変化球で、
2: はい
0: はい、
1: 良き人は見つけづらいのですか。
0: まあね、
1: はい、
0: そういう感じですよね、
1: オーディションでございますか、
0: まさにね、
1: はい、
2: 良き人、うまくつながった、
1: はい、
2: あ、まあでも良き人、僕の感覚なんですけど、そのオーディションで、まあ、もちろんね、いろんなたくさんの人が来てみんなでやりたいっていうのもありますけども、よくあのなんて言うんでしょう、いい人を選びたいみたいなことを言う人もいるんですけど、
1: はい、
2: いい人かどうかっていうのは環境とその、まあ、時間とあと周りの人間、うんうん、誰がいるかによると思うんですよ。
0: それもあると思いますね。
2: だからうまくこっちが

0: その土壌というか土俵を作れば、うん、いい人になるはずなんですよ、ね、
1: うん、
0: あとやっぱりそのさっきのオーディションの話じゃないですけど、一緒に仕事、一緒にお芝居をやって、うん、うまく座組が組めるかっていうのはやっぱり僕の中では重要視したいかなとは思いますね。やっぱり人間対人間なんでね、
1: うん、はい、だからその信頼関係、
0: うんうん、
1: そのチームとあの出てくれるね、キャストさんね、だから川ちゃんで言えば川ちゃんと出演してくれる役者さんと、うん、まあ、スタッフさんもそうですけど、そこの信頼関係もあるし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あとはまあこれはね本当にあのお芝居を作る場所だったり団体の、ね、そのコンセプトにもよるけど、うん、お芝居を作りに来てるっていう意識が高いか、
0: あ、はい、
1: だからそれがやっぱり環境を作ってって、はい、
0: そうですね、
1: 中さんはね、いや私お芝居を、ね、お稽古しに来てる、この作品を良くしたいからお稽古しに来てる、でそこでまたなんか今日お稽古した時にブラッシュアップして作品が、ね、良くなるよね、
0: はい、
1: 立花はなんか、あ、今日中さんとか川ちゃんいるから楽しいから行こうかな、これだと多分あのかなりねモチベーションのギャップがあるから、ね、中さんにしてみたら、あ、この人かあんまりどうなのかなとかね不安を持っちゃうと、
0: そうですね、
1: それをじゃあ良しとしてる川ちゃんがいた時に、あ、じゃあ川ちゃんこの人でもいいのかなって中さんがね、
0: そうです、
1: 思っちゃうと今度そこの信頼関係もくる、だからいろんながね
0: 難しい、
1: 難しいと思いますよ、
0: ね、今ねまだねこう楽しいから行こう、でも楽しいで、じゃあもっと一生懸命やったらもっと面白いよっていう風になればいいと思うんですけど、
1: うん、
0: まあね、あの別に誰がどうこうっていう、まあ一般の、あくまでも一般なんですよ、うん、なんかこう可愛い女子がいるから稽古場行こうみたいなね、そう不届き者がいたりなんかすると、うん、やっぱそりゃ女子面白くないですよね、
2: うん、
0: それは、うん、空気がギスギスするとか、うん、ただね人間の集まりだから割となんか若い団体とかそういうの、ね、まあね、うん、あるっていうのをちらっと聞いたりなんかしますしね、そう
1: 色恋沙汰もあれば派閥もあればっていう、う
0: ん、なんかね、
1: う
0: ん、だからそういうのって
1: まあどのね、
0: いやそうなんですよ、
1: 何人か集まればそうなってくるから、
0: うん、なっちゃうんですけど、
2: そう
0: なるべく
1: 主催者側ね
0: 少なくというかね、
1: まあ、見て見ぬふりするところなのか、そこはうまく慣らしていくところなのかっていう手腕ですよね、うんうん、なのでね主催者側も人選ぶの大変、うん、ね、選ばれる側も努力して大変、うん、
2: はい、
1: でもそれで作る作品がお客さんにとって良ければ一番いい、
0: そうですね、
1: うん、我々も日々そういう部分で精進しながら頑張っていきたいと思います、
0: はい
2: はい、
1: ね、中さん、
2: はい、はい、
1: ね、
2: じゃあね、私はまた2週後に現れますので、来週はエルちゃんの回になりますので
0: 、はい
2: はい、そちらもどうぞお楽しみに、
1: はい、というわけでね、本日も30分間お付き合いのほどありがとうございました、
2: はい、
1: 番組のお相手は立花の坂見の神と
2: 中美乃と
0: 劇団マーチインド主催川ちゃんこと川本出雲でした。
3: 来週もお楽しみに。
1: この番組は日本の伝統と文化を普及する相州みやびやの提供でお送りいたしました。

神と魔法のラジオ。この金色のラジオは電源を入れると夢や希望にあふれる人を呼び出せる魔法のラジオです。

0: この番組はあなたの夢を実現するスターマンビジョンがお送りいたします。
1: ダイバーサバイバーの小話。プロデューサーから私たちに向けてグループ名や由来、担当を言い渡される前、その動画をね、撮影する前、私たちは、はい、準備 OK って言われるのを待っていたのですが、なかなか始まらず、プロデューサーに声をかけるとですね、ちょっと待ってねと言いながら、その場をうろうろし始めて、すごく緊張していました。私たちよりもすごく緊張していたので、私たちもその緊張感が伝わってきて、実際に発表された時に、プロデューサーが頭の中でシミュレーションをしていた発表された内容が、まさかの伝え間違えられてました。以上、ダイバーサバイバーの小話でした。
2: いろいろと気になるキーワードはあったんですけど、
1: はい、
2: 今小話をご紹介くださったのはどなた？
1: MC ダンス担当のなでしこレッド結城琴乃です。
2: じゃあメンバーの皆さんそれぞれ自己紹介いただいてもよろしいですか？
3: はい、じゃあ私、ボーカルダンス担当の大森愛子です。よろしくお願いします。
4: はい、かわいい担当のかわいなのです。よろしくお願いします。
5: はい、はちゃめちゃ担当の日向なつみです。よろしくお願いします。
2: 改めてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 今日はですね、指導ライブから実は2日目、熱気が冷めやらない状態で皆さんにお時間いただいてるんですけれども、いや、さすがに小話するわけにもいかないかなと思うんで指導ライブを見た方だったらどんな瞬間かなっていうのは想像つくかもしれないんですけれども、
3: そうですね、ライブ中にもちょっと映像を流させてもらったんですけど、結城琴乃ダンス MC 担当みたいな発表をしてもらってるところの、まさにそこの映像です。
2: 皆さんも初めて聞いた、はい、
3: そうです、リアルな反応が見られると思います。
1: はい聞いた時に最初頭の理解が追いつかず復唱したという
3: そんな感じだったと思う。
1: ダイバーサバイバーみたいな感じでしたね。
2: ゆうきさんと大森愛子さんの2人がなんかこう息の合った感じのね、こうはてみたいな、
1: そう、聞いたことがあまりにもない単語というか、あんまり聞きなじみのなかった言葉だったので、頭にハテナマークがたくさんつきました。
3: そうですね
2: そんな中ですごく思ってたのが、ナノタンがハテナってやってる最中にもずっと可愛い感じをしていたのがさすが可愛い担当と思っちゃいました。
4: いや、やっぱなんかこれどこかで使われるものだから、うん、なんか毎秒可愛く言いたくてちょっと気にしてました
2: もう完璧でしたね発表された時のゆうきさんが聞き慣れない言葉でっていう感じでおっしゃってましたけど、はい、他の皆さんがどう思ったのかっていうのもね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、じゃあ日向さんどうでした？
5: はい、私はその由来を聞いて、わあすごい由来っていう風に喜ぶ気持ちと、あと実はその由来を聞いた後にグループ名を言い渡された時は、あ、この単語が繋がったんだっていう理解は追いつかず、ただただあの時は、あ、私たちやっとグループ名もらった、指導するんだっていう感動のうるうるが先頭に来て、ダイバーサバイバーについてはまだ頭が追いついてない状態です。
2: 確かに日向さんはなんかこう感動した感が出てる感じでしたね
5: はい、感動オンリーで、そのダイバーサバイバーっていうリアクションには追いつけなかったです
2: 確かにそこに追いついてるのはゆうきさんと大森さんのお二人でしたもんね。
5: はい、はい、そう、実はそこの理解まで追いつかず感動止まりだった状態が残ってます映像に。
2: じゃあその

0: ダイバーサバイバーにハテナって言った二人と、うん、追いつかなかった日向さんと、ずっと可愛かったナノタンと、
1: うん。はい。そういうことですね。多種多様ですね。
0: 個性的なメンバーが多種多様で、いや、まさにね、そういう紹介をおっしゃってましたね。改めて、ダイバーサバイバー、どういったアイドルグループなのか教えていただけますか？
2: はい。多様なメンバーと多様な楽曲を用いて、ゼップダイバーシティを目指し、挑み続ける。それが、私たち、ダイバーサバイバーです。
0: いや、探り探りな感じでありがとうございます。
3: 全然揃わなかった。
0: この指導ライブの話、早速ね、お伺いしていきたいなと思うんですけれども、すごい人でしたね。たくさんいた。
2: たくさんいましたね。やっぱこう会場に曲が流れて入っていった時に、もうファンの皆さんがもう待ち遠しかったのかなっていうぐらいにこうすごく視線をいただいたりとか、ペンライトたくさん振っていたのがすごい見えて、ね、うるっとしたメンバーも多分いると思うんですよね。
3: はい、
2: うん。
0: このメンバーでね、ライブをする前に、まずそのソロステージがあったじゃないですか。
2: はい。
0: ソロステージのところから、一人一人お話を伺いたいなと思うんですけれども、
2: はい、
0: これからグループで発表するんだっていう手前でソロのステージをするっていう、まず順番最初、ゆうきさんが最初でしたね。
2: はい、私が最初にさせていただきましたね。はい。
0: もうまさにこのイベントのトップを飾って、これからもうこの盛り上げていかなきゃいけないって一番重要なポイントでスタートしてるわけですけど、はい、どうでした？これプレッシャーとか結構ありました？
2: すっごい感じましたね。なんかこうファンの皆さんがどういう気持ちで最初ソロ誰が出てくるんだっていうところで熱い視線を感じながら始めさせていただきまして、でもすごいファンの方が優しくて、もう俺たちが盛り上げてやろうみたいな、盛り上げるぞっていう気持ちがすごく伝わっていて、3曲ともすごい声出ししたりとか、こうコトノーンみたいな感じで言ってくれて、だんだんやっていくうちに緊張はほぐれましたね。
0: で、こう行くぞみたいな感じっていうよりは、みんなで温かくというか優しくというか、そういう空気感が最初に作られていて、はい、なんかこういう風に来るんだって思ったんですよね。
2: なんか結構攻めた選曲よりかは、みんながこうまずリラックスというか本当に馴染み深いような感じにして、そこから後のメンバーがつないでいくっていうリレーのような形式でと思って、はい、選曲しました。
0: じゃあそのリレーを受けた大森愛子さんにお話を伺いたいなと思うんですけれども、
3: はい、
0: もうなんかクライマックスな感じになってましたね。
3: 本当に申し訳ない。序盤っていうかまだ2人目なのに、なんかもう最後の人みたいなテンションで言ってしまって本当に申し訳なくて。
0: いや、まさかね、泣かせに来るとは思わなかったなっていう。
3: いや、もう自分しか泣いてない気がするんですけど、でもなんかそれ見て感動してくれてたら嬉しいなとは思います。
0: いやいやいやいや、あれは結構ね、やっぱちょっと胸が熱くなる人たちもね、いっぱいいたかなと思ったんですけど、
3: うんうん、
0: 多分見ている人たちは大森さんのその思い、その全身から溢れてる大森さんの思いっていうのをこう受け止めて、ライブの方を見守っていたんじゃないかなと思ってます、う
3: ん、すごいあったかかったですね。皆さんの視線がありがたかったです。
0: うん、もうなんか頑張れよっていう空気感が客席からすごい出てた。
3: ああ、私も感じました。頑張れっていう風にすごくなんか保護者みたいな目線を感じて私もあったかいパワーをもらいました。緊張してたけど、待機室でドアの開閉をしてくださる方がいたんですけど、お客さんみんな味方だから大丈夫だよって言ってくださって、あ、そうだよなって思って、みんな味方だって思ったら私も緊張がだんだんほぐれて、心の底から笑顔でパフォーマンスできました
0: ね。感動的なステージでした。
3: はい、ありがとうございました。
0: その感動的なステージを壊しに行きましたね、日向さん。
1: 壊しに行った。そうですね。あ、すっごい感動したと思いながら、お、この次かと思いながら登場しましたね。
0: 感動したって思いながら入ってたんですか？
1: はい。なので多分初っ端からうわー感動したねみたいなことを多分なんか言っちゃってるんじゃないかなと思います。
0: うん、確かにそんな感じで言ったんですけども、日向さん出てきて、もう、うん、早速空気変えましたね。すごかったなと思って。
1: いや、はちゃめちゃ担当なので、よし、じゃあはちゃめちゃしに行こうと思ったんですけど、後から言われたのは、あなたは普段からはちゃめちゃなんだから、それがはちゃめちゃしに行こうなんて思わなくていいの、やりすぎって言われました。あ、そっかってなりました。
0: いや、そんな日向さんですけれども、うん、 日向

0: さん、この魔法のラジオに最初に出てくださったのって、
1: はい、
0: 実は2024年の9月なんですね。その頃からこうやっぱりアイドルを目指して頑張ってるっていうふうにお話を伺っていたので、
1: はい、
0: 結構な回数実は日向さん出てくださってるんですよ。
1: 本当にお世話になってます、たくさん。

0: 強くやっぱあって、
1: あ嬉しい、
0: アイドルっていう風になっていくときにどんな風になるんだろうなって思って、
1: うん、はい、いい意味でも悪い意味でも多分いっぱい思い浮かんでいたんじゃないかなと思います。
0: いえいえ、悪い意味なんて全然ないんですけどね。
1: 本当ですか。
0: はちゃめちゃ担当かってなるほどって思っちゃったの確かにあったけれども、
1: はい、
0: でもこの日はね、あの日向さんのバースデーライブもその前にあったじゃないですか、
1: うん、あそうなんですよ。まさか私も指導ライブとバースデーライブが同じ日になるとは、前回ゲスト出演させていただいた時には全く思ってなかったですね。
0: 一日通してこう日向さんの日だなっていう風に思ったぐらいだったんですよ、うん、
1: バースデーライブが本当に同じ日になったっていうのもすごい大きな日だったし、実はいっぱい練習をずっと重ねてきたメンバーではあるのでずっと一緒にはいたんですけど、思い返せば大森愛子ちゃんと初めて共演したのが去年の私のバースデーライブだったなとか、
0: うんうんうん、
1: 実際コトノンとナノタンと初めて共演したのも今年の私のバースデーライブだったなっていうふうに思うと、貴重な本当にずっと大事にしていく日なんだなっていうふうに私のバースデー以上の重みを感じました。
0: 本当にこうかけがえのない日だっていうのは確かにその通りですね。
1: はい、
0: 日向さんにもですけど大森さんにもなんですけど、直接あの日実は言いたかったけど言えなかったんだけど、本当におめでとうって言いたかった。
1: ありがとうございますもう全部私たちのソロのステージとかずっと見てくださっていた坂上さんからそういう風に言ってもらえるの嬉しいです。
0: うん、だから本当ね、これからもうそうだけど今までも本当よく頑張ったねっていう本当保護者な感じ
1: 本当にありがとうございます。
0: そんなね、日向さんからステージのバトンを受け取ったのがナノタンですね。
2: はい、
0: 歌も踊りも得意ではないっていう風におっしゃってたんですけど、
2: はい、
0: いやいやいやいや、やっぱこう可愛さっていうところが前面で出てるんだなっていうのはね、もう直接見てても思ったんですけど、ダンス結構ダイナミックですね、やっぱり。
2: そうですか。
0: うん、さすが陸上やってるなと、よく上がってるというか動きのダイナミックさっていうところと、はい、その可愛さっていうところの両方を出してる、うん、そういう見せ方っていうのを直接生で初めて見させていただいて、ナノタンっていうのはこういうパフォーマンスをする人なんだなっていうのをちょっと僕はね改めて思ったんですよ。
2: わあ、嬉しい。でも本当に苦手なので、苦手だし結構本当上京したばっかりでステージだったので時間も全然なくて、本当にあのライブまで、上京してからライブまでの期間は寝る時間もご飯食べる時間も自分のプライベートの時間も全部捨てて、全部ライブに向けて全てをかけて本当死ぬ気で頑張りました。
0: やっぱだからそこら辺のマインドがやっぱり陸上で培ったというかですね、あのお話聞いてるとかっこいいんですよね結構。
2: あ、じゃあナノタンは可愛いだけじゃないかもしれませんね。
0: そう、可愛いの中にちょっとねかっこいいを隠し持ってるっていう ね、ステージを見てる人はね気がついちゃうかもしれない。
2: 恥ずかしい。
0: 恥ずかしい。
2: はい、恥ずかしいです。
0: 可愛いだけで見てもらいたい感じ。
2: わけでもないんですけど、なんか今まであんまりああいうキメキメの曲をやったことがなくて、なのでなんか全然違う自分が見られていることに対してなんかまだ慣れない恥ずかしさがあります。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: でも MC とかも含めてこう堂々としてたし、なんか恥ずかしさみたいなのは全然見てる方は感じなかったし、はい、
2: 本当ですか。
0: はいはいはい。
2: でもなんかその日は恥ずかしくなかったです。
0: あ、その日は恥ずかしくなかった。
2: その日帰って思い返してみたら、あ、自分恥ずかしいとか思ってあんな表情したことないって思ってなんか一人で勝手に恥ずかしくなってたりはしました。
0: そうなんだ、はい、じゃあちょっと新しいナノタンの指導をした日でもあったんですね。
2: はい、そうです。本当に
0: ラジオ深夜の謎スイッチ、ゆいねつむぎさんの場合

0: め、ここでやめるつもりだったのに。あと一小節だけって思ってたのにさ、この推理小説完全に続き気になる終わり方してくるじゃん。ページめくるって止まんないんだけど。いや、でも落ち着いて、本は逃げない、明日でも読める、ちゃんと分かってる。うん、大人だから。でもさ、このまま寝たら絶対あの伏線何だったんだろうって夢に出てくるやつ。あ、ほら、またページめくっちゃった。やる気あった？私、うん、あとちょっと、本当にあとちょっとって言いながら、一番分厚いところ入ってるのは気のせい？ああ、明日でもいいのに。ほんと明日でもいいのに。でも読まないとすっきりしないんだよね。犯人わかるまで寝られないな、これ。
1: ナノタンまで終わって4人で出てきたんですけれども、ゆきさんどうですか？ダイバーサバイバーとしてみんなの前にこう出てきた時、このソロで最初に出てきた時との違いってどんな感じでした？
2: ファンの皆さんがいよいよか来たぞっていう、すごくこう期待の目とペンライト握る手の仕草だったりとか、そういうのを見て、あ、すごい感慨深いなって思いながら、あの1曲目の春かなという曲を踊らせていただきましたね。
1: そうだったんだ。
2: はい、
1: 僕はね、配信とかも見ながらステージも見てたんですけれども、
2: はい、
1: 配信のコメントで分かるって思ったコメントが一つあって、ご紹介させていただくと、はい、この衣装生で見たかった、やっと見れた。
2: あ、はいはいはいはいはい、
1: こう皆さんがあの衣装を着て出てきたことによって、あ、ダイバーサバイバー出てきたってきっと思った人たくさんいると思うんですよ。
2: うん、うん、
3: 確かに。実は SNS とかもデビューライブまで衣装をなるべく載せないようにしてたんですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
3: はい、だからライブ来た時にみんなにちゃんと見てほしいなっていう気持ちでやってたので、大成功だったかもしれないです。
1: 前日のラジオの話とか見た時に、あれ、衣装あれじゃないんだって思ったんですよね。
2: うん、うんうんうん、
4: 確かに。ずっとあれだよね、一番最初のメンバー紹介で出た時も白い衣装着て、
2: うん、
4: 前日のラジオも白い衣装着てたから、みんななんかすごいギャップというかね。
2: そうだね、
3: いつだいつだってなって
4: た。そうそうそう、
2: 登場するまでどんなグループだろうってみんなに想像する時間を楽しんでもらいたかったです。
3: うん、
2: うん、
3: どう思ってたんだろうねみんな。
2: ダイバーサバイバーっていう由来も言ってなかったから、みんなのそのどういう由来かを当てるこうコメント、すごく面白くなかった、うん、やっぱいろんな人の、お台場ですかとかもいたし、なんか私お台場が印象的だったんですけど、他のメンバーも結構いろんなのあった。
3: 私ね、
2: あったよね、
3: うん、あの魚のサバが出てきたよ。
2: 嘘でしょ。
3: 通称にサバ買ってくねって言われた。
2: 通称が、そうか、そうだよね。
5: そう、あの私たち通称ダバイバーっていうことで頑張ろうっていう風になってるんですけど、略し方はなんていうの、大サバ、サバ、サバなのっていう風に。
3: あ、そうですね、
2: うん、うんうんうん、
3: ダバイバーで覚えてください皆さん。
1: これからどんな活動していくのかなっていう感じのお話もね、伺っていきたいなと思うんですけど、やっぱりその前にまずこの多種多様なっていうね、いろんなキャラクターがいるっていうのがまあ特徴だと思うんで、改めて個人がこれからどんな活動をしていくのかとか、これからこんなことやっていきたいなみたいなものっていうのがあったら、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、またゆうきさんからお伺いしてもいいですか？
2: はい、ゆうきはですね、MC ダンス担当でラジオがすごく好きなんですね。でラジオ番組を持ちたいっていうのもすごく目標に掲げているのもありまして、ちょうどクラウドファンディングをさせていただいているところで、の夢の中の一つラジオ MC っていうのも今入ってきているので、そこもすごく重要な部分になっているなって思います。
1: うん、なるほど。いや、いいですね。じゃあ次は大森さんかな。
3: はい、私大森はですね、 中学生の時から演劇をずっとやっておりまして、女優業でも活躍できるメンバーの一人になりたいなと思っております。
1: あ、お笑いじゃないんですね。
3: お笑いじゃないんですよ。え、坂上さんだけですよそんな風に言ってんの
1: いや、そんなことないと思うんだけどな。過去の魔法のラジオで大森さんの回全部お笑いだと思ってますよ。
3: 本当ですか。いや、でもなんか最近ちょっとファンの方々にも定着しつつあるんですよね、お笑い担当。坂上さんのせいですよ
1: じゃあお笑い担当ということで。
3: あ、違う違います。じゃあもうちょっと話させて今ちょっとツッコミの手が誰にも見えないのに突っ込んでましたもん
1: さすが。
3: あの、私はですね、そうですね、まあいろいろ舞台とか もしあのできるなら映像作品とかもいっぱい出演して、いろんな方に私を知っていただき、さらにダバイバーにつなげていけたらなと思って、まだまだこれからですけども頑張っていきたいなって思っております。
1: はい、じゃあ次は日向さん。
5: はい、私はグループの活動に加えて、ちょっともう秋冬と挟んじゃって忘れられてたら寂しいんですけど、和装が大好きで、個人仕事としてその浴衣であったりとか、あと着物系のお仕事もちょっと頑張りたいな。
1: 日向さんといえばね、あの浴衣美人コンテスト、
5: はい、
1: で2年連続でしたよね。
5: そう、2回合計開催されてる中で私だけ唯一2回受賞していたり、
1: うんうん、
5: あと東京アイドルフェスティバルにも浴衣で出演していたりとか、あと京都コレクションにも、こちらではみんなの前では初めて袴でランウェイさせていただいたりとか、ソロの間では和装を着る機会っていうのがいっぱいあったので、今後も挑戦していきたいなって思ってます。
1: じゃあ和装ダバイバーがあるかもしれないと。
5: はい、その時はやっぱなでしこレッドもちょっと、これ私勝手に思ってることなんですけど、あのなでしこレッドも召喚して一緒に和装したいなって勝手に思ってます、はいはい、今初めて言いました。
6: 本当ですか。今びっくりしました。今すごいびっくりしました。油断しました。はい、なでしこレッドなので、あの麗しく、はい、やらせていただきたいなと思ってます。はい、
5: ということで、なんかはちゃめちゃ担当勝手にこういうことを振ったりとかしてあの心の中でそう思ってたことを勝手に言っちゃいました
6: びっくりした
5: そう、なんかその夏の楽しみ方っていろいろあるって思うんですよ。水着とか和装とか、私はちょっと和装で頑張りたいなと思ってます。
1: なるほどね。じゃあどちらかというと水着で頑張りたいのは何のためなのかな。
4: 水着で頑張りたいのは、そうですね、現在ミスヤングチャンピオンっていうグラビアのオーディションに参加中で、22日に渋谷マグネットでイベントがあったり、24日には撮影会があったりします。その他にもたくさん撮影会があるので、アイドルじゃなくても可愛いなのも見に来てほしいし、ミスヤングチャンピオンでは絶対グランプリ取って、ダイバーサバイバーをもっといろんな人に広めたいなって思ってます。
1: ね、でも本当にチャンピオンになって、はい、そしたらチャンピオンのいるアイドルグループ、
4: はい、
1: いやもうすごい売りですよ
4: なんかあの多分グランプリを取ったら結構紙面とかにもいっぱいなると思うので、その時に絶対ダイバーサバイバーっていう名前も一緒になって乗ると思ってるので、だからなのはやっぱ歌とかダンスだと足引っ張っちゃうから、そういうグラビアを通じてすごいいろんな人にダイバーサバイバーっていう名前を届けることができたらなって思ってます。
1: やっぱりかっこいい
4: かっこいい、
1: 発言がかっこいい。
4: あー、ちょっとかわいいことを言っといた方がいいですかね。
1: うん、
4: 今日かっこよすぎた。
1: ちょっとね、今日ちょっとかっこいいに振りすぎてるんで、ちょっとかわいい系が欲しいな。
4: そのほっとくかじゃあ皆さん7巻の撮影会でみんなのことメロメロにいっちゃうぞ。
3: かわいい、
6: かわいすぎる。いやもううちの子が一番、うちの姫が一番だ
3: 姫
6: 姫
4: グランプリかなこれは
6: 確実にグランプリ、グランプリで本当に
1: こうメンバー間でも応援してくれていて、もうこれは力強いな
4: 最高のメンバーです。はい、
1: はい、じゃあね、そんなダイバーサバイバーグループ通しての目標、改めてお願いしたいなと思うんですけど。
6: はい、ダイバーサバイバーは由来の通りゼップダイバーシティを目指すっていうのを目標にしていますので、こうメンバーが個人で頑張って、それでグループになった時にまたより強い力を発揮できるグループだと思ってるので、ゼップダイバーシティを目指してゼップダイバーシティに立ちます。
1: はい、じゃあそのね立つっていうところで、まずチケット100枚売れたら地上波テレビ

0: テレビに出れるっていうミッション出てきたじゃないですか、運営から。
1: なんか最初聞いた時は本当にできるのかどうかわからないけど、でもやるしかないみたいな、こうメンバーの中でも絶対行くぞっていうのがあって、ミッションをいただいてからこうメンバーの結束力もより固まったし、ファンの皆さんも私たちメンバーをテレビに出すんだっていう気持ちがすごく伝わってきて、
2: このテレビ出演がかかったデビューを迎えられるグループアイドルって、今この世の中アイドルグループってどんどん生まれてるけど、こんなチャンスがある中でデビューを迎えられるっていうグループは珍しいと思うので、叶えたかったですね。嬉しいです、うん、かなって、
1: うんうんうん、
0: ステージ立って最初85枚って出てきたじゃないですか。あの時ってどう思いました？
3: 終わった
2: そうなんだ。
1: 嘘と言ってくれという眼差しで画面をずっと見てました
4: 心臓が止まりました
3: 。トノが手つなげたんですよ、あの発表の時、
1: うん、
3: 劇場で徐々にお互い力がすごい強くなってて、
4: それに関して大盛りなんですけど、あの日向と手つないでたんですけど、日向握力50ぐらいあるで有名なんですよ、私の骨がどんどん砕け散っていく
1: だ数字とともにね上がってるの、
4: 痛い痛い痛いってなってました。
2: そう、その時で言うと、あの私としては100達成はもちろん嬉しいんです、うん、多分こっからどこまで行くんだろうっていうところ、100超えてからの握力がすごい愛ちゃんにはかかってましたね。
4: そうですね、もう なんならなかったですね、感覚が
2: ごめんなさい、
1: すごい嬉しくて、みんなでその後も自然と抱き合ったよね、うん、4人目で、ね、
2: 抱き合ってしまいました。
4: あの画面に出た124枚っていう数字は本当にあの景色は忘れられないですね、
2: はい、
1: うん、
0: ということで今日はね、指導ライブを終えたばかりのダイバーサバイバーの皆さんに来ていただきました。皆さん本当にこれからもう頑張ってください、応援しています、
2: ありがとうございま す。
0: 今月のエンディングテーマ、ゆうりさんの本当はねが聞こえてきました。坂上智穂のラジオは過去のアーカイブを YouTube でチェックできます。チャンネル登録もお願いします。また来週。

0: この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなって水茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
5: 遠藤正明です。
6: アニメ関門文化学園。
7: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャキです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を待ったばっかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽に、アクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県

下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083-234-7640番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今宵が1452回目となります。アニメ関門文化予見、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日をいただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい、続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい、私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いします、ということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川トライチローさん、ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で、特撮やカブトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。
戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山あ大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただきました。

0: ただいたことがあります。すごい、すごい最近心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、トライチローさんは、トライチローさんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、でこれは下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ニャンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいばーいしということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます、ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにも、ニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博之、遠藤雅之、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博之、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだブータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 影山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県美濃加茂市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので、演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、

あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国から お気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイン7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

い、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

インターネット閲覧中に突然の警告音。ウイルス感染したかのような嘘の警告画面を表示するサポート詐欺が多発しています。警告画面が表示されたら、アプリやソフトウェアはダウンロードせず、ブラウザを終了しましょう。電子マネーで支払うなどの案内も詐欺です。身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、オーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい。
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい。僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、あれから11年まあ元気にやって102歳で大往生で亡くなるという、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、これがこのタイミング重なるかと、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、これがやっぱりねちょっとね、来ちゃったなってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながら、あの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、はい。すでにこの間そういうのがあったからちょっとそっから入りたいんですけど、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか、何がしたいかっていうことの僕の中での極論は、家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ友達関係だったいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
0: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね お好み焼き屋の後もお父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、その後ものお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
1: いや自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
0: さて吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
1: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない。もし仮になりたかったとしても、一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
0: うん、本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね。うん、本当になれないんだよねっていう、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですけど、いやすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
1: いや、本当よかった。
0: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあ、お二人の意見がバチバチに入りながら、こう作れるクリエイティブチームが、
1: はい、
0: 今回バチバチに作ってたみたいな
1: んですけど。はい、そうなんです。
0: あれよかったな、イラストとかは、考案したりしたの。
1: 考案しつつ、もう、ヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
0: って。めちゃめちゃ長くないですか ?20 年って長くない？
1: 僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
0: それは長いわ。
1: はい。もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその2人が映像のプロなので、基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんか少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれる2人なので、本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいの

0: ので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなーっていう感じがやっぱ分かりました。
2: 本当ですか。
1: でね、本当に見てられるっていうのがすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないからあれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどな、なんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
0: 手上げてくれない可能性だってありますから、
1: あ会場によっては、
0: はい、
1: シャイな方は、
3: はい、
1: なるほど、
0: 今のところ全員あの
1: 今のところ
0: 全会場は
3: 広島が一番ノリノリだったな、
0: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
3: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだった。ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さん、いかがでした熱量は。
0: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、うん、いろんな思い入れもこう重なってきて、うん、まあ、フラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで、僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、こう広島のファンの印象というか、
3: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
1: あ、うん、なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
3: 本当にびっくりしちゃった。
1: ちょっとそれ嬉しいですね。
3: あ本当ですか。
1: こういうリアクションは嬉しいですね。そうでも確かにそういうところあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ。
3: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、まあ、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね、
1: まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、まだまだ続くんでございますけれども、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを、僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから。
3: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今二人で選んでやっているので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、あの僕らが今そこに

0: に存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで、今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちは繋がれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
1: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
1: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はい、はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中。その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート、現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは、6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そして

0: メロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり、曲を作ったり、動画やカバーアートを作ったり、いろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したり、お知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロディー。

0: スミラの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミラの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら、そしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな、すぐだから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか

0: 間近に感じたんですよ、その時。
1: わあ、ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手としていわゆる自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとかそういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい、
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分がツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: のツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあって、それをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を、うん、持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: 大きい、
1: そうなんですよ実は。
0: はあ、
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: で今作なんですけど、リコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
1: うーん、
0: この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、
1: うんうん、
0: すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみてあのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
0: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
1: そうですね、なんかニュアンス的な話、ね、こう多分自分だけが分かるこのメロは なんか自分

0: の専属スーツだな、なのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、うん、自分の新しい引き出しが開けそうだな、なのか、なんか多分自分の中だけでわかるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、うん、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、うん、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくこの変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやる、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回、まあ、得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じが今したんですけどね。
0: うーん、この、うん、この作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、
1: うん、
0: あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、
1: うんうんうん、
0: もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって。
0: うん、そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルトという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきましたなんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時にその時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね、なんかね。
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりと か、 なんか日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど、

0: 豪華客船なんですよ、もう。
1: ありがとうございます。
0: 本当に、いや、クルージングはどこに超えてるのっていうぐらいの、すばらしいぞ、もう、鈴木さんっていう、本当に。
1: いや、本当にありがたいです。
0: いや、すっ

0: ライブやっていきたいっていうのありますか今後。
1: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
0: はい、
1: ま、まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
0: はい、
1: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
0: うん、
1: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
0: もっともっと新規を開拓していく感覚。
1: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがとてもありますね。
0: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
1: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
0: すごくあの軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
1: ありがとうございます。
0: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
1: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
0: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
1: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
0: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、あ、その展開を今一番期待してらっしゃる。
1: 頑張りたいですね。
0: あ、なるほど。いや、これは、うん、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で、当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
1: まずは今日もありがとうございました。本当に、うーん、正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その、うん、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは、うーん、毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれた足にこう戸田からこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あ、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
0: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好みさん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。

近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルツーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

皆さんが今お聞きの調布 FM は調布市文化会館田作りから周波数 FM83.8MHz でお送りしています。調布 FM は調布市、シダックス、林建設、角川大英スタジオ、神大寺、鹿島建設、京王電鉄、高津装飾美術、みずほ銀行、荻本工業、白百合学園、うちの、パルコ、東邦学園、J コムマーケティング、他各社のサポートにより運営されています。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは局番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 夕方5、火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方5、火曜日の午後5時から生放送です。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

月からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めて

0: でも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。

0: 開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ。
1: 風邪ひくの鳥って。まあひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおうと。
1: 白鳥。
2: Morning Community 新幹線ラジオショー。

0: Pienso que sueño parecido no volverá más。
1: 5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。しんごです。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと1つ負けると、次の名古屋場所は2度目のカド番と。いうことになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で、現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴栄峰、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴栄峰は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。

0: では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほかエネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。

0: 当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

ーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: ん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて、うん、大人気のシャトーブリアン、うん、ぜひご賞味くださいと、自信たっぷりですよ。
0: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み、うん、5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、うん、なんと2,000円引き、うん、税込み8,800円、8,800円です。
0: 2,000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1,100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5,400円、5,400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8,800円、8,800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から

0: 自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送りの場をご提供しております。24時間365日ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですのであと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: そうですね。
1: はい。メンバーの発表は結局まああの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。
2: は
1: い、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、スペイン戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするのでその辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できる選手ですよね、マドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるっていうところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、元々三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はい
2: はいはい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションで三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、
1: はははは、
2: それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのか、
1: は
2: い、いうようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですか、
2: はい、
1: まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行するメンターとして同行するという話になってますね、
2: はい、そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の、 あの、はい、まあ、お話があってそこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られていると、
1: はい、
2: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
2: そういう役割ってことですよね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい
2: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の、 あの、はい、フィールドプレーヤーとしては選出になりますが長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
2: ま
1: あ、
2: それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブに
1: あ
2: の声も出せて、
1: はい、
2: あのチームがこう沈んでる時とかね、
1: 難
2: しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
1: はい、
2: あの2024年のアジアカップ

0: ップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
1: はい、
0: その時に長友選手いなくて、
1: あ
0: でやっぱりコントロールできなかったんですよねチームが。
1: そうですか。
0: ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、はい、まあ選手としてももちろんあの入ってるんで、ね、ウィングバックのサブとか、
1: うんうん、
0: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
1: はい
0: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
1: はいはい、
0: そういうのことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時のまあ踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
1: はい、
0: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですかオランダですから、
1: はいはい
0: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていう風におっしゃってましたけど、はい、まあ、そういうことなわけですね、
0: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないのでみんなね、うん、あの予想ではねそのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
1: はいはい、
0: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
1: そうです、ね、
0: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
1: はい
0: はい、
1: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木彩艶選手ということになりますが、
0: はいはい、
1: 中心となる選手は鈴木彩艶選手になりますか。
0: もちろんそうですね、やっぱり、はい、あのイタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
1: はい、
0: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
1: はい、
0: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
1: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
0: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
1: はいはい、
0: もうあの片付けも率先してやるような、
1: はい、はい、
0: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
1: そうです。そのうち、はい、キャプテンになってもいい感じの方ですよね。
0: いやでも将来的にはその可能性もありますね。そうですね、
1: はい、はい、では続いてディフェンダー9人ですが、はい、長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤大輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、はいはい、この選出に関してはどう思われますか。ま
0: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、うん、まあ、選手プラスその怪我で、
1: は
0: あ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
1: はい、
0: 板倉選手を戻して、
1: はいはい、
0: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
1: はい、
0: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
1: はい、
0: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
0: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
1: はいはい、
0: 試合に出てない、
1: はいはい、
0: ということですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、まあ、はい、ワールドカップに間に合うと、
1: はい、
0: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
1: はい、
0: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
1: はい、
0: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力というか常連組なんですけれども、
1: はい、
0: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
1: はいはい、
0: まあ、彼らの選出っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、
1: うんうん、
0: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
1: はは
0: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、はい、それでも選ばれたってことは、
1: はい、
0: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
0: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、はは、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
1: はい
0: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
0: 私はもうさあのあいスランド戦が31日にあるんですけど、
1: はいはい、
0: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から取材しますね。
1: なるほど、もう、
0: はい、
1: 長い旅になりそうですね。
0: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、
1: はい、
0: もう4月の10日以上にはなるので、
1: はい、
0: もう長い長い旅ですね。
1: そうですか、どうぞ気をつけていってらしてください。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、メイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時颯、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲を取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例の、もう最近これが定番になってきました、都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルか。

0: から各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか？スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という？ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
2: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
1: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
2: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
1: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
2: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
1: なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
2: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
1: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
2: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、範囲が広がってしまったり、区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上で、かつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり、谷の形状であったりすると、印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
1: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に

0: 注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 5月19日火曜日午前7時になりました。

0: おはようございます。今朝もいい天気です。調布周辺では午前6時までの最低気温は15度6分と昨日の朝と同じ気温でした。今日も晴れ間が広がり、日中はぐんぐんと気温が上がるでしょう。予想最高気温30度、今年2回目の真夏日になるかもしれません。夏に向かってまだ暑さに慣れていない時期ですので、熱中症や暑さ対策をしっかりしていきましょう。今日の予報は南寄りの風晴れでしょう。今夜は南寄りの風晴れ時々曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温は30度、予想でもう真夏日です。現在東京23区東部西部強風波浪注意報が出されています。明日は雲が多くなりますが、日中の暑さが続き、今日よりムシムシしてきそうだということです。そして明後日木曜日、天気が崩れて雨が降る予想です。その雨とともにこの暑さは収まる見込みということです。さて、そういえば先週の金曜日、サッカーワールドカップ日本代表選手が26人発表になりました。注目の長友佑都ですが、メンバー入りしましたですね。南アフリカ、ブラジル、ロシア、カタールに続いて5大会連続の選出となっています。で、Jリーグからはこの長友 FC 東京に加えて、ゴールキーパーで早川とそれから大迫が選ばれています。で、東京系 FC 東京系列でいうと、ディフェンダーの渡辺剛、そしてミッドフィルダーフォワードの久保建英、この2人が入りました。で、長友、賛否いろいろあった中での選出だったんですが、17日会見が開かれました。自身の役割について、僕は空気清浄機、よどんだ空気をきれいにできるんだというふうに説明しています。どういうことかというと、ブラジルでは初戦で負けてチームが落ち込み奮起できなかった、経験を持つ今の自分がいればチームに前を向かせられた、勝つための雰囲気は分かっているというふうに言っています。さらに、ベンチ入りすら少ないベテランの選出に否定的な声があることは理解しています。それでもワールドカップが終わる頃には称賛しかないでしょう。世界を巻き込んで戦うので、見ていてくださいというふうに語ったということです。ポジティブですよね。東京ベルディの上福監督が FC 東京戦前に行ったのですが、長友のあの鼓舞する力は怖いというふうに言わしめています。ですので、日本代表にもその魂を注入してくれることだと思います。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
0: ジャカランダ、エブリナイトエブリデイ。

時刻は7時7分になりました。朝刊一面勝負、毎日新聞です。高市早苗首相は18日首相官邸で開かれた政府与党連絡会議で2026年度補正予算案の編成を検討する考えを表明しました。中東情勢の悪化で原油高が長期化する事態に備え、家計支援策を強化します。ガソリン価格の抑制策を続けるのに加え、夏場の電気ガス代補助を7月から9月に実施する方針です。首相は中東情勢が不透明な中で、今後の物価動向や経済に与える影響を注視する、経済活動や国民の暮らしに支障が生じないようタイムリーに対応すると強調しました。政府としてリスクの最小化の観点から万全の備えを取るべく、補正予算の編成を含め資金面の手当を検討するよう財務大臣に指示したと述べました。18日の東京債券市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りが上昇して一時 2.800% をつけました。日本総合証券によりますと、1996年10月以来およそ29年半ぶりの高水準になりました。原油高による世界的な物価上昇、インフレ懸念に加え、高市早苗首相が補正予算の編成検討を指示したことで財政不安が意識され、債券売りの圧力が強まりました。外国為替市場では円相場が一時1ドル159円台まで下落、東京株式市場では日経平均株価が1000円超下落する場面もありました。国債と円、株のトリプル安の様相になりました。アメリカホワイトハウスは17日北京で行われたトランプアメリカ大統領と中国の習近平国家主席との会談の合意内容を発表しました。公平性と互恵の原則に基づき、戦略的な安定を伴う建設的な関係を構築すべきだとの認識で一致したほか、イランの核兵器保有を認めないことでも合意しました。中国がアメリカ産農産物を購入するほか、中国がレアアースの輸出規制に関してアメリカ側の懸念に対処するとしています。一方で今回のアメリカ側の

発表では台湾に関する言及はありませんでした。トランプ氏は台湾問題が首脳会談の議題になったと説明し、台湾への武器売却についても習氏と話し合ったと明かしていました。トランプ氏は武器売却に関しては近く是非を判断する意向を示しており、対応が焦点となっています。トランプアメリカ大統領は17日、イランとの和平交渉をめぐり、自身のソーシャルメディアで、彼らがすぐ行動するか、イランには何も残らなくなるかのどちらかだと述べました。核開発停止を含むアメリカ提案を受け入れない場合、イランへの攻撃再開も辞さない考えを示唆しました。アメリカニュースサイトアクシオスによりますと、トランプ氏は16日、バンス副大統領やルビオ国務長官らとイラン情勢について協議、19日にも軍事作戦について政権幹部と話し合うということです。トランプ氏は17日、イスラエルのネタニヤフ首相とも電話協議しました。イスラエルメディアによりますと、トランプ氏訪中の成果や戦闘の可能性について意見を交わしたということです。イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏の顧問は17日、イスラエルの扇動によって罠にはまることになれば、アメリカは大きな代償を払うと警告しました。学問の神様で知られる太宰府天満宮の本殿が大改修を終え、18日に報道関係者に公開されました。およそ430年前に再建された国重要文化財の建物に、桃山時代の豪壮華麗な輝きがよみがえりました。朝日新聞です。自民党がマイナンバーカード取得の義務化を検討するよう政府に提言することが分かりました。義務化した場合の罰則は設けないとしています。今はマイナンバーカードの申請は任意で、政府はポイントを付与するなどして普及を進めてきました。自民党が19日にもまとめる政策提言、デジタル日本2026に盛り込みます。提言ではデジタルの恩恵をすべての国民が感じられる社会を目指すと掲げ、国民全員がマイナカードを取得している前提が必要だと指摘しました。マイナカードの取得をめぐり、法的に義務付ける必要性や実効性について検討するべきだと、これまでより踏み込んで政府に求める方向です。取得をしなかった場合の罰則規定は設けない考えです。クロードミトスなど高性能な新型 AI 人工知能がサイバー攻撃に悪用される場合に備え、政府は18日関係省庁会議の初会合を開きました。高性能 AI を活用して重要インフラの脆弱性を見つけ、それをシステム開発者が修正できるようにするなど対応策を取りまとめました。アフリカ北東部スーダンの内戦が4年目に入りました。2023年4月に始まった国軍と準軍事組織即応支援部隊 RSF の戦闘で国土を荒廃し、国連やアメリカ政府によりますと死亡者数は数万から15万人と推計されています。ただ世界の注目はウクライナやイランに集まる一方で、スーダン内戦は忘れられた紛争とも呼ばれ、国際的な関心は低くなっています。読売新聞です。日韓両政府は19日に韓国で行われる日韓首脳会談に合わせ、エネルギー安全保障協力などに関する共同文書を発表する方向で最終調整に入りました。中東情勢の緊迫化を受けたもので、日韓両国間で石油製品の相互融通を検討するため官民対話を進めるほか、協力策の具体化に向けて両政府の産業通商政策対話を創設することが柱です。高市首相は19日韓国に向けて出発します。日韓首脳の相互往来シャトル外交の一環で、国際会議の出席以外で韓国を訪問するのは就任後初となります。会談はイ・ジェミョン大統領の出身地である韓国南東部アンドンで行われます。会談はイラン情勢を受けたエネルギー分野での協力や米中両国への対応などが議題となります。このうち
エネルギー安保とサプライチェーン

0: 供給網の強靭化に関し、日韓両政府は共同プレスリリースとして会談後に文書を発出する方向です。経営再建中の日産自動車が創業の地である横浜工場、横浜市の縮小を検討していることが分かりました。世界7工場での車両生産終了を決めていますが、国内部品工場の再編は初めてとなる見通しで、稼働率を高めて業績改善を図ります。横浜工場は主に小型車、ノートやスポーツ用多目的車 SUV、 エクストレイルに向けてエンジンなどのパワートレイン、駆動装置を製造し、年40万から50万機の生産能力を持つ主力工場です。横浜市の神奈川区と鶴見区をまたいで計3地区あり、地区単位での縮小を視野に入れています。縮小は2028年以降になる見込みですが、次世代電気自動車 EV 向けの全固体電池の施策も進めているため、閉鎖はしない方向です。花王が9月以降、生理用品や紙おむつを値上げする方向で取引先の小売企業と交渉していることが分かりました。原油由来のナフサ、粗製ガソリンを原料とする原材料価格が高騰しているためです。中東情勢の悪化に伴うナフサの供給停滞の影響が生活必需品にも広がってきました。生理用品や紙おむつは不織布や高吸水性樹脂などナフサ由来の原材料を多く使っています。洗剤や化粧品にも使われる界面活性剤もナフサ由来の原料が多いとなっています。花王は7月以降順次、医療用洗剤のアタックやスキンケアのビオレを値上げし、9月以降に生理用品のロリエなどの値上げに踏み切る方針です。日経新聞です。ニデックが電気自動車 EV 向け駆動装置 e-ASKUL 事業で中国企業との合弁解消に向けた協議を始めたことが分かりました。この事業は創業者永森重信氏の拡大路線の象徴でした。会計不正などを受け、戦略転換を鮮明にします。政府は人工知能 AI やドローン、宇宙といった軍民両用デュアルユース技術を扱うスタートアップの育成策として政府調達での前払いを認めるということです。資金繰りを支えて有望な技術の開発と実用化を後押しし、防衛力の強化につなげます。大和証券グループ本社が蓄電所事業に参入します。資本提携する青空銀行から資金を調達し、2030年までに1000億円を投じます。半導体企業やデータセンター向けの電力需要が高まる北海道で27年秋にも大規模な蓄電所を稼働します。朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日も晴れ間が広がり、日中はぐんぐんと気温が上がる見込みです。今日の予報です。南寄りの風晴れ、今夜も南寄りの風晴れ時々曇り、明日は風弱く、昼前から南寄りの風が吹き曇り、昼前まで時々晴れ、夜遅くには雨でしょう。降水確率です。午前中午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は30度の見込みです。暑さに慣れていない時期ですので、熱中症や暑さ対策をしっかりとしましょう。現在東京23区には強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.1キロ、本宿交番前付近 0.7キロ、下りのつつじが丘付近 0.5 キロの渋滞です。府中街道の南行き府中栄町3丁目付近 0.7 キロ、小金井街道の南行き小金井橋付近で 0.8 キロ、武蔵境通り南行き堺浄水場西付近1キロの渋滞です。三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。世田谷通りの上り絹田中学校入り口付近 0.6キロ、東八道路の上り新川交番前付近 0.5キロ、下り海上技術安全研究所前付近 0.6キロ、環状8号線の内回り環八中野橋付近で事故があり車線規制中です。この事故箇所付近では 5.6 キロの長い渋滞です。付近を通過の際ご注意ください。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近から7キロ、三鷹付近を先頭に8キロの渋滞。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から14キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、下り大和トンネル付近から12キロの渋滞です。首都高速4号線です。上りの幡ヶ谷付近から7キロ、下り永福付近から3キロの渋滞。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から14キロ、下り三軒茶屋付近から2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。西武拝島線そして西武新宿線ですが、拝島線で発生した人身事故の影響で運転見合わせ中です。拝島線西武新宿線それぞれ人身事故のため運転を見合わせています。この影響で西武国分寺線列車に遅れや運休が出ています。以上、交通情報でした。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

0: N TWICE Welcome to Party でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

0: 時刻は7時26分30秒です。スポーツニュース、読売新聞です。大相撲夏場所9日目、前日初黒星の霧島、若元春を下し勝ち越し一番乗りを決めました。琴桜は豪ノ山を引き技で土俵下へ転落し5連敗で7敗です。熱海富士は大栄翔を圧倒し白星を先行させました。琴勝峰は若隆景を寄り切りで退け5連勝で6勝目、1敗の平幕翔猿も敗れ意外に5人が並びました。男子ゴルフの今季メジャー第2戦全米プロ選手権は17日最終ラウンドが行われ、11位から出た松山英樹は5バーディー7ボギーで2つスコアを落とし通算イーブンパーの26位でした。久常涼は1オーバーで35位、比嘉一貴は7オーバーで70位でした。9アンダーのイギリスアーロン・ライが初優勝です。アメリカ女子ゴルフのクローガークイーンシティ選手権最終ラウンドが行われ、16位で出た山下美夢有が64とスコアを伸ばし通算9アンダーで3位に入りました。原恵梨香は通算3アンダーで16位、武田理央は2アンダーで21位、西郷真央は1アンダーで30位、吉田優利はイーブンパー33位、渋野日向子と畑岡奈紗は2オーバーで47位、桜井心那は54位でした。69で回ったロッティ・ウォードイギリスが通算12アンダーで今季初勝利、ツアー通算2勝目を挙げました。サッカー日本女子代表なでしこジャパンの監督に就任した加納道久氏49歳が18日東京都内で記者会見し、最大の目標は2027年ブラジルワールドカップ優勝、アグレッシブで躍動感あるフットボールでチャレンジしていくと抱負を述べました。また元男子代表ディフェンダーの内田篤人氏38歳と11年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかり氏42歳がコーチに就任することも発表されました。サッカーオランダ1部リーグは17日最終節が行われ、フェイエノールトの上田綺世27歳が計25ゴールで初の得点王に輝きました。ヨーロッパ主要1部リーグの日本選手では22-23年シーズンのスコットランドプレミアリーグ得点王の古橋亨梧に続き2人目となっています。ワールドカップ日本代表の上田と渡辺剛はこの日行われたアウェーのゾーレ戦には同行せず休養に充てました。フェイエノールトは2対0で勝利し今季2位、来シーズンのヨーロッパチャンピオンズリーグ出場権を獲得しました。サッカーワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれたマインツ佐野海舟が18日に帰国し、選ばれなかった人、怪我で出られない人などいろんな人の思いを背負って戦いたいと意気込みを語りました。日本サッカー協会の山本正邦技術委員長は18日、ワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表を怪我で外れたモナコの南野について、大会中の拠点となるアメリカテネシー州ナッシュビルでの活動から合流する方向で最終調整していると明かしました。山本委員長はメンターとして選手のサポートをしてもらう、彼の人間性やこれまでの貢献がどれだけチームに落ち着きや勇気を与えてくれるかを監督は確信していると語りました。メジャーリーグです。ドジャースの佐々木はエンゼルス戦に先発し、メジャー自己最長となる7回を投げて1失点、自己最多の8奪三振で2勝目を挙げました。大谷は3安打2打点、チームは10対1で大勝しました。ホワイトソックスの村上はカブス戦でツーベースヒットを放ちました。カブスの鈴木は1安打、 試合はホワイトソックスが延長10回9対8で逆転サヨナラ勝ちしました。今日のプロ野球です。セリーグ、ヤクルト対巨人、阪神対中日、広島対 DeNA が組まれています。パリーグは日本ハム対楽天、西武対ロッテ、オリックス対ソフトバンクです。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 毎月第1日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。

調布モーニングライトブリーズ 83.8時刻は7時33分30秒になります。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日韓国の京山北と安東を訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領のふるさとで行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした現役無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとし、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は

0: 匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べます。クロードミトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロードミトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するよう促します。 ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おしまいに、学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日の予報です。南寄りの風晴れ、今夜は南寄りの風晴れ時々曇り、明日は風弱く、昼前からは南寄りの風が吹き曇り、昼前まで時々晴れ、夜遅くには雨でしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は30度の見込みです。今日は気温がぐんぐん上がり、真夏日になるかもしれません。熱中症には十分にご注意ください。引き続き東京23区強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.1 キロ、本宿交番前付近 0.9 キロの渋滞。府中街道の南行き恋ヶ窪付近 0.8 キロ、小金井街道の南行き小金井橋付近 1.3 キロ、武蔵境通り南行き堺浄水場西付近1キロの渋滞。三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。代わって世田谷通りの上り上与賀6丁目付近 0.9 キロ、国立成育医療研究センター付近 0.6 キロ、木ぬた中学校入り口付近 0.9 キロの渋滞です。東八道路の上り三鷹台団地南口付近 0.6 キロ、井の頭通り上りの永福町

駅前付近 0.5キロ、吉祥寺駅前付近 0.9キロ、下りは吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞です。五日市街道上り柳久保付近で 1.1キロ、下りは武蔵野市八幡宮前付近 0.5 キロの渋滞。環状8号線の内回りです。高井戸西3丁目付近で3キロ、今川1丁目付近で 1.1キロ、外回りの環八井の頭付近 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近を先頭に16キロの渋滞。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から14キロの渋滞。また横浜青葉インターチェンジ付近先頭に13キロの渋滞です。下りは大和トンネル付近から2キロ、失礼しました、大和トンネル付近から断続的に10キロの渋滞。そして東京料金所付近、故障車がありますのでご注意ください。首都高速4号線上りの初台付近先頭に1キロ、幡ヶ谷付近先頭に16キロ、下りは永福付近で1キロ、幡ヶ谷付近を先頭に3キロの渋滞。中央環状新宿線内回り西新宿ジャンクション付近から1キロ、中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線です。上りの大橋ジャンクション付近先頭に14キロの渋滞。途中用賀付近で事故があり車線規制が敷かれています。ご注意ください。下りです。三軒茶屋付近を先頭に2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。最後に鉄道の情報です。人身事故のため運転見合わせていました西武拝島線、西武新宿線ですが、運転再開し列車に遅れや運転変更など出ています。西武拝島線、西武新宿線、人身事故のため運転見合わせていましたが運転再開しました。ただ列車に遅れや運転変更など出ています。ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: UB40 Falling in love with you でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。
0: 時刻は7時46分になりました。5月19日、今日の世の中の動きです。高市早苗首相が韓国訪問、20日までイ・ジェミョン大統領と会談です。防災庁設置関連法案が衆議院を通過します。1月から3月期国内総生産 GDP 速報値、8時50分内閣府です。一票の格差を是正せず実施した2月の衆議院選挙は憲法違反だとして、四国4県の有権者が全10選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決、13時10分、高松高裁です。2月の衆議院選は憲法違反だとして、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分各県の有権者が選挙の無効を求めた一票の格差訴訟の判決、13時30分、福岡高裁です。6月から8月の3ヶ月予報、14時気象庁です。 JR 東日本が京浜東北線田町田畑間で昼間に本格的な保守作業を実施します。21日まで、6月5日から7日には横須賀線東京品川間も行われます。葬儀告別式、故堀達也さん、元北海道知事、10時札幌市公益社中央霊堂。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内、昨日の交通事故、昨日は人身事故1件、けが人軽傷1人となっています。今年これまでに発生件数は202件、けが人は重傷6人を含む211人です。これは去年と比べて発生件数は14件減っています。けが人は10人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内、犯罪発生状況です。自転車盗が4件、オートバイ盗2件、器物損壊、暴行がそれぞれ1件となっています。東京都では5月31日日曜日まで自転車安全利用東京キャンペーンを実施中です。4月から交通反則通告制度も始まりました。自転車のルールを再確認してください。ながらスマホは危険です。スマートフォンを操作するときは自転車から降りて止まって操作しましょう。飲酒しての運転はもちろん禁止です。自転車も車の仲間であることを忘れないでください。また自転車を利用するときには必ずヘルメットの着用をしてください。自分の命はもちろん、ご家族のためにもお願いします。自転車はルールを守って安全に乗りましょう。警視庁管内で4月中二輪車の交通死亡事故が連続で発生しました。主な対応は3つ。1単独事故、2右折時、3追突です。ライダーの皆さん、運転時は周囲の安全を確認し、スピードを控え、時間に余裕を持った運転で交通事故防止をしてください。以上、調布警察署からでした。メイヤー、オールバウツアマニー。

時刻は7時52分30秒になりました。今日はどんな日？今日は5月19日です。ボクシングの日。1952年の5月19日、挑戦者白井義雄が世界フライ級チャンピオンのダド・マリノに判定勝ちし、日本初のボクシングのチャンピオンになりました。802年、富士山が噴火、足柄寺が陥没、箱根寺が開かれました。1560年、桶狭間の戦い、織田信長、今川義元を破りました。1802年、ナポレオン、レジオン・ドヌール勲章を制定しました。1910年、ハレー彗星が75年に一度の接近、地球に衝突して世界は全滅するなどの噂が広がりました。1935年、ドイツアウトバーン完成、フランクフルトダルムシュタット間です。1947年、経営者団体連合会が設立。昭和23年4月には日本経営者団体連盟日経連と解消しました。1960年、日米新安全保障条約強行採決、自民単独でした。1973年、江東区議会、杉並区のゴミの区内への搬入拒否を決議、ゴミ戦争です。1977年、ケニア野生動物保護のため、大型獣の狩猟を全面禁止しました。1983年、映画奈良山節考、今村昌平監督がカンヌ国際映画祭でグランプリを取りました。マライア・キャリー、ヒーロー。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、スピードを出しすぎていませんか？しまったと思った時にはもう遅いのです。スピードは控えめに、十分な車間距離をとって安全運転をお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。
4: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
5: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領のふるさとで行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとし、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったと見られることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べます。クロードミトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロードミトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に14インフラ事業者らに活用するよう促します。 ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では、湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おしまいに、学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
6: はい、お伝えします。調布FM 天気予報、交通情報です。 はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、晴れています。今日の予報です。南寄りの風晴れ、今夜は南寄りの風晴れ時々曇りでしょう。明日は風弱く、昼前から南寄りの風が吹き曇り、昼前まで時々晴れ、夜遅くには雨でしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は30度の見込みです。今日は真夏日になるかもしれません。暑さに慣れていない時期ですので、熱中症や暑さ対策をしっかりとしましょう。引き続き東京23区には強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.7キロ、上高井戸1丁目付近 1.5キロ、本宿交番前付近 0.8 キロの渋滞。下りはつつじが丘付近 0.5 キロの渋滞。府中街道の南行き恋ヶ窪付近で 0.9 キロ、小金井街道の南行き小金井橋付近 0.8 キロの渋滞です。新小金井街道北行きの小金井警察署前付近 0.6 キロ、南行き小金井南中学校西付近と小金井市ぬくい北町1丁目付近 0.5 キロ、武蔵境通りの南行き柳橋付近 0.8 キロ、三鷹通りの北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。吉祥寺通りの南行き武蔵野市八幡宮前付近 0.7 キロ、世田谷通り上りの桜ヶ丘3丁目付近 2.2 キロ、絹田中学校入り口付近 0.6 キロの渋滞。東八道路の上りです。天文台北付近で 0.9 キロ、下り海上技術安全研究所前付近 0.6 キロの渋滞。井の頭通り上りの松原付近 0.7 キロ、浜田山三丁目付近で 0.6 キロ、五日市街道上りの五日市街道入り口付近 0.6 キロ、小金井橋付近 0.5 キロ。環状8号線の内回りです。環八同盟入り口付近 0.9 キロ、絹田2丁目付近 0.6 キロ、高井戸西3丁目付近で3キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞。外回りの荻窪2丁目付近 0.7 キロ、環八井の頭付近環八中野橋付近 0.5 キロ、環八東名入り口付近で2キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近先頭に15キロ下りは順調ですが、調布インターチェンジ付近から稲城インターチェンジの間、落下物があります。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から11キロ、下り大和トンネル付近から12キロの渋滞。大和トンネル付近路上に障害物があります。ご注意ください。首都高速4号線上りの初台付近先頭に15キロ、下り永福付近1キロ、幡ヶ谷付近先頭に3キロ、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から2キロ、西池袋付近から3キロの渋滞。3号渋谷線上りです。大橋ジャンクション付近先頭に12キロ。下りは三軒茶屋付近、大橋ジャンクション付近から1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

0: ディープフォレスト、マダズールでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時13分30秒に間もなくなります。朝刊三面記事です。日刊スポーツです。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが18日捜査関係者への取材で分かりました。少年らからは事件について夫婦に頼まれたとの供述が出ています。下野署捜査本部は匿名流動型犯罪グループ特流が関与し、夫婦のさらに上位の指示役がいるとみて調べることにしています。捜査関係者によりますと、夫婦は強盗殺人の容疑を否認。いずれも16歳の少年4人が現場近くまで来るのに使った白い外車は指示役とされる28歳容疑者が貸した可能性があるということです。捜査本部は16日事件時に運転したとみられる相模原市の少年の自宅近くで車を押収しました。横浜市にある指示役の容疑者夫婦の自宅アパート近くでよく似た車が数週間前から路上駐車されるようになったのを複数の住民が目撃しているということです。川崎市の少年が事件後現場近くで通行人に声をかけ、ヒッチハイクで近くの駅まで逃げたことも判明しました。乗せた人が川崎市の少年と似ていたと県警に証言したということです。車に乗れなかった少年はもう一人おり、事件からおよそ30分後の14日午前10時ごろ現場近くで警察官が確保しました。同学年の仲間に誘われた、他の仲間は車で逃げたと供述しています。だからこのうち何人かはこの指示役の夫婦と顔見知りだった。でその少年から別の少年に誘いがかかったという。

ことなんだと思うんですが、その声をかけられた少年に対して指示役の2人がやらないと家族がどうなるかわからないぞというふうな脅しもかけていたということです。まあ、どういう関係でどういう形で知り合ってどういう付き合いがあったのか、その夫婦とね少年の間、まだその点はこの紙面だけではわかんないんですけどね。さらに上の指示役がいるとみて捜査中です。高市早苗首相は18日の政府与党連絡会議で、中東情勢の混乱長期化を受け、2026年度補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山さつき財務大臣らに指示したと明らかにしました。与党には7月から9月に電気ガス代が昨年夏より安くなる支援策を講じるよう要請しました。ガソリン価格を抑える補助金も継続するということです。原油高の打撃に的を絞って家計の負担を和らげるということです。一方で自民党の萩生田光一幹事長代行は18日の記者会見で、補助金支給でレギュラーガソリン1リットル当たり170円程度に抑制する対策をめぐり、激変緩和措置であり全く見通しをせずに続けるのはかなり無理があると述べました。夏間の電気ガス代補助を再開する場合、エネルギー費用の負担軽減策をトータルで考える必要があると指摘しました。高市首相が26年度補正予算編成も含めた対応の検討を指示したことも踏まえ、7月から電気ガス代補助を始める場合、予算案審議について業界団体は6月の早い時期に準備しなければならない、それに間に合うスケジュールを考えてもらうと語りました。参政党の神谷総平代表は18日国会内で会見し、16日の東大五月祭での講演会が爆破予告のため中止となり、最終的に当日のすべての企画が中止に追い込まれたことについて非常にショックを受けた、怒りも覚えたと述べました。当日大学内では講演に反対側の座り込みを行われました。神谷氏は考え方や意見が違うからといって暴力的な脅しをしたり、現場で座り込んで部屋に入れなくするのは言論空間にも良くないと訴えました。5月祭は16、17日両日の予定で、17日は予定通り開催されました。まあ確かにいろんな考え方、いろんなその言論の自由も含めて何をこう信じるかなんていうのも自由な中でだと思うんですけどね。こういうように、ただ神谷氏の言う通り、確かに暴力で脅しをしたりとか、座り込んで協力に行動をとってその部屋に入ることを妨げたっていうのはやっぱり、まあ、やりすぎなんだろうなと思いますよね。いろんな思想の違いはありますけども、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は18日自動車運転処罰法違反、過失致死傷の疑いで逮捕した68歳容疑者を立ち会わせ、実況見分を行いました。白いヘルメットに青いシャツを身につけた容疑者が捜査員とともにゆっくりと歩き、現場を確認する様子が見られました。現場は緩やかな右カーブで、目立ったブレーキ痕や急ハンドルを切った形跡はありませんでした。容疑者は時速90キロから100キロで運転した、カーブを曲がりきれなかったと供述。県警は実際に出ていた速度の裏付けを進めることにしています。オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿で人気が出たニホンザルパンチがいる千葉県の市川市動植物園の猿山に侵入したとして、市川署は18日までに威力業務妨害の疑いで、いずれも自称アメリカ国籍の大学生の男24歳と歌手の男27歳を逮捕しました。猿に怪我はありませんでした。逮捕

には共謀して17日午前10時50分ごろ柵を乗り越えて猿山に侵入し業務を妨害した疑いです。署によりますと大学生の男が着ぐるみ姿で猿山に入り、歌手の男がその様子を柵の外からスマートフォンで撮影したということです。2人は逮捕に納得していないなどと容疑を否認しています。容疑否認するも何もいろんなその映像が拡散されてますからね、何したいのっていう感じですよね。青の服に頭が結構大きい黄色のイメージかな、なんかそういう着ぐるみを着て男が猿山に侵入する様子が多分この動植物園に来た方の映像なんだと思いますけども、でそれをその別の男が撮影して多分ネットに上げていいね稼げるっていうか、そういうところの狙いだったと思うんですが、で逮捕に納得していない、納得していないも何もその映像を見ればあなたが何したか分かるでしょっていう、まあ納得しないのは個人の自由なんですけど、明らかに、まあ、罪とすると威力業務妨害っていうことになるんですが、何したかったんだろうね。人が集まるのはもう分かってるわけでしょ、パンチ君がいるからね、その猿山には。でそこで、そのなんか面白いことをして話題になりたいっていうことしか考えられないんだけどな。逮捕に納得できません。で特に撮影していた男は、僕は柵の中には入ってないから関係ないって言い張ってるみたいですけどね、そんなのが通じるかいっていう感じなんですが、本当にお騒がせですよね、もうね。朝刊三面記事でした。バネッサ・ウィリアムス、 Save the best for last。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分30秒に間もなくなります。朝日新聞の天声人語です。彼の名前は次郎という、ロボット工学の世界的な権威光明寺博士が作った人造人間である。次郎には悪の命令に従わない良心回路ジェミニーが埋め込まれている。でもそれは不完全であり、彼は善と悪の間で悩みながら強敵に挑んでいく。仮面ライダーの原作で知られる漫画家石ノ森章太郎が描いた異形のヒーロー人造人間キカイダーの話だ。1970年代にテレビ番組で放送された。興味深いのはハワイの日本語テレビでも人気を博したこと。マウイ島には記念日もでき、今日がその日だったとか。漫画を見つけて久しぶりに読んでみた。こんなに深い内容だったかと驚く。例えば次郎ことキカイダーが良心回路の改良を断る場面がある。彼は言う、不完全な良心を持っていた方が人間らしいと思うんです。人間とは何か、不完全な良心を持つものか。歴史を振り返ればこれほど邪悪な存在もないだろう。むしろ私たちの心にはもともと悪がいるのではないか。深遠な問いかけから半世紀が過ぎ、今私たちの目の前にいるのは人工知能である。心を持たない AI に不安を感じつつ、 AI が人間のようになることも恐れる。完全を求めながら不完全の中に自らの本質を見出してしまう、そんな葛藤がかつての次郎の悩みと重なる。漫画には作者の言葉も小さくあった。未来のことなども考えながらこの漫画をお楽しみください。その文字をまっすぐに指先でなぞる。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は8時30分になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領はイランへの再攻撃を19日に予定していたもののアメリカ軍に延期を指示したと SNS に投稿しました。カタールやサウジアラビア、

0: UAE アラブ首長国連邦の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。 G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を6月の首脳会議までにまとめることで一致しました。また世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示し、重要鉱物の安定調達については議論を加速させることで一致したということです。自民党の鈴木幹事長は昨日の記者会見で参議院での少数与党の現状に触れ、政治の安定が重要だとした上で、日本維新の会との連携を基本に国民民主党も連立に加わってもらうことが大切ではないかと期待感を示しました。国民民主党をめぐっては自民党の松山政司参議院議員会長も連立を真剣に考える必要性を表明しています。参政党の地方議員8人が国民健康保険料の支払いを逃れるため勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していたと神谷代表が明らかにしました。参政党は8人を離党勧告処分とし、神谷代表は記者会見で抜け穴的な手法を利用していた、党の議員として著しく不適切だと指摘しました。厚生労働省は働く人の心理的な負担を調べるストレスチェックを再来年の4月からすべての事業所で義務化する方針を明らかにしました。従業員が50人以上の事業所ではすでに年1回のストレスチェックが義務付けられていますが、従業員50人未満の事業所は努力義務にとどまっていて実施割合が低い問題がありました。おしまいに、サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日の予報です。南寄りの風晴れ、今夜は南寄りの風晴れ時々曇り、明日は風弱く昼前から南寄りの風が吹き曇り、昼前まで時々晴れ、夜遅くには雨でしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は30度の見込みです。今日は真夏日になるかもしれません。熱中症には十分にご注意ください。なお引き続き東京23区強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.6 キロ、上高井戸1丁目付近 1.3 キロ、本宿交番前付近 0.6 キロの渋滞、府中街道北行き寿町3丁目付近 0.6 キロ、南行き東戸倉1丁目付近1キロの渋滞、小金井街道の北行き小金井市本町2丁目付近 1.7 キロ、南行き小金井

地付近で 0.6 キロの渋滞。新小金井街道の南行き、小金井南中学校西付近 0.5 キロ、小金井警察署前付近 0.6 キロの渋滞。武蔵境通りの南行きです。下石原付近 0.7 キロ、柳橋付近で 0.8 キロ、三鷹通り北行きの三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行。南行き三鷹変電所北付近で 0.6 キロの渋滞です。世田谷通り上りの三軒茶屋付近 0.5 キロ、若林三丁目付近 0.8 キロ、絹田中学校入り口付近 0.7 キロ、下りは国立成育医療研究センター付近 0.8 キロの渋滞。井の頭通りです。上りの松原付近で 0.5 キロ、五日市街道上り成田西三丁目付近 0.6 キロ、境橋付近で 1.2 キロ、下りは境橋付近 0.7 キロ、春日神社前付近 0.6 キロの渋滞です。環状8号線内回り、瀬田付近 0.5 キロ、環八東名入り口付近 1.2 キロ、千歳台付近 0.5 キロ、高井戸西三丁目付近 2.1 キロ、今川一丁目付近 1.1 キロの渋滞です。外回りは荻窪二丁目付近 0.7 キロ、瀬田付近で 1.2 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線、先の4号線初台付近から13キロ、東名高速道路上り線、先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、下りは大和トンネル付近から9キロの渋滞。首都高速4号線上りの赤坂トンネル出口付近、落下物があり1車線規制中。そして初台付近を先頭に13キロの渋滞、下りは永福付近1キロ、幡ヶ谷付近から3キロの渋滞です。中央環状新宿線の内回り、中野長者橋付近から4キロ、3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から9キロの渋滞、下り洋画付近三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。中央線快速列車東京高尾間、国分寺駅での荷物挟まり対応の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご利用予定の方はご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

0: 井上陽水、いつの間にか少女はでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時42分30秒になりました。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島天気晴れ、気温22度、10時35分発101便、15時30分発105便はともに席に余裕があります。新島天気晴れ、気温21度、8時30分発201便は満席で、すでにフライトです。13時30分発205便、席は残りわずかです。15時10分発207便は席に余裕があります。神津島天気晴れ、気温20度、8時50分発301便と14時45分発305便はともに満席です。三宅島天気晴れ、気温23度、8時40分発401便は満席で、すでにフライトです。11時10分発405便と12時50分発407便はともに席に余裕があります。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ0422-31-4191、0422-31-4191までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。

pieces. Get onto my thing. Huh. 岡本ズブラザーでした。調布モーニングライトブリーズ、Stay tuned。時刻は8時48分30秒に間もなくなります。朝日新聞です。アメリカ新興企業アンソロピックが開発した新型の AI 人工知能モデルクロード・ミュートス、ソフトウェアの弱点を見つける能力が飛躍的に上がり、サイバー攻撃に悪用されるリスクが高いことから、アンソロピックが一般公開を保留しているほどだ。どんな危険性があるのか、システムを守れるのか、 IT セキュリティ企業タニウム技術担当副社長の小松浩二さんに聞いた。アンソロピックによると、ミュトスは専門家が27年間見つけられなかった弱点をわずか数時間で見つけるなど、これまでの AI とは段違いの能力を示した。小松さんはミトスのもたらした成果について、劇的、人間が今までやってきたレベルでの脆弱性の発見能力をかなり飛び越えていると印象を話す。技術的な詳細については公開情報がないが、もともとサイバーセキュリティ用ではなく広い用途を持った言語モデルとして作られているという。コーディング、プログラミング能力や推論能力を向上させた結果、サイバーセキュリティで非常に高い能力を発揮することが結果として分かったということだと思う。ミトスはどのように既存のセキュリティから多くの脆弱性を指摘することができたのか。小松さんは、ミュトスの登場を産業革命になぞらえ、プログラムを分析して読み解く従来の方法を熟練工、ミュトスの能力を工場と表現。スピード、把握できる情報量は桁違い。複数の場所を組み合わせて初めてわかる脆弱性といった、人間では同時に把握するのが難しい場面でも限界がないと説明した。見つかったセキュリティの穴については、今後ミュトス以外の AI によっても見つけられる可能性があるという。悪意があれば攻撃されるリスクもある。

とはいえ穴を修復するのも簡単ではない。ミュトスは短時間でこれまで考えられなかったような多くの数の穴を見つけられる。セキュリティの脆弱性が見つかってから実際に攻撃を受けるまでの時間が短くなっているというスピードの問題もある。攻撃側は100回のうち1回でも成功すればいいが、防御側は全てを防がなければならない。防御側は今圧倒的に不利な立場にある。組織が修復すべき脆弱性の有無をリアルタイムに近い形で把握し、修復できれば対処できることになる。だが言うのは簡単でも実現できる技術というのはほとんどない。小松さんは特に社会的な悪影響が予想される業種として基幹インフラや金融のほか病院を挙げる。システムが止まった場合人命にも関わるからだ。コストの問題もあり、高度なセキュリティをそれぞれの組織が用意するのは難しい。小松さんによると、日本は欧米に比べIT セキュリティ投資比率が低いという。弱いところから狙われるので日本が狙われやすくなるリスクも否定できないとして、政府とサイバーセキュリティ企業が連携しておくことが必要だと指摘した。今後 AI によるセキュリティをめぐる戦いはどうなっていくのか。小松さんはまずミュトスが登場する前のソフトウェアを使っている間は本当に特に注意が必要と注意喚起する。その上でいたちごっこはあるとしつつ、長い目で見ると今後出てくるソフトウェア類はミュトスと同等以上の AI で解析したものになる。仮に同じレベルの AI を使っても簡単には脆弱性が見つからなくなるだろうと見る。ミュトスのような高い能力の AI の登場について非常にセンセーショナルだが、実は防御側の力を増す大きな一歩になった可能性もあるとも話した。

0: 調布地域コミュニティサイトチョミットでは、調布市のさまざまな地域情報を発信しています。市内で開催されるイベントや地域で活動する団体を検索もできるポータルサイトです。また居場所マップという家庭でも学校職場でもない気ままに過ごせる第三の居場所を集めたマップを公開しています。ぜひご利用ください。調布市からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
3: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領はイランへの再攻撃を19日に予定していたものの、アメリカ軍に延期を指示したと SNS に投稿しました。カタールやサウジアラビア、 UAE アラブ首長国連邦の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため、再攻撃の見送りを要請されたとしています。 G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的